はちょっと目をそらして上を見るとしっかり時間が確認できる、ね、非常にまあ便利ですし、一番町を歩いていてもどうかな、目のいい人だったら広瀬通り渡ったら大体見えますよね何時か。今ねだんだん工事のなんか囲いがどんどん上がってきて、まあいずれちょっとやっぱり 見えなくなる、まあそして建て替えますからね、まあ要するに、まあ、取り外してしまうということなんですが、なんか毎日見てるときは意外とあんまり意識しないんですけども、こうして見えなくなるって聞くとですね、なんとなく街のその風景の一部が一部だったんだなとね改めて感じますよね。さあ、街はこう少しずつね変わっていくもんですけども、まあその中でも変わらず残る空気、そして人の記憶ね大事にしていきたいなと思いますよね。さあ、今朝もそんな仙台の空気を感じながら、この後57分間生放送で、グッドミュージックとともに話題もお届けしていきましょう。お付き合いください。

shuffle. The beat goes on. More music. さあ今朝も元気にビートの効いたディスコナンバーから行ってみたいと思いますけども、1984年のこの曲を覚えてらっしゃる方もいるかな、シャカタク、ダウンオンザストリート。

さあお送りしているのは、80年代に人気を集めましたイギリスの、ジャズファンクバンドシャカタク、ダウン・オン・ザ・ストリート。さあこの曲のタイトルにもストリート、ストリートの先に見える市役所の電光時計、これ新しい、建物になったらどうなるのか、ちょっと書いてありますのでご紹介したいと思います。市役所は2028年供用開始、新庁舎で

始まるわけですけれども、デジタル時計は3階付近に設けるそうなんですけどもね、東一番町通りから見える場所ですが、高さは現在よりもおよそ20メートルも低くなっちゃうんだそうでございます。はい、続いていきましょう。ブレイクウォーターノーリミット。

お送りしたのはブレイクウォーターのノーリミッツがだったでしょうか。さあ時刻の方は9時11分に向かっています。この後もラジオ3モーニングシャッフルグッドミュージックでお楽しみください。 Come on! More of the great music you love. Okay! Wow! Morning Shuffle Radio Station 76.2。 この番組はインピン堂小林商店、関急日本語学習院の提供でお送りします。

道の駅なんかでもね、タラの芽、コシ油、この間天ぷらにして食べましたけどね、美味しかったです。わらびにふきね、まあ春からこの初夏にかけてね、この味覚が並ぶ季節になりましたよね。毎年楽しみにしている方も多いと思います。ただ一方でですね、この時期話題になるのが有毒植物の誤った採集なんですよね。まあ、見た目がよく似ている植物も多くって、例えば食べられる山菜と間違えて有毒の植物を取ってしまうケースもあるんですね。特に庭先や山の際、まあ、こういったところに自分では慣れてるつもりの場所、そこが一番、注意が必要なんだそうです。全国的にもね、誤って食べて体調崩したというねニュースが毎年のように伝えられているので、まあ、多分大丈夫ではなくて、確実に、分かるものだけを取ると、これがやっぱり基本だということですよね。はい。今の季節、この自然の恵みを楽しめる時期ですのでね、安全第一で味わいたいもんです。山菜採りに出かける方、どうぞ無理せずね。そして昨日もね、夕方すごい雨降りましたから、足元にも気をつけてね、季節の味覚を、楽しんでいただきたいと思います。それではお天気見ていきましょう。ラジオ3の天気予報です。今日は朝から雲が広がったお天気ですよね。今日の日中のお天気は曇りで、ところによって夕方また雨となっていますね。降水確率ですが、午前中から夕方6時にかけて、20%、 その後深夜0時にかけては 10% となっています。日中の予想最高気温ですが、昨日よりはぐっと、下がっていまして17度が見込まれています。そして明日の仙台市内ですが、お天気は曇り、降水確率は1日を通して 0%、日中の予想最高気温は20度ちょっと超えてきています。21度の予想となっています。この先週末にかけて比較的穏やかなお天気の日が続きそうです。青葉祭りもそうですね、新緑の季節にふさわしい祭りですから、まあ当日は気持ちのいい空気を感じられながら祭りを楽しむことができそうです。以上、ラジオ3の天気予報でした。ラジオ3モーニングシャッフル、この後もグッドミュージックでお楽しみください。

0: love Radio 3.
1: I listen to Radio 3 every day.
2: Radio 3 is jamming.
3: Radio 3.
4: Radio 3 is awesome.
0: Radio 3.
5: さあ時刻の方は9時26分になりました。ラジオ3モーニングシャッフル、お相手ロケット広瀬でお届けしています。いや気持ちのいいナンバー2曲続けてお届けしましたけど、これちょっとこの流れイベントでもこう使えそうな感じですよね。デイトンサウンドミュージック、シャロン・リード Love is gonna get ya。 いやよかったよかった。デイトンなんですが、オハイオ州のデイトンというと町の出身のバンド、まあ日本で言ったら仙台出身のバンドが仙台って言って、やってるようなもんなんですけどもね。このサウンドミュージックタイトル、なんか映画のタイトルにも似てます、同じですけども、すごく印象的ですよね。なんかこう、まあ、映画もそうだったんですけども、こう音楽の楽しさね、そしてエネルギーがこう詰まったね、はい、そんな一曲。そして続いてお送りしたのが、シャロン・レッドの、はい、Love is gonna get cha ですよね。 get cha ですよ、アメリカにも

ていう人もチャがチャついちゃうっていうのはすごいですけどね。さあディスコシーンで人気を集めたシンガーなんですが、まあ非常にこうボーカルがね魅力ですから、このでもサウンドオブミュージックからの流れがもう自分でやってみて完璧でしたね今朝はね。はい、80年代らしいこうダンサブルなねナンバー聴いていただいたんですよね。はい、ちょっと車運転してる方もこうちょっとノリノリになっちゃって気をつけてくださいね、安全運転お願いいたします。さあそんな2曲聴いていただきました。時刻は9時28分です。

さあここで最近ちょっと気になっている話題をお届けしたいんですが、コンビニ各社で話題になっているのがね、増量キャンペーンね、コンビニ行くと増量増量がこう目立つわけなんですけどもね、おにぎりだったりお弁当、あとなんだスイーツもそうかね、今だけ何パーセント増量みたいなね、それから具材たっぷりみたいなのもありますけどね、はい、まあ物価高の影響もあって、食料品の値上がりもね、続いていますよ、ね、新聞見たらエンゲル係数、皆さんのご家庭はどうですかね、収入に占める食費の割合、うちなんかものすごく高いですね、エンゲル係数はね。それがまあこの物価高の影響でまたまた高水準になったみたいなことも書いてありますけどもね、まあそんな中でまあ値段は変わらないんですが増量というね、コンビニの作戦なんですけどね、はい、まあお店に行って増量中って書いてあるとやっぱり目につきますよね今日はこっちにしてみっかなみたいなね、ちょっとそう手が伸びることもありますけども、まあコンビニというとちょっと昔は高いけど便利ねイメージがありましたけども、今すごいですよね、コンビニのスイーツとか、はい、美味しいし、まあ規格が揃っててこう綺麗に並んでて思わずこう手が出てしまうんですが、まあいろいろ各社工夫を凝らしてね、その個性を出そうとしているのが伝わってくるわけなんですが、まあただ増量増量って言うんですけど、単に量を増やすだけじゃなくてこうなんかねこう満足感をどう作るかっていうね、まあそんな勝負にもなってるようなんですが、まあ見た目のインパクト、これ大事ですよね、はい、それから盛り付けとか具の配置だったりとかね、なかなかやっぱり細かい工夫で各社、考えてるようですね、はい、さあ、忙しい朝そして仕事の合間、まあ、コンビニに立ち寄る方も多いと思うんですが、そんなところにもね、まあ、この今のこの物価高とかその今の時代の、ね、空気感がこう見えてくる、そんな気がします。さあ、コンビニ行ってね、まあ、便利さだけじゃなくてこの何て言うんでしょうか、ちょっと得した気分、ね、ぜひ今コンビニ本当に増量合戦やってますから、はい、ぜひ逆に楽しんで、ね、コンビニお買い物行ってみてください。

時刻は9時40分になりました。ラジオ3モーニングシャッフル、お相手ロケット広瀬でお届けしています。2曲聴いていただきました。今朝はちょっとダンスナンバーオンパレードになってますけどね、聴いていただいたのはレイクサイド、そうですね、はい、If you like our music、ね、ウエストコーストのね、ソウルグループということで、70年代から80年代に活躍しました、まあ、エネルギッシュなバンドですよね、はい。まあ、朝の時間帯なんかこう今いろいろダンス鍋やってるんですけど、なんか眠気が覚める人もいるんじゃないかと思ってね、はい、うん、まあ、そういう意味でもちょっとガツンと行ってみようかなと思ってますけどね、お楽しみいただきたいと思います。そして、シスタースレッジ、Waiting on You 名曲でございますね。70年代のディスコシーンを代表する、このポインターシスターズ、ね、実の4人姉妹というね、はい、ボーカルグループです。まあ、ダンスフロアのこのなんていうのかきらびやかな空気感が、はい、伝ったかな、ね、明日金曜日ですからね、仙台市内にもディスコありますんで、はい、踊っていただきたいなと思うんですけど、まあ、そんな2曲を聴いていただきました。

さあ少しずつ、気温も上がってきて、初夏に近づいていくわけなんですけども、これから気になるのが蚊

モスキートね、蚊ですよね。まあ夏本番まだまあ先なんですけども、最近は今頃から蚊を見かけることが増えてきているということですよね。そして昨日あたりもね、雨が降ったりなんかしてますんで、そしてこの時期、この蚊が媒介するですね、感染症への注意なんですね。代表的なもので言いますと、海外で感染が広がるのはテング熱とかジカ熱っていうのがあった。それから日本で有名なのは日本脳炎ですよね、はい。特に海外旅行で発症するケースも報告されているんですが、日本国内でも、蚊に刺されないという基本的なね、この対策が大切だということが言われているわけなんですよね。まあ、対策としてはまずその肌の露出を減らすこと、はい。それから草むらや公園などに行くときは長袖長ズボンということですけどね。今テレビの宣伝見てますと、もうほぼ肌露出しまくりっていうのが結構多いですよね。はい、まあ、本当に蚊に刺されないように気をつけていただきたいと思うんですが、昔は夏の蚊っていうのはね、イメージでしたけども、最近は気温の影響もありまして活動する時期が、長くなっているとも言われているんだそうです。蚊はね絶対き湧いてきますけど、はい。必要以上に怖がるというよりは、まあ、季節の準備の一つとして意識するくらいがちょうどいいのかもしれないという意見もあるわけですよ、はい。まあ、これから暑くなりますと、外で過ごす機会も増えてきます。散歩や庭仕事、アウトドアなど、まあ、気持ちよく楽しむためにも、ちょっとした対策、皆さんも心がけてみてください。

さあお送りしたナンバー、テイストオブハニー、今夜はブギウギウギ聞いていただきました。時刻9時49分です。

0: Catch the music. Radio Free. 今話題のディスカウントショップ、インピン堂小林商店。ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、太白団地入り口、ディスカウントショップ、インピン堂小林商店、現在高価買取受付中。
1: 海外で羽ばたきたい、新しい出会いを見つけたい、学生からシニアの方まで活躍のフィールドは世界が舞台。そんな夢を叶える海外日本語教師募集中。関急日本語学習院、お問い合わせ 02-726-7888。

0: ます。
1: ラジオ3モーニングシャッフルラストナンバーはチェンジ、ザ・ベリー・ベスト・イン・ニュー聞いていただいてますけどもね。はい。まあ今朝もグッドミュージックいろいろダンスナンバー中心にお送りしてまいりましたけれども、なかなか選曲のポイントはちょっといい空気感があるわかんないですかねそんな気持ちでちょっと今朝は選曲いたしました。お楽しみいただけましたね。はい。まあ忙しい毎日ながらでも、そのなんていうんですかね、音楽一つでこう気分がね変わってくる瞬間ってありますよね。はい。そんな時間に役立てていただきたいと思います。ラジオ3モーニングシャッフル、そろそろお別れの時間が近づいてきたようです。さて、この時期新茶の季節でもありますよね。最近は緑茶を飲む習慣が注目されているわけです。でもなんかね、うちの自販機に緑茶の、ボトルがなくなったんだよね。なんかやっぱり少ないんですかね。はい、飲みたいんですけどね。緑茶は日常的に飲むことで肝がんなどのリスク低下につながる可能性もあるという、そんな話題も紹介されてるわけですね。はい、飲めば大丈夫っていうようなもんでもないんでしょうけれども、まあ昔から日本人の生活の中にあったお茶ですからね。はい、飲みたいなと思っています。お送りしてまいりましたラジオ3モーニングシャッフル、ここまでのお相手、私ロケット広瀬でした。それではまた明日お目にかかりましょう。この番組はインピン堂小林商店、環球日本語学習院の提供でお送りしました。

0: 今話題のディスカウントショップインフィンドー小林商店、ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、大白団地入口、ディスカウントショップインフィンドー小林商店、現在高価買取受付中。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: ビーアークールの庄司浩一です。荒町の好きなところは、お店に入ってみないとわからない人柄とか温かさがあります。ぜひ一度どこのお店でもいいので入ってみてください。よろしくお願いします。この町とラジオ3。
3: 団子茶屋荒町、伊藤よしこ
4: 健一です。
3: 荒町商店街は人情味あふれる素敵な町です。昔からあるお店、新しくできたお店、いろいろ揃っています。うちは創業76年になります。個性がある方が多く優しい街です。この街とラジオ3。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまで、バイオリンのことならお任せください。松戸弦楽器はただいまより皆様をお待ちしております。
7: 10時です。

皆さんこんにちは。5月14日木曜日 FM 泉 Be Alive、 今日のお相手伊藤千恵子です。10時からの時間は FM 泉ラジオ32局ネットでお送りしていきます。今日も気温が上がってきてますね。ただ昨日と比べて日中の予想最高気温は6度近く違ってくるということでね、まあ、今までが暑すぎたというところもありますが、この寒暖差で体調崩さないように気をつけていきたいです。さて昨日は旬の香り市がスイング2階の控えの広場でありまして、まあ、そこでね大きな株を買ったんですね。恵方みたいで、株の食べ方、皮をね剥いたらそこからすぐ切って塩を振ってすぐ食べられるよってことだったんで、早速調理して、昨日夜食べましたが、まあ甘かったですね。やっぱり旬なものって甘くて美味しいなと思って、で今朝は漬物、浅漬けにしたものをご飯と味噌汁といただきました。ごちそうさまでした。旬、地元のものを味わうって大事ですね。さあそして、今日明日と2日間光の広場では光マルシェ開催です。今回7回目ですね。ハンドメイド、お菓子、リラクゼーション、占いなどということで、まあ、新緑の季節、お気に入りを見つけてね、日々に輝きをプラスしてみてはいかがでしょうか。まあ、ご自身もそうだし、大切な方にプレゼントね、いいかもしれません。結構こうストロー、カゴアイテム、こうちっちゃなバッグだったりね、カゴバッグもそうだし、お菓子もそうだし、これからの時期に気になるアイテムがかなり揃っていました。10時スタートですが、オープン直前から多くの方でにぎわっているというね、そんな光の広場です。ぜひね、泉中央駅ビルスイング、皆さん遊びに来てください。大きな大きな窓があって、そこから光も差し込んできて、まあ、そのあたりもね、私が好きなこの駅ビルの魅力の一つです。あとは新緑の季節、今花水木も綺麗に咲いてきています。白からピンク、赤へとグラデーシ

象がとっても綺麗なのでね、この駅前の風景というのも、あ、もう新緑の時期5月だなっていうのもそこからも感じ取れています。皆様周りはいかがでしょうか。花便りもお待ちしております。今日は皆さんからメッセージリクエストお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail@fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。ではここで一曲お送りしましょう。アーキで You Are。

タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称タピ大、誰でも先生、誰でも生徒として自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行っています。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階のセンターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、夜7時から8時までの1時間。連休やお盆、年末年始には休校になる日もあります。タピ大のスケジュール1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリーホームページでお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合のいい日だけでも1回だけでも OK。 お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行、出席1回につき講座終了

0: 後にスタンプを1個押します。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼント。また自分の得意ジャンルで先生にもなれます。火曜日から木曜日の中で夜7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方募集中です。テーマは自由です。お申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますのでそちらからどうぞ。その他条件などありますので詳しくはホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても大丈夫です。では今日の講座のご案内です。5月14日木曜日、今日の先生は一般社団法人まちまち代表理事の伊藤文さん。テーマ、地域の魅力発見、学びで始める地域活性化、大人も楽しめるイベント作りと仲間作り。今日も夜7時から開講です。では今後の予定です。来週19日火曜日は三味線講師演奏家の井上美智子さん。テーマ、春は地唄でしっとりと。20日水曜日は仙台シアターラボ代表演出家俳優の野々下隆さん。テーマ、朗読講座新見南吉、おじいさんのランプを読む。21日木曜日は東邦学院大学学生会放送会の大風海人さん。テーマ、見えない世界の作り方、ラジオドラマができるまで。これ以降の予定につきましては旅大のホームページをご覧ください。
1: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウン、タピオ。
0: 旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウン、タピオの提供でお送りしました。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在宮城県全域に雷注意報が出ています。宮城県では今日の夕方まで急な強い雨や落雷にご注意ください。影響です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。三重県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は南東の風、海上では初め北東の風がやや強く曇りで、ところによっては夕方に雨が降るでしょう。沿岸の波の高さは2メートルのうち 1.5 メートルの予想です。西部の今日は東の風曇りで、ところによっては昼前から昼過ぎにかけて雨が降るでしょう。今日日中の最高気温は石巻15度、仙台17度、古川と白石18度が見込まれています。降水確率です。この後夕方6時までは 20%、 6時以降は 10% です。変わって明日の空模様です。明日は高気圧に覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。仙台明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は21度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。

好きプロフェッショナルインタージムがお送りする映画情報キラキラシネマ。このコーナーでは週末に封切られる新しい映画や話題の作品の情報などお届けしていきます。お相手は私小笠原明恵です。今週最初にご紹介するのは君のクイズという作品です。この作品は直木賞受賞作家小川さとしさんが2022年に発表しベストセラーとなったミステリー小説です。ではストーリーご紹介しましょう。賞金1000万円をかけた生放送のクイズ番組 Q1 グランプリの決勝戦でお茶の間が注目する

する中、クイズ王の絶対王者こと三島レオと、世界を頭の中に保存した男と言われる本庄絆は、共に優勝

三島はその謎を解明すべく独自に調査することにしますが、果たしてその真相とは。ということで、出演は豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ主人公三島レオ役を中村智也さん、そして三島と対峙する謎多き天才クイズプレイヤー本庄絆役に神木隆之介さん。番組の総合演出を手掛け、盛り上げるためなら手段を選ばない坂田康彦役に室剛さん、その他森川葵さん、吉住さん、堀田真由さん、伊沢拓司さん、ユースケ・サンタマリアさんなど個性的な俳優たちの共演によって知略と情熱がぶつかり合います。メガホンを取るのは覇権アニメや沈黙の艦隊シリーズの吉野晃平監督。クイズプレイヤーの脳内で繰り広げられる思考の迷宮をかつてない VFX 表現でスタイリッシュに可視化しています。なぜ三島はクイズに人生を捧げたのか、そしてなぜ本庄はリスクを冒してゼロ文字回答をしたのか、果たして謎は解けるのか、ぜひ映画館で見届けてくださいね。この君のクイズは15日金曜日から公開となります。映画館でお楽しみください。さて、次にご紹介するのはスマッシングマシーンという作品です。この作品は日本中を熱狂させた総合格闘技の祭典プライドの創世期に活躍した格闘家マーク・ケアーの知られざる軌跡を実写映画化したものです。ではストーリーご紹介しましょう。1997年に総合格闘技デビューしたマーク・ケアーは無敗のまま頂点へと上り詰めます。 UFC での連覇を経て日本のプライドでも快進撃を見せた彼は霊長類人化最強の男の異名で恐れられる存在となるのですが、その重圧で彼の心は静かに病んでいきました。ケアは徐々に鎮痛剤への依存を深め、恋人ドーンとの関係も悪化してしまいます。やがて初めての敗北を経験した彼はついに自らの弱さと向き合い、人生の再起をかけてもう一度リングに立つことを決意するのでした。ということで、ケアを演じたのはプロレスラーザ・ロックとして不動の人気を獲得し、その後ハリウッドのトップスターにも上り詰めたドゥエイン・ジョンソンです。2002年の同名ドキュメンタリーに感銘を受けたドゥエイン・ジョンソンが自ら映画化の権利獲得に動き、屈強な男に除く繊細な一面を丁寧に演じています。繊細な演技が高く評価され、20年以上に及ぶ俳優キャリアで初めてゴールデングローブ賞主演男優賞にノミネートを果たしています。その他プラダを着た悪魔2などの実力派エミリー・ブラントや現役の格闘家も参加するほか、大沢たかおさん、布袋寅泰さんなど日本人キャストも出演しています。メガホンを取ったのはアンカットダイヤモンドなどを手掛けてきたベニー・サフリーで、この作品が単独での初監督作品ながらベネチア国際映画祭で監督賞受賞という快挙を達成。人間が持つ危うさと再生力を鮮明に映し出しています。この作品でドゥエイン・ジョンソンの特殊メイクを担当したのはアメリカアカデミー賞の常連カズ・ヒロさんです。最強の男がその光の裏側にある孤独や苦悩と向き合う姿、そしてそれを繊細な演技で表現しているドゥエイン・ジョンソンに注目です。日本の各所でロケが行われたということで、そこにも注目です。さて、このスマッシングマシーンはフォーラム仙台などで15日金曜日から公開となります。ぜひ映画館でご覧ください。さて、今週はもう一本ご紹介します。羊探偵団という作品です。この作品は大好きな

主を殺された羊たちがその犯人を見つけ出すべく奮闘する姿を描いた異色のミステリー映画です。ではストーリーご紹介しましょう。舞台はイギリスののどかな田舎町。羊飼いのジョージは愛する羊たちに囲まれながら一人で暮らしていました。ジョージは毎晩羊たちに探偵小説を読み聞かせているのですが、実は羊たちは物語を理解していて、その時間を楽しみにしていたのです。そんなある日、その優しいジョージが死体となって発見されます。羊たちはこれが事故だと信じようとせず、最も賢いリーダーのリリーを先頭に調査に乗り出します。手がかりを追ううちに、ジョージには47億円という巨額の遺産があったことが判明します。愛するジョージの無念を晴らすべく犯人探しに奔走する羊たちなのですが、果たして愛するご主人の無念を晴らすことができるのか。ということで、出演は事件の被害者となる羊飼いのジョージをヒュー・ジャックマンが演じ、その弁護士リリア役にエマ・トンプソン、アイデア・オブ・ユー大人の愛が叶うまでのニコラス・ガリツィ、テレビシリーズメディア王華麗なる一族のニコラス・ブラウンなど、ハリウッドスターの皆さんが出演しています。日本語吹き替え版ではジョージの声を山地和弘さん、エリオットの声を石川海人さん、レベッカの声を安藤サクラさん、その他お笑い芸人ダイアンの津田敦弘さんや水瀬育さん、高田直子さん、井上喜久子さんなど、バラエティに富んだ実力派の皆さんが担当しています。ヒュージャックマンの優しい羊飼いっぷり、そして羊たちの操作していく様子が本当にキュートで、おかしくて可愛くて、この作品のちょっとシュールな世界観、ぜひお楽しみいただきたいと思います。この羊探偵団は現在絶賛公開中です。ぜひ映画館でお楽しみください。

よみがえるジュエリー、インタージェムでジュエリーリフォーム。サイズが合わなくなったリング、なんとなくつけなくなったペンダント、譲り受けたけどデザインが古いネックレスなど、引き出しの奥に眠っていたジュエリーに命を吹き込み、大切な思い出を受け継ぎながら新しいデザインへジュエリーリフォームしてみませんか。輝きを取り戻したジュエリーのもう一つの物語が始まります。事前予約の上ご来店ください。インタージェムでは感染予防対策を徹底しています。ぜひお気軽にご来店ください。お問い合わせは 0120-529042、 0120幸福を呼ぶ。詳しくはインタージェムのホームページご覧ください。

0: 今週のキラキラシネマいかがでしたでしょうか。来週もどうぞお楽しみに。お相手は小笠原明恵でした。
1: インタージェムのジュエリーリフォーム。引き出しの奥で眠っている婚約指輪や片方なくしてしまった大切なピアスを素敵なペンダントにしてみませんか。思い出とともによみがえるジュエリー。ジュエリーのことならインタージェム。
0: キラキラシネマはインタージェムの提供でお送りしました。
2: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。

0: しくよく。株式会社ビゼン。
1: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
3: Creation of New Value Discover New Value Produced by 金沢屋。ハ
4: ン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
5: ママ整った？
6: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一名坂。
7: ハン・ジュン・マク。
8: 週末空いてるの？
9: 久しぶりに。どう？
10: すまん、明日は手術があるんだ。
8: 手術？
10: 心配ない、日帰りだ。
11: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。

5月の疲れをハーブでということで、ハーブソング特集1曲目、オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワーでした。ではアジアのハーブということで、パクチー宇多田ヒカル続いてお送りします。

ここからはお金に働いてもらう初めての資産運用のコーナーをお送りします。毎週木曜日のこのお時間は東洋証券のスタッフにご登場いただき、新ニーサや資産運用などお金にまつわる様々なお話をお届けいたします。それではどうぞお付き合いください。この時間は東洋証券の提供でお送りいたします。

0: 東洋証券株式会社仙台支店ウェルスアドバイザーの中丸博文さんです。よろしくお願いします。
1: はい、お久しぶりです
0: 戻ってきた中丸さんというタイトルの作品が
1: 出そうな連休もありましてね。
0: 2週ね、
1: すごい、もう1ヶ月ぶりぐらいな感じのイメージですけど、本当に
0: もう連休中はお仕事とあとお休みとっていう感じですか？
1: ほとんど休み、
0: まあ
1: 曜日のね、休みですから。
0: まあ、ゴルフ行くって言って
1: たんですか？ゴルフやった程度で、ほとんど家にから近いところ、近辺ですね、しか行かなかったですけど、
0: ゆっくり過ごされた。まあ、
1: 見たら 70% がね、ほとんど、家にいるとかね、アンケートを見ると、なんですけど、よくU ターンラッシュとかなんとかあるんですけどね、テレビ見るとすごい海外行ってたりとかね、皆さん行ってるじゃないですか、新幹線満杯とかね、結局ほんの一部をテレビは映してるだけだと思うんですよね、基本はもうどこも行ってないと思うんですよね、
0: 近場でしょうね。
1: 近場ですよ。しかも海外って今円安でね、
0: そうね
1: 丸亀製麺をねハワイで食べた人がね一杯3500円って言ってましたから、
0: 高い。
1: 本当それが普通なんですよ。日本で食べるとね700円800円でしょ。
0: 海外行くと、日本のもの食べたいなと思って、つい食べる、お寿司もそうですけど食べますけど、今大変なことになっちゃうんですね。
1: そうなんですよ。だから海外行くよりは日本で食べてた方がいいですし、海外の方は安いって言うんじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、だからまあ皆さんこう来るんですけど、でこの間テレビ新聞出てましたけど、空港ランキングと出てまして、1位がですね熊本空港、2位が仙台空港でしたね。
0: え、
1: 海外から来るっていうかですね、
0: すごい。
1: で1位は熊本空港っていうのは TSMC っていう台湾の半導体作ってる会社があるんですね、菊陽町のところにありますけど、それとあと熊本には阿蘇というですね非常にいい観光地があるので、海外の方が結構来られるっていうのと、で仙台は仙台でね、台湾便があったりもしますから、結構やっぱり仙台に来てるんですね、2位で。逆にワースト1、どこだと思います？空港のワースト1、
0: それこそ成田とか羽田って中心ってイメージがありますけど、
1: ワーストですか？一番利用しない空港。
0: それでもやっぱりそうか、中あれですね、
1: 地方のどっかですね。
0: 地方のどっか分からないです、それぞれ。
1: 鹿児島空港、
0: そうなんです
1: か？これが今回ワースト1でしたね。あと茨城空港とかね、茨城空港あんのかみたいな。
0: いや、ありますあります、
1: あるんですよね。やっぱ使ってないところはワーストなんで、ほとんど。鹿児島いい観光地なんですよ。私も鹿児島 ね、
0: それぞれ予算がみんなあるのに、
1: なんか新聞出てましてね、で仙台空港2位だったんで嬉しかったです。
0: それはね、ちょっと仙台びいきで
1: お金落としていただければと思うんですよねもう経済の
0: そう回していただいてね、
1: そういうことなんですよね、
0: 面白い、興味深い情報ありがとうございます、さてさて振り返りからお願いします、
1: 先週はですね、今後のマーケット状況どう読むかというお話でした、今後のマーケットね、影響を受ける最大の問題っていうのを今やってますけどね、イラン情勢っていうですね、あとホルムズ海峡って言葉出ますけど、あと核問題っていうね、この3つが言葉として出てくると。で当然それに対してはマーケット

0: まあ、今我々日本株ってやってますから、日本株についての影響という話でしたね。
1: それからの分かりやすくちょっとお話も聞かせていただきたいなと思うんですが、はい、
0: もうあの 今さラジオラーメン二郎ですけどね、うんうん、あの結論からお伝えしますとね、はいはい、ホルムズ海峡は世界のエネルギーの命綱と、ね、皆さん知ってますけれど、イランというのは核と海峡を交渉カードにしてるんですね、で現在市場はそれをすでに長期化すると、もう来年まで行くんじゃないかってみんな言ってるんですね。これを織り込み始めてるということです、
1: はい、今更ですがホルムズ海峡の重要性教えてください、
0: はい、ホルムズ海峡とはですね、世界の原油の約 20% が通ってると、うん、で日本はですね、なんと輸入の 90% がここを経由してやってるわけですね、はい、つまりここが止まると日本の経済の地が止まるということになりますよね、
1: うん、どうしてイランは封鎖をちらつかせるんでしょうか。
0: はい、理由はシンプルです。戦争に勝てないから経済で戦うということですね、うん、イランのカードというのは2つあって、ホルムズ海峡と核開発です、うん、つまり止めるぞ、核を持つぞと交渉する国なんですね。ただし、重要なのは本当に完全封鎖はしにくいんですね、なぜなら自分も原油が売れなくなるわけですね、うん、でアメリカ軍に即攻撃反撃されるということなので、現実はちらつかせる戦略、なんちゃって戦略ですね、ということですね、はい、
1: イランが核保有、ま、っていう理由は何なんでしょうか、
0: はい、攻撃されないための保険なんですね、核を持つことで体制維持ができるという国があります、つまり核は攻撃するためじゃなくてイラン自身を守るためであるということですね。しかしアメリカ側は絶対に核を持たせないということが、まあ、この、まあ、一つの、ね、問題点だということになりますね。
1: では今後のシナリオはいかがでしょうか。
0: はい、もう3つあります、シナリオ1の場合は確率的に高いのは限定合意です。核開発を一部制限してホルムズ海峡を開放すると、で市場を安心するということで株式上昇するということですね。でもう1つはシナリオ2ですね。これは最も現実的です。担い合いが長期化するですね、いうことになります。まあ競い合っていうことで続きますので、原油ってだいたい今も101ドルぐらいですけど、だいたい90ドルから110ドルのレンジにいるということになりますから、当然100ドルがずつ続くとインフレが継続していくということですね。でもう最後3つ目は確率は一番低いです。これインパクト一番大きいですね。ホルムズ海峡の一時封鎖により原油が120ドル超えていくということで、市場は一時的に株式マーケットも暴落して、その後まあ、一つのテーマ株が上昇していくということですね、う
1: ん、はい、3つのシナリオの考えを踏まえて投資のテーマは何になりますでしょうか。
0: はい、まあ、今回の相場は危機ではなくて構造変化がポイントになります、うん、今の相場は不安があればあるほど上がるという相場なんですよ。実言うと平和の場合はテーマっていうのは起きません、うん、不安の場合がテーマが拘束します、加速するということですね。現在はインフレと国家安全保障がキーワードですよね、ということで AI のインフラ系、うん、あとはエネルギー系、あとは防衛ですね。このテーマが長期資金ですよ、ずっとお金が入ってくるという相場になってくるということだと思います、う
1: ん、で今日の放送ではなぜこの悲観がチャンスと言えるのかについてですよね。
0: そうですね、相場が下がり続けるとですね、あの人っていうのは不安から多くの投資家が手放す、はい、ということですね、株価が企業価値に対して極端に安くなる、要するにバーゲンセールって言うんですね。バーゲンだったら好きですよね、ああいう意味なんですね。バーゲンセール状態になるということで、まあ、株価がね安くなるということなんですね。
1: 恐怖心から売ってしまいがちな局面で冷静な判断を促す指針のようなものってありますでしょうか。
0: はい、
1: まあ、
0: 今日はですね相場の格言というね、4つちょっとお話をねさせていただきます、はい、まず1つは強気相場は悲観の中で生まれて会議の中で育ち、うん、楽観の中で成熟していって幸福感の中で消えていくという格言ですね。
1: これは多くの人が悲観し、はい、パニックになっている時に買うべきっていう格言なんですね。
0: そうなんですよね。もう2つ目は総悲観は買いってことです。市場全体が悲観ムードに包まれた時に悪い材料が出尽くした時、うん、買い場なんですね。だから戦争は買いとか言うんですよね。そういうことです。
1: 2つとも、まあ、昨年のトランプ関税ショックや最近のイラン戦争の暴落は買いでしたもんね。
0: そうなんですよね、うん、で3つ目はですね、人の行く裏道やり花の山という格言です。これは他人とは別格の行動を取ることによって利益を得られるという言葉なんですよね、
1: 人と違う行動をするとこ うまくいくっていうことですね。
0: はい、

0: そうですね。で最後4つ目は悲観は友、友達の友ですね、
1: ええ、
0: で、まあ、あとは、陶酔は敵という格言ですね、あの有名な、今95歳ぐらいになったと思うんですウォーレン・バフェットっておじいちゃんですね、まあ、有名なんですけどバークハザードの社長ですけど、名言で市場の悲観的なムードは投資家にとって味方と、逆にそういう意味なんですね、
1: はい、ウォーレン・バフェットは株主に毎年書く手紙が有名ですもんね。
0: そうなんですね、一通の手紙が4000万円するらしいんですけどね、もう富裕層の集まりしかいけないらしいんですけどね、リーマン・ブラザーズ破綻ってありましたよね、はい、あのリーマン・ショックって2008年なんですけどね、はい、この時に金融危機が、まあ、大きな波にね追われて、世界以外で襲った年なんですけれど、市場はですね真っ暗闇になったんですね。でバフェットはその時に好機であると、チャンスあるということで、まあ、バフェットさんの株主にですね手紙を送ったそうです。
1: へ、はい、この4つの相場格言は本当に参考になりますね。
0: そうなんですよね。ですから、まあ、あの相場の格言というのも大事ですし、はい、あとマーケットというのは日々こう変わってきます、
1: はい、
0: であとはまあ今米中会談というのは今日から、ね、トランプさんと習近平さん2日間にわたって、うん、話があると、こういうところもまあ全てですね大きな動きになるということもありますし、週末はねアメリカのオプションっていう大きな問題があって、オプションでいろいろ変わってくるんですね、これ週末ありますということもありますので、また来週また大きな一つのテーマがいろんな出てきたりとか変わってくるんですね、
1: はい、
0: ですからあの私個人的にはもうずっとリアルな話をしていきたいなと思ってますので、うん、
1: はい、
0: また来週もねマーケットの、まあね、育成とか含めてですねお話できればなと思ってます、
1: はい、はい、来週もどうぞよろしくお願いいたします、この時間は東洋証券株式会社仙台支店ウェルスアドバイザーの中丸博文さんでした。お金に働いてもらう初めての資産運用、この時間は東洋証券の提供でお送りしました。

今週末は仙台青葉祭りですね。青葉テーマに1曲お送りします。ティーナカリーナで青葉の便り。

もなく、ね、11時になりますね。引き続きビアライブ、この後お昼12時まで生放送でお送りしていきます。外はねいいお天気ですね、まあ、週末に向けてぜひね、地元の情報、旬の情報も載せていきたいなと、お部屋に、ね、載せていきたいなと思っておりました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールアットマーク fm797.co.jp mail アットマーク fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。ではこの後お知らせを挟みまして11時台のメニューをお送りしていきます。引き続き Be Alive お付き合いください。

0: 喫茶ゆかこの木村隆平です。
1: 木村ゆかこです。
2: かなです。
0: この町は山と川がありとても住みやすい町です。
1: 住みやすい町ですよね。

0: のこの町とラジオ3で、
1: 味噌ラーメンことぶきです。荒町商店街はバラエティ豊かなお店や人が魅力です。この街とラジオ3。
2: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。
5: 最新コミュニティ FM を新鮮宣伝としている方、今月パワープレナンバーをお送りします。就活クラブで転生願望。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在宮城県全域に雷注意報が出ています。宮城県では今日の夕方まで急な強い雨や落雷にご注意ください。海峡です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。三重県は曇りとなっています。今日は上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで雨や雷雨のところがあるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は南東の風、海上でははじめ北東の風がやや強く曇りで、ところによっては夜初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルの予想です。西部の今日は東の風曇りで、ところによっては夜初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。今日日中の最高気温は白石16度、仙台石巻17度、古川19度が見込まれています。降水確率です。この後東部西部ともに 20% です。変わって明日の空模様です。明日は湿った空気の影響により曇りですが、高気圧に覆われるため次第に晴れる見込みです。仙台明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は21度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。

0: この時間は宮城県図書館のコーナーです。今日は児童視聴覚班児童ご担当主事の鈴木ゆずかさんとお電話がつながっています。鈴木さん、
1: はい、宮城県図書館児童視聴覚班児童担当主事の鈴木ゆずかと申します。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: では早速ですが、今日はまずはじめに音と映像のフロアについてご紹介お願いします。
1: はい、1階音と映像のフロアでは DVD、CD、ビデオテープ、楽譜などおよそ5万5000点の視聴覚資料を揃え、貸し出しなどを行っています。はい、映像資料では歴史、社会科学、芸術など多方面にわたる分野のものを所蔵しています。録音資料では

0: シックを中心とした音楽 CD をはじめ、文学作品の朗読 CD、落語 CD など多種多様取り揃えております。音と映像のフロアの資料は一人5点まで借りることができます。こちらの資料とは別に図書も5点借りることができますので、たくさんご利用ください。
1: 続いては上映会についてです。
0: 2階ミニシアター清流館では4月を除く毎月上映会を行っています。日本映画や外国映画、子ども映画に16ミリ映画フィルムまで、毎回さまざまなジャンルの映画を上映しています。毎月の上映日程や上映作品の詳しいご案内は、宮城県図書館のホームページや館内のポスター、チラシでご確認ください。今月23日土曜日には2020年制作の日本映画癒しの試み、自分を好きになる方法を上映します。多くの方々のご来場をお待ちしております。また音と映像のフロアでは、毎週日曜日午後に16ミリ映画フィルムのミニ上映会を開催しています。上映時間の短い作品を中心に2から3作品上映しておりますので、気軽にお立ち寄りください。
1: 変わってはミニ展示についてです。
0: 音と映像のフロアでは音展やミニ音展というミニ展示も行っております。はい、毎回昭和100年記念や朝ドラ、ヒーローなどテーマを決め、関連資料を集めて展示しています。詳しい内容等は宮城県図書館のホームページ、館内のポスター等でお知らせしています。聴覚資料に関することや上映会、ミニ展示についてのお問い合わせは、宮城県図書館音と映像のフロア電話番号 022-377-8446 までお願いいたします。皆様のご来館を心よりお待ちしております。
1: 377-8446 番までお願いします。続いては宮城県図書館の見学ツアーのご案内です。
0: 宮城県図書館では毎月第3土曜日に、普段は入ることのできない書庫を中心に図書館内をご案内する図書館見学ツアーを開催しています。今月は16日土曜日に開催します。開催時間は午後1時から午後2時までです。午後0時50分から宮城県図書館1階東側入り口脇にある総合案内で受付を行います。先着順の受付となりますので、あらかじめご了承ください。
1: 図書館見学ツアーは今月あさって16日土曜日の開催です。続いてはお話し会についてです。
0: 宮城県図書館2階子ども図書室のお話コーナーでお話し会を開催します。今月は15日金曜日の午前11時、17日日曜日の午後2時、22日金曜日の午前11時、23日土曜日の午後2時、24日日曜日の午後2時、31日日曜日の午後2時に行います。人数制限はありません。時間は30分程度です。
1: どうぞお集まりください。では図書館の利用に障害がある方へのサービスについても教えてください。
0: 宮城県図書館では視覚障害の方のために本や雑誌を読みする音訳サービスや、障害で来館が困難な方のために資料を郵送で貸し出しするサービスを行っています。またボランティアの皆さんにご協力いただいて、宮城県の歴史や食べ物、おすすめの本を紹介する声の情報誌と、宮城県図書館の広報誌言葉の海の2つの録音資料も定期的に発行しています。
1: 図書館までのアクセス方法です。
0: バスでお越しの場合は泉中央駅から宮城県図書館を経由するバスをご利用ください。乗車時間は20分から30分です。3番乗り場発の宮城大学工業団地経由泉パークタウン行き、またはテクノヒルズ東行きの場合は宮城県図書館前で降りてください。また同じく3番乗り場発寺岡紫山経由泉パークタウン行き、または泉

中央駅、JCO仙台病院、泉パークタウン循環線の場合は白百合学園前で降りてください。6番乗り場発の

0: 宮城大学の南隣、マイナビベガルタ仙台練習場の向かいが宮城県図書館です。図書館北側の駐車場をご利用ください。
1: お問い合わせ先です。
0: ご不明な点は代表番号 022-377-8441 までお問い合わせください。宮城県図書館のウェブサイトや X、旧 Twitter でも開館状況や各種イベントについて発信しております。ぜひそちらもご覧ください。
1: 今日ご紹介していただいた情報はもちろんですけども、その他の情報をぜひウェブサイト X で最新情報チェックしてみてください。新緑の時期、宮城県図書館の新緑も美しいかなと思いますのでね、癒されに行ってみてはいかがでしょうか。今日この時間は宮城県図書館の鈴木さんにご案内いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。いすみ中央とパークタウンとを循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際、必ず会員登録が必要です。 FM いすみでは今年4月から1年間パークバスを利用できる会員登録を受付中です。昨年度登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録をお願いします。パークバスの会員登録の受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス会員登録受付のお知らせでした。

ここでイベント情報です。あさって16日土曜日、泉中央にて仙台超健康マルシェが開催されます。会場は泉おへそ広場です。時間は午前10時から午後4時まで。このイベントは楽しみながら健康を目指すをテーマに、子どもから高齢の方まで幅広い世代が気軽に参加できる体験型マルシェです。会場ではたった3分で体の状態をチェックできる健康セルフチェックをはじめ、自律神経を整える整体や枕の体験、肩こりケア、素肌作りの洗顔体験など、日々の健康づくりに役立つブースが多数並びます。さらに腸活のアドバイスや姿勢改善インソールの体験、安心安全なアロマ作りのワークショップなど、楽しみながら学べる内容も充実しています。お子様向けには運動遊びやおやつ競争などミニ運動会企画、そして人気のドローン操縦体験もご用意。ドローン体験は安全対策としてネット内で行いますので、安心してご参加いただけます。また東北だけでなく関西からの出展者も集まり、地域を超えた交流も楽しめるのも魅力の一つです。参加は一部有料コンテンツを除き気軽に楽しめ、予約不要でご来場いただけます。健康は大変なものというイメージを変える楽しい健康体験をぜひこの機会に体感してみてください。16日土曜日、泉中央泉おへそ広場で開催の仙台超健康マルシェのご案内でした。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月グループ。
1: 単身者向けマンションキャンパティオ米賀袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
2: Creation of New Value, Discover New Value. Produced by 金沢屋。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク。あー、整う。
4: ママ、整った？
5: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。
6: ねえ、
7: 週末空いてるの？
8: 久しぶりに。どう？
9: すまん、明日は手術があるんだ。
7: 手術？
9: 心配ない、日帰りだ。
10: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
11: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
12: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

では届いているメッセージご紹介します。 STG47 さんからです。お疲れちゃんですと。さて、作曲家の大野雄二さんが亡くなられたことを知りびっくりしました。大野さんといえばジャズピアニストで活躍後、ジャズピアニストとして活躍後、1970年代から作曲家に転向。アニメルパン三世パート2のテーマ曲をはじめ、映画犬神家の一族や CM キノコの山など数々のヒットを生んだこと印象に残っています。84歳早すぎます。信じられず言葉もありません。通信で大野さんのご冥福を祈りいたします、ということで、びっくりしましたよね。やっぱりルパンのイメージが皆さん強いですよね。私もそうかなと。あとキノコの山とかね、そう本当に我々の心に残っている名曲がたくさんあるなという印象があります。ご冥福をお祈りしたいと思います。これから、まあ、私もね、ジャズの番組もやってますけども、音楽番組やってますが、そこでもやっぱりかけたいな、追悼したいなというふうにも思っていたところです。続いて、まあいけるちゃんさんです。こんにちは、ちゃんと昨晩アンビリーバボーで海外のサッカー選手が亡命して国境を越えて、神父の母から諦めなさいと言われながらも、私には世界で彼しかいないと言い、見事にゴールインし、子供3人預かり、現在は悠々自適に暮らしているという、日は感動したんだっちゃ、ということでね、いただいておりますが、オラも626事件の娘に、子にね、できたかもしんねんだっちゃと、坂本香織選手の引退関係での結婚報告のサプライズと、10時から、入社手続き行ってきて、18日から雇用されんだっちゃと、思うことは山ほどあっけど、ラストのチャンスだと思い、頑張ねえとねと、なので一人出しするまで、ちゃんの投稿おろそかになっこと伝えておくんだっちゃと、クーちゃんにの子から、採用おめでとうライン来たすねーと、採用証明書写メすっからということをいただいておりますがね、昨日ご報告いただきまして、改めておめでとうございます。そうね、こう証明書も添付していただいて、確かに見ましたよね。確かに最初覚えることは確かね、いっぱいありますから大変だと思いますし、ラジオの投稿ね、こうメッセージも、これまで以上に、これまでよりはできなくなるってことですけども、大丈夫です。頑張ってるかなってこう想像したいなと思いますし、もしね、ちょっと休みがあったりとかしてね、聞けるよって時はメッセージを寄せていただけると嬉しいなと思います。いやいや、このやっぱ愛のパワーっていうのは大きいなって、さっきのね、サッカー選手の話からもそうですけどね、クーちゃんの子からのメッセージもこれからも励みになるんでしょうね。もし今後ね、お時間見つけて、来週聞けるよって時はご連絡いただけると嬉しいです。今後のご活躍ね、エールを送りたいと思います。さあ、続いては、桜大根さんからです。千恵子ちゃん、おはようございます。山形市2日目の朝は晴れ、ガスさんは霞んで見えています。昨日予定通り長井市の白つつじ公園に行ってきました。ほんのり甘い香りが風に乗ってやってきます。香りがこちらまで伝わってきそうです。松の緑と白つづじの空の青さ、いろんな色がくっきり見えて素敵でした。緑と、つづじの白と空の青さ、いいコントラスト。千恵子ちゃんのインスタ見ましたよと。バナナだと思ったら動画を見てたらアイスなんですねと。そういうアイスあるんですよね。

そうそう、皮むいてね、遊び心があって楽しいですね。ここからレモン味のアイスバーが出たらもっと楽しいかもと思いました。レモン味もすっきりしていいかも、うん、朝から大変でしたねと、冷たくする材料はネバネバさんだと初めて知りました。そうそう、アイスリングね、朝子供がつけていたのが壊れていて髪にベッタベタについていて、朝お風呂に入れたっていう、ね、シャワー浴びさせたって話をしたんですよ。大変でした。今日仙台に帰ります。美味しくて、楽しのんびりしましたよということでね、いただいております。明日からまた頑張ります。源泉入りたくない気持ちもありますね、旅の後とそう思いますよね。山形は24度と暑くなりそうですが、仙台17度ですね。寒暖差に気をつけたいです。午後1時過ぎに出発、仙台に帰ります。昨日雷雨がすごかったようですが、千恵子ちゃん大丈夫でしたでしょうかと。そう、私ちょうど駅ビルの中にいたんで分かんなかったんですけど、まあ、家族子供から連絡が来て、すごい雨だ雷だっていう話だったんですが、一時なんですけどね、まあ、今日も雷注意報が出てるので気をつけていきたいなというふうに思っていたところでございました。それからおかわりメールも届いております。昨日行った白ツツジ公園の写真ですと。少し迷子になり到着は2時30分でした。公園内を小川が流れ、小さな滝や噴水もあり、ベンチに座ってのんびり流れる水の音に癒されました。浅い場所ではお子さんが水遊びしてました。帰り際ゴロゴロ雷が鳴って降るのかなと思ったら音だけでしたよと。夜は近くの店で、お昼前から営業してるお店で、夜は居酒屋さんです。大きな玉こんにゃくはしっかり味が染みていて最高に美味しかった。お刺身、揚げ出し豆腐、写真、写メ忘れた、ホッケの塩焼き、身が厚くてホクホクでした。山形の芋煮と香りがよく、辛口ながらフルーティーな冷酒、とっても美味しかったですと。いやいやいや、もうなんか私も行った気分になって、わあ、ツツジの白も美しいし、今ね、一個一個開けてますよ、全部。ああ、新緑にこの、川のせせらぎも音が聞こえてきそうだわ。噴水もね、そうで、浅かったら水がね、そう、子供たち遊んだり、玉こんにビールに、うん、クリクリカチカチカチカチ落ちます刺身に、それから揚げ出し豆腐、いやー、冷酒に芋煮とフルコースでございます。いやー、私も行きたいな、旅の参考させてください。ではでは、リクエストいただいておりましたのでご紹介しましょうかね。クイーンの Don't Stop Me Now、 Don't Stop Me Now をお送りします。

0: 時刻は11時40分を回っています。仙台アップデートのコーナーです。今日この時間は毎月2回目と4回目の木曜日にお送りしています。こちら泉警察署のコーナーです。今日はスタジオに泉警察署特殊詐欺対策プロジェクトチームから三条さんにお越しいただいています。
1: 泉警察署特殊詐欺対策プロジェクトチームの三条と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。では早速ですが、今日のテーマについて教えてください。
1: はい、本日は特殊詐欺被害の防止などについてお話しします。
0: はい、はじめにこの特殊詐欺について詳しく教えてください。
1: はい、特殊詐欺とは被害者に電話や SNS 等を通じて対面することなく信頼させ、または関係を深めて信用させ、指定した預貯金口座への振り込みなどの方法により現金等を騙し取る犯罪のことです。はい、このような詐欺の手口には、犯人が息子や孫を装って自宅の固定電話機に電話をかけ、喉の調子が悪くて病院に行った、声が変わった、会社の大切な書類をなくしてしまい賠償金が必要になったなどとお金を要求するオレオレ詐欺、自宅の固定電話機に自動音声でこの電話はあと2時間で使えなくなります、手続きをする方は Q を押してくださいなどと流れ、 Q を押したところオペレーターにつながり、電話の利用を継続する場合は手数料が必要ですなどと必要がないお金を請求する架空料金詐欺などがあります。最近は配送業者などを装ったものから、あなたが送り主となっている荷物の中身が現金でした、心当たりがなければ警察に電話をつなぎますので警察にお話しくださいなどといった特殊詐欺の予兆電話が多発しております。最終的に警察官を装うものから口座を調査するなどと言われ、金銭を要求されたり、通帳やキャッシュカードを玄関先に置いていくように指示され、回収役が回収していくという偽警察詐欺の被害が増加しています。このような詐欺の電話はプラス1やプラス44などのプラスから始まる国際電話番号から発信されているものが全体の約7割となっており、特殊詐欺の手口は年々多様化、巧妙化しています。
0: 怖いですね。はい、で特殊詐欺被害の発生状況はいかがでしょうか。
1: はい、宮城県内における被害の発生状況ですが、令和7年中の被害件数は646件、被害金額は約46億7000万円となっており、被害件数、被害金額ともに増加しています。泉警察署管内では令和7年中の被害件数は102件、被害金額は約4億1000万円です。なお泉警察署管内の令和8年1月から3月までの間の被害金額はすでに約3億3200万円となっており、被害金額が前年と比較して増加しています。
0: はい、
1: 被害金額が増加した要因は SNS が

0: 型投資詐欺の被害が増加したためです、うん、SNS 型投資詐欺とは投資すれば利益が得られると信じさせ投資アプリ等に誘導するなどし虚偽の利益を表示するなど心理的安心感を与え架空の投資を継続させながら投資金名目やその利益の出金手数料名目などで金銭等を騙し取るものです。その他にも SNS 型ロマンス詐欺という SNS を利用した特殊詐欺が発生しています。これは SNS を通じて関係を深めて信用させ恋愛感情や親近感を抱かせた上で投資や荷物を送るための手数料医療費などのさまざまな名目で金銭を騙し取るものです。 SNS を利用した特殊詐欺は高齢者だけではなく20代から60代の働き盛りの世代にも被害が増えておりますので家族全員で注意してください。
1: 特殊詐欺被害の防止対策私たち騙されないようにするためにはどうしたらいいでしょうか。
0: はい、特殊詐欺の被害に遭わないためには電話に出ないかけない対策が大切です。はい、まず固定電話対策として在宅中も留守番電話機能を設定することです。はい、電話がかかってきてもすぐに電話には出ず留守番電話に録音されたメッセージ内容を聞いた上で不審な電話ではない場合は電話をかけ直すようにしましょう。さらに特殊詐欺電話撃退装置や防犯機能付き電話機を活用することです。特殊詐欺電話撃退装置や防犯機能付き電話機とは電話の着信時呼び出し音が鳴る前に通話内容を録音する旨の警告メッセージを電話の相手方に発する機能と通話内容を自動で録音する機能があるものです。はい、電話の相手に通話内容を自動で録音するといった警告メッセージを発し自動録音することで犯人からの電話を防ぐことが期待できます。また固定電話に対する国際電話番号からの詐欺電話の対策として国際電話不取扱い受付センターに手続きすることで海外からの着信や発信を無償で休止することができます。うん、次に携帯電話対策として利用料無料の警察庁推奨アプリをダウンロードすることです。今までは携帯電話の対策は有料サービスのみでしたが無料で対策ができるようになりました。
1: そうですか。
0: はい、警察庁推奨アプリをダウンロードすることで国際電話番号や犯行に利用された電話番号をブロックすることができます。警察庁の特殊詐欺対策ページからダウンロードすることができますので家族や近所の方にもお話をしていただきみんなで特殊詐欺の被害を防ぎましょう。はい、警察署や交番で国際電話不取扱いセンターの手続きやアプリのダウンロードの支援を行っておりますので希望する方は泉警察署まで問い合わせください。詐欺の被害は皆さんの身近でも発生しています。電話や SNS で詐欺のすいません電話や SNS でお金の話は詐欺を疑ってお金を渡したり振り込んだりする前に必ず家族や警察に相談しましょう。以上泉警察署からのお知らせでした。
1: はい、ありがとうございます。はい、まあ、いつもこの番組でも新聞のコーナーでまた被害があったんだって心が、ちょっと苦しくなることも多いのでぜひ皆さんもお気をつけいただきたいと思います。今のこの情報を、聞いたご本人もそうですが周りの皆さんに教えてあげてください。この時間は泉警察署特殊詐欺対策プロジェクトチームから三条さんにご案内いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

こんばんは、クロージングナンバーとしてお届けします。ミキでグリーンドアウェイですね。仙台青葉祭り、今度の土日開催です。先週の土曜日だったかな、街中に行ったんですけどもね、その時にはアーケード街の中に山鉾があって、あ、もうやっぱり準備が整っててね、もうそわそわ感、ワクワク感がもう1週間前からやっぱりね感じられるんだななんて思ってましたけど、いよいよ土日開催です。天気いいといいですね。さて、 Be Alive、明日は金曜日、高平夏美さんが担当です。明日もどうぞお付き合いください。今週も水曜日と木曜日のお相手は伊藤千恵子でした。 FM 泉 Be Alive、 この番組は清月期の提供でお送りしました。

0: 光新道の岡ちゃんです。荒町商店街の好きなところはあったかい町です。そして地域とともに頑張ります。この町とラジオ3。
1: マルソン

0: 青果店のゆかです。活気あふれるこの町が大好きです。400年の歴史を受け継いできた荒町、100年後の未来へ向かって進んでいきます。この町とラジオ3
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが12時をお知らせします。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木俊光と
2: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCR-FM835、そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1309回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者は進藤貴弘先生です。
3: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: はい、先生、5月も半ばになりまして、ちょうど仙台アーバー祭りにかけての放送になりますね。
3: あ、そうですね。
0: 木々の緑もまさに森の都にふさわしい鮮やかさとなっております。天気も良くていいお祭りになるんじゃないか、いや、なったんじゃないかと、まあ、このように思うわけでありますけれども、先生、この先の天気傾向が出まして、やっぱり暑くなるって言ってましたよ。
3: そうみたいですね。25度ぐらいにね、もうずっと、やはり今年暑いでしょうね。
0: 列島全部がなんか真っ赤に塗られてましたもんね。もうすでに真夏日という話もね、出てますしね。あと今年から酷暑日ですか。
3: そうです。
0: 新たに、その、ね、言葉も、生まれましたんで、そういった言葉を何回聞くことになるのかと、今からちょっとハラハラするんですけれども、確かに最近の晴れた日の車の中に当たるあの直射日光の強さ、じりじりですよね。すでにね、
3: 本当にじりじりですよ。だから本当に車の中あんまりね、長時間な、まあ、エアコンかけたしてもちょっとひどいね。暑さの強さが違いますね。強さ
0: パワーが違う
3: です。そういうことですね。
0: あ、この暑さ、このじりじり感は7月8月に味わった暑さかなと思う日がありますもんね。
3: あります、本当ですね。
0: はい、どうぞこの夏もご注意いただきたいなと思います。まあ、あの、最近は女性男性関係なく日焼け止め対策が叫ばれておりましてね。
3: そうですね。
0: 僕さんなんかしっかりやってるでしょ。
2: そうです ね、もう今かなり1年の中でも強いって言われますもんね、紫外線。
0: 特に 今の時期が一番強いみたいな、
3: ね、そうらしいですね。
0: 先生も
3: 僕も、いや、あの、やりましたけど、もう今しませんわ。もう前あのテレビに映った時は、やはり、あんまり日焼けね、真っ黒になってんで言われたんで、今はもうなんかもうお構いなしになりましたわ。
0: 逆に私はですね、今まであまり何もしてこなかったので、こう叫ばれるとと思って、あの、始めました。男性用の日焼け止め UV クリーム SPF30、そして PA++++3+、結構これ高めです。
2: 高めかもしれないです ね、3+、
0: これがあったんですよ。これだなと思ってですね
3: 僕も思ってて、やはりこれからはやりますけどね、暑くなってくるね。
0: そうですよね、もう周りがね日焼け日焼けって言ってるもんですから、私も、はい、仲間入りしたところでございます。さて、一方、気の気を抜けないのが熊情報ですね。相変わらず

0: ですね、参りましたね。
1: 本当に参りましたね。
0: これから夏になっていろいろ水辺に行ったりとか、山に入ったりとか多くなるんですけれども、相変わらず熊情報でありまして、各地からのニュースを見てますと、なんか街中を我が物顔で走り回っているという
1: 本当ですよ
0: ばっかりですもんね。
1: 本当にもう本当に言葉先生、住宅街ですよね、ニュース見て ね、本当にね、家の脇の堂々と歩いてましたもんね。
0: ですよね。で、北海道 の最近でオコッペというオホツカに面した町に、ね、あれは200キロもあるであろうという熊が国道脇を歩いてました
1: もんね。堂々と歩いてましたね。
0: 恐ろしい。
1: いや、本当にものすごい大事ですね、ヒグマのね、あれ
0: ですよね、
1: いますとね、びっくりしますね。
0: いやいや、もうなんとかしなきゃということにもう既になってるんですけれどもね、どうしようもないみたいなところも一方であったりもいたしまして、で、我が家の近くにも最新情報ではネットに今朝見たんですけれども、我が家のすぐそばに夕べの8時過ぎ夜歩いてるのを見たっていう情報がありまして、いやいやいやいや、
1: ちょっと辻美さんの散歩はちょっとね、ね、いろどこで出かすか分かりませんからね、ちょっとお気をつけなん
0: と、ですね、いや本当皆さんもどうぞ熊には気をつけて、夏お過ごしいただきたいなと思いますが、さて、お待たせしました、こちら千里575便1309回目でございますが、今週の課題は人形ドール、人形でいただきました。先生、10人合わせて何人何区の、集まったんでしょうか。
1: はい、51人の方から202区頂戴しました。
0: はい、51人202区いただきまして、入選はどういう割合でしょうか。
1: 課題銀が19区、自由銀が1区でございます。
0: はい、課題銀人形で19区の入選をいただきました。ありがとうございます。入選者の中からお一人に秀作詩を差し上げております。プレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、後ほど発表することにいたします。ではまずは課題に入選19区の発表から参ります。課題人形、先生どんな傾向でございましたか。
1: 一番多かったのがひな人形の句が27句ですね、
0: はい、
1: 2番目にはね、こけしの句、こけしが19句、3番目には五月人形が14句と、
0: はい、
1: 今申し上げた3つで 42% から占めましたかね。
0: 時期が時期とい
1: って、そうですね、
0: 五月人形、
1: はい、
0: はい、さあ、それでは実際入選した句はどういう句なんでございましょうか。早速発表でございます。
2: 最初の方です。富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
1: 威風堂々跡取り託す武者人形、威風堂々跡取り託す武者人形。まあ男の奥さんね、威厳に満ち溢れた立派で、頼む威風堂々ですか、なりますようにと、まあ武者人形ね、鎧飾ったやつをこう飾って、いかにもこう頼むぞという雰囲気が出てきますね。ねえ、本当だ、
0: これ、ね、男の子生まれるとやっぱり買いますよね、
1: こうなりますね、本当に期待度がますます高くなりますよ、男の子だけにね、
0: 強くなってほしいという一心に期待を集めて成長する赤ちゃん子供ですからね、まあ、ちょうど青葉祭りですので、まあ、武者人形と言いましょう、武者行列というようなものもあるんでしょうね。
1: そうでしょうね、いいですね、
0: はい、そういう光景があります。富谷市富谷秋葉陽子さんです。威風堂々跡取り託す武者人形。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
1: 絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔。よく白木のこけしにこうね、皆さんやなさいますよね。本当これだん、どうしてもね、身近な人のこう顔になっちゃうらしいですよね、
0: はい、不思議とそうなるらしいですね。
1: ね、言いますよね、よくいろんなお店行ってもどうしてもね、身近な人の顔になるんですよって。これは奥様のね、代わりにだんだんとこうなってきたというので、はい、とてもいいんじゃないですかね、なかなかね、世界に一つのこけしですか。
0: あ、そうですよ ね、
1: いいんじゃないですか、これ
0: 本当に絵付けする工人の方は、夫婦喧嘩した翌日は 筆を持たない

0: なんか厳しい顔にこう書いてしまいそう、
1: 影響するんですか、
2: やはりね心理状態、
0: ですから自分の心も穏やかでないと弟子の目とか鼻とか口とかの絵付けはやらないってなこと聞いたことありますけど、
2: でもこれは素敵ないい句です、
0: そうですよね、はい、塩釜市藤倉間野仁さんです。絵付けするこけしは徐々に妻の顔、
1: 静岡県寸東郡にお住まいの柳谷益弘さんの作品です。
2: 感謝して今年も飾る五段ビナ、感謝して今年も飾る五段ビナ、これ5つの段でこうね構成されたひな人形の飾りで、本当これあ今年も子供がまあ健やかに成長したなというのもね含めて感謝してみんな飾ると、はい、これもまたいいですね、とってもなんか華やかさがあって素敵ですね。
0: 五段ビナですから結構豪華な、
2: ああ豪華ですねこれは、
0: ありますよね、
2: お値段も豪華ですからこ
0: れはね、
2: 五段ではね
0: 飾るにもいろいろ時間もかかったり、
2: 本当ですよ、
0: いろいろ物の置き場所もあれだって決まってるみ
1: たいですからね、また順番
2: 決まってますからね、全部ちゃんとね、これもなかなかいいんじゃないでしょうか。
0: で後片付けもまた大変ですよね、
2: そうなん、これもぼっとしまうわけで綺麗にやはり、ね、包んで ね、きちんとしないとね傷んじゃいますから、
0: 顔などはやっぱりあの薄いあの紙ね、なんて紙でしょうかね、綺麗なソフトな紙でもって ね、くるんで傷つかないようにという、そういう気持ちを込めてまた保管するわけですよ ね。静岡県柳谷益弘さんです。感謝して今年も飾る五段ビナ、
1: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
2: 人型の AI すでに職を持つ、人型の AI すでに職を持つ、今の人型の AI で介護屋とウェイトレスのようにあの食事を運んでくれたりね、はい、もう仕事のパートナーですよね、まさにこれはもうなんか人が僕がね前にお話したけども、なんか人形で運ばれてきたから ボタンを押す、変なとこ押したらそのまま帰ったっていうのでね、僕言いましたよね、取る前に要件ボタン押せって書いてあったら押したらもうお帰り遊ばして、
0: まあそれが正直な行動なんでしょうけどね、
2: まあ本当にもう今は本当にこのすごいですね、
0: ですよね、あまりにも動きがリアルすぎてちょっと薄気味悪くなるようなところありますよね、
2: ありますこれね、はい、
0: マラソンでやって人間様よりも早かったっていうロボットもいたり、
1: 海外中国でしたっけ、
2: そうでしたね、本当です
0: よね、本当に進化してます日々ね、はい、宮城の岩切楠本敏子さん、人型の AI すでに職を持つ、
1: 課題銀人形5句目です。青葉区荒牧本蔵にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
2: ミルク飲み人形も子も熟睡し、ミルク飲み人形も子も熟睡し、昔ミルク飲み人形っていうのはこれ昭和30、40年代ですよね、大流行したね、これね、してあの下の方からちゃんと排泄物が
0: 出てくる、が出てくる、
2: そうですよ、
0: 桃子さんは知らない世代だ、
1: 知らないですね、
2: そういうやつなの、だからミルク飲ませると今言ったように排泄ね、ちゃんとそれがものすごい人気だった、
1: ミルクって本物のミルク、
0: いや
1: じゃないですよね、
0: あの遊びですけど水、哺乳瓶に水を入れてそれを口に入れてチューッと押すと飲んでくれるんですよ、
1: 飲んで
0: そしておしっこも
1: 下から水が出てくるんです、
0: 合わせて目もパチクリパチクリして、
2: そうそうそう、
0: 寝かせると目が閉じて、
1: なんかそれは見たことあるような、はいはい、
2: これは本当にすごい大流行でしたね、もう必ずもう あの女のお子さんにはね必ずもしも、もう絶対の必需品みたいな、
0: ほぼ女の子はみんな持ってた、買ってもらったんじゃないでしょうかね、
2: ほぼ持ってましたね、僕の記憶でもこういうことであったんですと、お子さん、いやもうすごい進化、だって昭和30、40年ですよね、
0: そうですね、30年代
2: が多かったですね、そこから40年ぐらいかけたから、すごい、
0: うちにも妹2人いたもんですからやってましたよ、
2: 本当ですね、すごいで

0: そういう時がありましたね。あとあのセルロイドの人形でしたね、昔はね。
1: そうです、セルロイドにね、そうでしたね。
0: キューピーの人形などはセルロイドで、まあそれがあの発火して、ね、燃えやすいっていうんで、その材質使えなくなった、うん、っていうことがありましたし、あと着せ替え人形なんていうのも
1: ありましたね。
0: 何しも混じってままごとやってましたよね。
1: そうです、そうです、そうです、うん、結構あれも人気ありましたよ。
0: そうですね、昔は遊ぶこともあんまりね、なかったですから、はい、テレビとかテレビゲームとかパソコンとかない時代ですから、まあ、こういう遊びで楽しましたよ ね。はい、アーバク荒牧本座 NT さんです。ミルクの実人形も子も熟睡し。
2: 青葉区堤通り雨宮町にお住まいの斉藤明さんの作品です。
1: 見せられて堤人形取り揃え、見せられて堤人形取り揃え。これ堤人形、仙台市ね、青葉区堤町ですから、そこに堤人形という名前もなってね、これもう300年ぐらいの歴史持つんですよね、うん、これは本当いやもう仙台の伝統のね人形ですよね。
0: 江戸時代からの、
1: そうですよ、
0: ね、ですよね、あれね、
1: これはいいですよね、うん、とっても素晴らしいね、素晴らしいもんだ。これ技術があったんですね、相当ね。
0: 江戸の人形はね、いつも評判になりまして、そうです、ね、それを揃えるというのが一つの目標としてありましたよね。
1: そうでしたね、僕もあの揃えてましたよ。すみません、江戸でももらって
0: るっていうのが ね、
1: いいでしたね。
0: はい、青葉区堤通り雨宮町の斉藤明さんです。見せられて堤人形取り揃え。
2: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村貴子さんの作品です。
1: 女系四代ぬくむ白酒ひな祭り、女系四代ぬくむ白酒ひな祭り。女性だけ四人姉妹、
0: はい、
1: こう素晴らしいです。もう毎回もうね、豪華なもうひな祭りをして、白酒がこれまたいいんですよね。ほんと白く濁ってて、とろっとして、うん、まあ皆さんでこれはいいなと、4人の姉妹っていうのは本当に素晴らしいですね。これはなかなかね、
0: 4姉妹ですから ね、集まるとこれは華やかで賑やかで、
1: あ、本当ですね、本当にこのぴったりひな祭りにはね、うん、最高ですね、シチュエーションが、
0: うん、冷たい白酒もその雰囲気でもってぬるくなっちゃうと、ぬくんでしまう。
1: そうです ね、
0: いい雰囲気ですよね。はい、塩釜市泉ヶ丘中村貴子さんです。女系四代ぬくむ白酒ひな祭り。
2: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
1: マネキンを羨ましげに見る乙女、マネキンを羨ましげに見る乙女。マネキンとあの服やアクセサリーのこの点ね、展示してこうた、より購買欲を作るって、これして綺麗なんですね、マネキンさんのあれね、
0: はい、
1: 結構あのお顔なんかも今すごくね、人間ね、うん、昔はちょっと本当のなんかね、人間なんか
0: ちょっとね、ありました、作られたっていうね、
1: 今本当に成功にできてる、うん、あらっと言ってね、まさにこう綺麗な方だなと思うようなこうなりますね。
2: スタイルを羨ましく持ってるのかもしれないですね。お顔もそういうことながら、
1: なるほどね、あれこう流線形でね、綺麗な
0: 八頭身というか、
1: そうですね、してウエストはキュッと締まってね、なるほど、
0: これを誤解させるというか錯覚させるこれを着れば自分もこうなれるこれはね、うん、しょうがないですけどもね、うん、まあ、そういう思いで買って、うん、自分も体型をそれに合わせていくんだという、そういう気構えでもって、
1: そう、大丈夫ですよ、そうなりますから、
0: ね、大丈夫ですよね、
1: はい、
0: マネキンを参考にしてお買い求めください。大崎市三本木山崎隆さんです。マネキンを羨ましげに見る乙女。
2: 岐阜県岐阜市にお住まいのラジオネーム三流亭さんの作品です。
1: からくりの妙義見事に受け継がれ、からくりの妙義見事に受け継がれ。これからくり人形です。これも江戸時代ですよね、ゼンマイラ歯車のこの機械仕掛けで動かす、これはまた見事ですね。よくあの技術って言うんですか、その操り方が、これはやっぱ職人ですよね。
0: キメの細かい動き

0: きできるんですよね。
1: できるんですよね。
0: からくり人形っていうのはね。
1: あれ相当な熟練技ですね。
0: 本当ですよね。もう文化財にね。
1: なって
0: ですよね。はい。ね、はい。岐阜県岐阜市三流亭さんです。からくりの妙に見事に受け継がれ。
2: 課題人に。

0: がテーマと聞いて鳥年の私もメールしてみました。鳥年、私は石製インコの動画を見るのが好きです。昔話の練習をしたり、自己紹介したり、飼い主さんの会話を一人で再現したり、面白かわいいんです。一人で何回も歯磨きしないと、あ、口臭って言ってる動画には大笑いしました。これ見たことある私、リール動画で口臭、あ、ロジャーさん、石製インコのモノマネやりたくなってきたんじゃないですか。やってやってってね、今ちょっとやりました、
1: うん、
0: 終わりにします。こらーでも喋るよね。
1: 石製インコも頭いいんだね。耳がいいっていうのかしら、
0: おかえおかりなさいおかりなさいとかやるじゃん、
1: うん、
0: ね、いやー、どういう模写力なんですね。どういう脳みそしてるんですか。
1: すごいよ
0: 模写力、半端ないですね。ありがとうございます。鳥の話、桃福さんから。我が家にはつがいの文鳥がいます、
1: うん、
0: 名前はオスの桃ちゃんとメスの福ちゃんです。
1: 桃福ちゃん、
0: 桃福ちゃん、
1: お、
0: あ、そっから取ってんのラジオネームね。そう、私のラジオネームは2人の愛する文鳥ちゃんから取ったものなのです。鳥頭なんて言われてますが、文鳥は猫ぐらいの知能があると言われていて、本当に言葉を理解するし、ご飯出せとか水浴びの用意しろ、あっちへ連れて行けなど鳴き声と仕草でおねだりします。
1: すごい。
0: コミュニケーションが取れるので可愛いです。特にメスの福ちゃんは、夫は猫可愛がり、猫じゃなく文鳥だけどって書いてある、いい子でちゅねーなどと赤ちゃん言葉で話しかけていて、私との会話より多いかもしれません、
1: うん、
0: くそーって書いてある。すごいね、コミュニケーションできる。
1: やっぱり頭いいんだね、鳥鳥類っていうのはね。
0: 頭いいんすね。おしゃべりするとなるとね、一層なんか愛おしいですよね、はい、ありがとうございます。まだまだいっぱい来ております。ありがとうございます。では1曲お送りしましょう。ラテンジャズのシリーズを前回おかけしましたが、杉田香織さんの鳥の歌は特別にお送りしまして、ラテンジャズに戻りましょう。スタンゲッツでマニアデカーニバル。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ、 ラジオ。
2: 閖上北限しらすのうまさをぜひご当地でお楽しみください。宮城の名物を存分に楽しめるメニューが勢ぞろい。閖上の新名物北限しらす、根っこまで食す名取産せり鍋&せり天、旨味甘み磯の香りが凝縮された肉厚のホッキ飯、宮城の郷土料理はらこ飯などなど、季節を通じ美味しいメニューがいっぱい。名取閖上のうまいものを満喫。料亭浜屋の閖上店、アスト長町店で皆様のお越しをお待ちしています。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ、 ラジオ。
2: 桃福さんからね、好きな生活音っていうの来ててね、
1: はい、
2: 彼は耳栓をつけた時聞こえる自分の心音が好きなんだそうです。これね、わかります。私、それは生活音なのかという疑問は置いといて、特に夜は自律神経が整っていい眠りになるんだよ、これは医学的にも言われていることなんだと言ってました。理屈っぽい。換気扇の音とかもっとフランクな音を言ってほしかったけど仕方ないですね。寝つきが悪いとお悩みの方は一度試してみるのもいいかと思います。これ耳栓が今すごい精度が高

0: がまって何にも聞こえないんですよ本当に。
1: へ
0: ー。で耳栓すると自分の心臓の音がロッロッロッって聞こえるのね。
1: それ脈の音じゃないの？
0: 呼吸。脈ですけどね。あと呼吸ね、スースースースー呼吸もちょっと聞こえる
1: して、
0: 確かにねものすごいなんか一個に集中してる感じがあるんですよね。これで眠れるっていうのはね専門家の方もおっしゃって
1: ます。へ
0: ー。あのお仏壇のお輪のピーンと音あるじゃない、あれもすごい、いい周波数が出てて厄除けになるとか、言われますけどね。あれもだからすごいこう一点に集中するって意味なんですね、お輪ってね。ご先祖様のことを思って邪念を吹き飛ばして祈りましょうっていうね、そういう意味もあるんでしょうね。はい。それからね、これもちょっと生活音なんですけど、リュウちゃんからね、聞こえなくなった生活音、豆腐屋さんのラッパ。
1: あ、
0: これでも軽トラでね鳴らしてね、車でお豆腐売りに来る人がいる。
1: 今も
0: いるんですよ。
1: うーん。
0: 昔は自転車に乗ってほら引くじゃない、
1: はいはい、
0: パーパーってね、それからリフ調はまだ流れてるけど町内のスピーカーから午後5時の夕焼け小焼け、あ、これはねうちの近所も流れますね。
1: うちも流れるな、
0: 流れるよね、
1: 流れる、
0: 聞いたことあるよ私そっちで。あとわらび餅売りの声、これも今なくなりましたねっていうね、わらび餅冷たいのっていう。
1: へ
0: え。わかります？
1: それは私にリアルタイムで聞いたことないですね。
0: あ、そうそうそう、荒町商店街私昔住んでたんですけど来てましたね、あのリアカーで。あ、ほ
1: ん
0: と昔ながらのだなと思ってね。それから高校野球のヤジだって、まあ今はなくなったのかな。パス時間がなくなるぞってね、要するに攻撃の時間が終わらないっていう、
1: 長いとっていうこと、
0: そうそうそう、早くピッチャー終わらせろみたいな、ね、そういうヤジですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、リュウちゃんありがとうございます。一頃ね生活音というテーマでしたけどね、はい。テーマに戻って、いつも聞いてますよ石巻の〇〇食堂さん、鳥というテーマですが私は長い間インコを飼ってます。昔は喋るオウムも飼ってました。こんにちはおはよう以外にも早く起きなさいを喋ってました。オウムは知能指数が高いんでしょうか、すごいですねといただきましたね。
1: 皆さん鳥飼ってるんですね。
0: 結構ね、そうですね、飼ってんですね。
1: 私このテーマをしたのは、鳥が苦手だからがきっかけなのね。でもみんな好きだからすごいなと思って。
0: じゃあ鳥何が苦手っていうテーマにしますか。
1: 鳥、私ね、首筋が苦手なの。
0: 特にハトでしょ。
1: そう。
0: あ、それわかる。なんかあの模様がね。
1: うん。それとね、山端なのかな。最近ね、ポーポーボボー、ポーポーボボー、ポーポー、朝早くから泣くのよ。
0: あ、聞こえるの。
1: 聞こえるの。
0: 山端ですかね。
1: 山端かなあれね。
0: 飼ってんですか誰か、伝承バ
1: ト。どうなの。え、飼って
0: んの。飼ってる人いるもんね。マニアいるんですよ。
1: もう分かったよって思うもんね。ボーボーボーボーボーボーが体全体から響き渡らせるのよ。分かる。ボーボーはね、多分口元あたりなんでね。だけどボーってボーボーボーボー。
0: 重低音聞いてんだ。
1: 全身から出す音。
0: それ何、早朝から。
1: そう、5時過ぎか明るくなってから
0: 聞こえるんですか。
1: 聞こえるのよ。
0: そんな早くから聞こえますか。
1: 何何って思う。
0: あれ、ほらあの高都大公園でさ、鳩来るじゃない、お昼ご飯
1: とか、はいはい、
0: でなんかお米とかやってる人いるんだけど、
1: うん、
0: それ聞きつけてわーって集まって大変なことになった、鳩だらけになった人いますけど、ああいうのもうダメだじゃん、
1: ダメ。あれ映画もありましたよね、なんかね、
0: ヒッチコック、
1: ヒッチコックだっけ、あれカラスか、
0: アペトペカーちゃんから来てます
1: ね。でもそういうのとかちょっと苦手。
0: あ、そう、
1: うん、私だから例えば鳩が道端を歩つとつと歩いてる時に、できるだけ私は自分のかかとを鳴らしながら、今歩きますよって歩くの。
0: 怖い。
1: 私はそこを通りますよって
0: であっち行けってことでしょ。
1: そう、払うわけにもいかないから5メートルぐらい前からその私歩くよそっちの方っていうオーラを出すの。
0: ちょっと見たいねその鍋から、ね、 カツカツカツカツって。
1: そう。
0: 音、靴

0: どうぞ立てて追っ払うわけだ。
1: そう、あ、そう追っ払うようにしたらかわいそうだから、うん、あのその生活リズムの一部の中でちょっと大げさめにアクションしてるっていう行動を取るの。
0: そう、
1: うん、あとさ、あの本当に何ていうか勇気があるというか、言い方悪いけどズズしいというか、
0: はいはい、
1: テケテケ鳥って私は言ってんだけど、
0: 何ですかテケテケ鳥、聞いたことない。
1: 飛ばないで、うん、道路を横切るトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクってある、ちょっとツバメっぽい感じの細身の、
0: うん、いるいる、
1: 足が細い
0: 鳥、
1: あれ誰、あれテケテケ鳥って私言ってんだけど、
0: テケテケ鳥って
1: 言わかるでしょ、飛べよって飛びなさいっていうの。だって
0: かっこいい鳥でしょ、結構
1: なんていうの、もう
0: 細身で、
1: 細身で黒っぽいの、
0: うんうんう
1: ん、あれ何鳥っていうの、あ、こういう感じ、こういう感じ、
0: 白石霊、あ、でもね
1: ちっちゃいんだよ、
0: わかるわかるわかる、
1: ちっちゃいの、
0: うんうん、スズメよりちょっと大きいぐらいでしょ、
1: うん、で、
0: うち来るよ、うちに来るよ、
1: 足長めなの、
0: うんうんうんうん、
1: だから、テキテキ鳥でが、うん、なんていうの、ほら漫画でさよく走ってる時の回転数が速くて足元くるくるくるくるって書く、
0: うんうんうん、回転してるように見える、あんな感じ、
1: あんな感じで歩くじゃない、飛びなさいよって思うの。
0: テケロ
1: イ、あれ正式名称ご存知の方とかいれば、あとなぜその車とかを驚かないんだろうか、
0: やっぱり分かってんでしょうね、学習してるんですよ、これは危険じゃないって、ちょっと避ければ大丈夫だみたいな、
1: ギリギリまで歩いてるよ
0: ね。わかる、
1: わかる、
0: うん、
1: お宅にも来るテケテケ鳥、
0: くるくるくる、避けないね、
1: うん、
0: うん、
1: もう限界へ挑戦みたいな、ギネス記録頑張りましょうみたいな感じで歩いてる気がして
0: そんなことあ、ほらほら温泉街をとことこ歩く小さな野鳥って
1: 白石霊っていうんだ、
0: 白石霊なのやっぱり、
1: そうそう、この野鳥ね、うん、
0: 逃げないんだよ、逃げない、
1: アスファルトの上を驚くほどの速足でトコトコトコっと歩くと、わ、
0: うん、
1: かるわかる、
0: うん、
1: はあ、あの速歩きハンティングだって、
0: アスファルトは最高のレストランって何、餌が落ちてるってこと、
1: あ、アスファルトはとても便利な場所です、草がなく視界が広いため、うん、虫を見つけやすいからなんですって、
0: あ、なるほどなるほど、確かにな、幸運の鳥とも言われてます、
1: ね、ごめんじゃ、でも踏んでないからね、あの早く避けなって思って、
0: アスファルトの上歩いてるね、
1: そう、これこれこれ、
0: この写真を今スタッフが出してくれました、白石霊ね、石霊ってのはね、あの
1: 聞きますけど
0: 早いんですよ、トトトトって、あ、どの鳥も早いですけどね、トトトトトってね、へー、私サッカー部時代にね、ドタバタ走んなって言われて、
1: うんうん、
0: 鳥のように走れって言われたんです
1: よ、
0: トトトトトって、
1: うん、
0: でその時のコーチがトトトトトって言う時だけ顔が前に出るんですよ、それがすごいおかしくて小学生の時肘つ、俺はまた出たぞ、今首ひょこっと前に出てトトトトトって歩けお前ら、トトトバタバタはダメだ、トトトトト
1: 首をキュッと出すのね、
0: そう、首ほら首出た出たね、あのコーチ元気かな、いやー、トリステップね、これでもスポーツやる人はね、あの分かってるんですよ、なるべく地面につかない
1: 面積、
0: うん、面積ね、あのベースランニングもそうだと思うんですよ、野球のね、はあ、いろいろそうか、
1: 石霊ね、
0: 石霊ね、なるほど、これは面白い勉強だった、
1: ね、
0: それいる、逃げない鳥いる、
1: そう、
0: うん、ちょっと頭くるね、
1: はい
0: ね、一曲お送りしましょう。これね、ちょっとね、こちらご紹介します。練馬区の草場ヌーベさん、ありがとうございます。先週の番組で私の投稿が読まれた後に流れたアストラット・ジルベルトさんのブラジリアンパ、タペストリーだね。パテストリーになってます、
1: はい。
0: ブラジリアンタペストリーという曲をおかけしましたが、ちょうどご婦人のお客様が乗車していた時に流れていました。タクシーの運転手をされてまして、はい、ヌーベイさんはね、でそのお客さんがこの番組はどんな番組ですか、すごい、タクシーの中で聞いてたってことなんじゃ、
1: じゃあリスンラジオを流してたんじゃないんですか
0: ね、
1: うん、
0: この番組はどんな番組ですかとお客さん、お話しされている男性の方はどんな方ですかと尋ねられ、宮城県で活躍しているパーソナリティさんで昔音楽活動をされた方で、自分体の幅がおっとおっとっとって書いてある、いいからそこまで言わなくてね、 音楽の幅

0: 幅広い方でと番組の話をしましたら、どうやらお客さんはアストラット・ジルベルトさんのファンの方で、移動中に推しの歌手の曲が聴けることに喜ばれてました。最近のタクシー車内は静かすぎて、こうしてラジオから流れていて、さらに推しの歌手の曲が聴けるのはいいですねと話されてましたよ。ラジオはコミュニケーションツールにぴったりな存在ですと、ね、いただきました。で今からねアストラット・ジルベルトの曲またおかけしようかと思うんですね。はい、でその後もまだこれ鳥のテーマの話がありました。さて話は長くなりましたが、トークテーマの鳥、私は験担ぎに鶏肉を食べるようにしてます。焼き鳥やサラダチキンに鶏の唐揚げなどなど、お客さんを取りに行く鶏肉、
1: そういうことか、お客さんを取りに行く
0: 験担ぎね、鶏肉とかけて晩酌のつまみや食事のおかずなどに好んで食べておりますと。鶏肉とかけて謎かけすんのかと思ったじゃあ鶏肉を晩酌のおつまみや食事のおかずなどに好んで食べておりますと。ロジャーさんが鶏に関してときめかないと、ときめかないと飛んでいる鳥を思っているみたいですが、どういう意味これ。
1: ロジャーさんこの間ときめかないよこのテーマじゃって言ったので、
0: そうかそうか、鍋屋でラジオやってて、初めてだなこんなときめかないテーマはって言った、それね、そうかそうか、お酒のお供やご飯のおかずを頭に思えばときめきの上この上ないですよとね。ヌーベさんありがとうございます。
1: 鶏肉料理のお話でしたね。
0: そうかそうか、はい、そういうこと、
1: 験担ぎなんだ、客を取りに行く、
0: まあ、お相撲さんなんかもね、鶏を食べるって言いますね。アストラット・ジルベルトでじゃあお送りしましょう。これはですね Take me to アルアンダ、どうぞ。

0: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。
1: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスタ

0: ティテュート。カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ。いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りしました。
1: はい、お便りね。アペドベ母ちゃん、
2: はい、
1: さっきもちょっと話出ましたが、テーマ鳥と聞くと真っ先に思い出すのがヒッチコックの映画鳥ですね。カラスやカモメが人間を襲う恐ろしい映画でした。私の子供の頃は実家に大きな鳥小屋があって、鳥を50羽ほど飼っていましたよ、
2: うん、
1: 卵を売っていた記憶もないので、うちで食べるために飼っていたのかもしれません。鳥小屋の掃除も時々させられて、鶏糞の匂いがきつくて、ごめんなさいね、ご飯中の方、辛かったのを覚えてます。ばあちゃんがたまに鳥をさばいていたことがあって、やっぱりみんなそうなんだな当時な。それを見てから鳥を触るのが苦手になりました。でもバードウォッチングは今でも大好きですよ。
2: ん
1: ー、また小学校の帰りに頭に鳥の糞を落とされたことがありますね、
2: はい、
1: 泣きながら帰ったら家族にうんついちゃったね、よく言いますねこれね、うんが、ついだっちゃーと笑われました。こっちが気持ち悪がって泣いてるのに、何笑ってんのかっこ怒りと腹立たしたかったことを覚えてますよと。まだまだ鳥の話あります。それはまた来週のお楽しみ。まだまだ鳥の話あ
2: ります。楽しみにしてます。
1: あー、運がついちゃった、これはよく言ったもんだね、うん、これね。そうですね、ありがとうございます。はい、じゃあ1曲ね、これラストにしましょう、
2: はい、
1: コールマン・ホーキンスでディサフィナート。

0: はい、コールマン放棄ねサフィナードをお送りしました。いや鳥というテーマいかがですかね皆さんね、
1: はい、
0: 何かありましたらねぜひお寄せください、
1: うん、
0: アドレス申し上げておきますね、ラジオアットマーク AOR3.net、こちらまでお送りください、昔ね焼き鳥屋さんでバイトしてたヘビメタの兄ちゃんがいて、
1: はい、
0: 夕方ちょっと飲み行ったんですよ。3時半ぐらいからやってるんで、そしたら予約の電話が入りましたね。焼き鳥屋さんですよ、ね、分かりましたって。今の誰から電話したの？日本野鳥の会だった。もうバードウォッチングも好きだけどやっぱりね命に感謝しながら
1: 食べるのもね、
0: うん、焼き鳥
1: を好みなんだね
0: 食べるっていうね話をしました。すごいねなんて話になりましたけどね。はい、ぜひ鳥をテーマにお送りいただきたいと思いますので、ね、
1: はい
0: はい、ラジオアットマーク AOR3.net こちらまでどうぞ、はい、大鍋ラジオでした。スタジオ私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂でした。

0: 手作りのお弁当とお惣菜のお店三つ和屋です。仙台の街の好きなところはお米が美味しくて、お魚も美味しくて、野菜も美味しくて、そしてお肉も美味しい。そんな食材をふんだんに使った三つ和屋へぜひお越しくださいませ。この街とラジオ3。
1: 佐藤浩二味噌醤油店、佐藤照江です。麹屋を始めて420年、おすすめ商品は冬限定の麹甘酒です。荒町に遊びにいらしてください。笑顔になれる町です。この町とラジオ3。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。2時です。

Radio 3, Music Life, it's starting!

0: しみなじむコンパクトトヨタニューシエンタ、
1: 四角くて丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
0: みんなに心地よくちゃんと頼もしく家族にみんなにいいことシエンタ、
2: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。
4: 荒牧サッカースポーツ少年団5年生の佐藤智一です。普段は荒牧小学校の校庭で練習をしています。このチームはみんな笑顔でサッカーをしていて、いつも全力で頑張っています。この街とラジオ3、

0: この町の好きなところは？
1: 面白いお祭りがあるところです。私はドントサエが好きです。
0: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。3時です。

この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク東北コミュニティ放送協議会がお送りします。

0: 皆さんこんにちは。若葉の緑が鮮やかな心地よい季節となりました。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台から秋田の初夏の山と海の魅力についてお伝えします。
1: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
2: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天 .FM 東北、 FM 岩沼、
1: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FMNCV、
2: 福島 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM いわき、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。

0: 今週のワンデートリップは秋田県秋田市 FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海ということで、山の代表から来ております土屋さんです。
1: はい、田沢湖からやってまいりました土屋でございます。頑張ります。
0: ということで、うん、私が海の代表をやらせてもらいます、はい、黒崎です。まず早速、
1: はい、
0: 山の方からいきましょうか。
1: はい、秋田県の山といえば、
0: うん、
1: 秋田駒ヶ岳。
0: 駒ヶ岳、
1: はい、6月1日から山開き、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: お花が綺麗なんだよね。
1: お花が綺麗ですよね。7月8月がね、うん、見頃でございますから。
0: 駒草、
1: あ、駒草ね、
0: いいね。
1: このね、駒草がな咲いてるところを見られるのがラッキーですから。
0: でもほんの短いんでしょ。

0: 短いです、時期としてはね。
1: 駒ヶ岳に行くと、はい、一旦登って降りると、はい、そこには、はい、なんとムーミン谷があるんですね。
0: ムーミンちゃんですね。ムーミン谷。
1: ムーミンいるんですか？
0: いないですけどね。そこにいっぱい咲いてますからね。
1: なるほどね。はい、そして、
0: はい、山といえば、うん、そのふもとにある湖、はい、ね、田沢湖でございます。日本で一番深い田沢湖の湖畔、
1: うん、
0: アクティビティ観光スポットが充実してますんでね。
1: やっぱりあの風を切りながら自転車なんかいいんじゃないですか。
0: 自転車はね、サイクリングコースございますんでね、うん、はい、あとねキャンプ場、うん、ね、カヌーなんかもできます、ね、あとね遊覧船なんかも乗れますからね。
1: 遊覧船から見る、はい、あの青さ、
0: そうね、
1: ブルーはいいね。
0: あのね、タツ小僧がね、うん、立ってる金色ね、黄金のタツ小僧が見れる湖畔ね。
1: なるほどね。
0: 湖面から見られるね。
1: 素晴らしいよね。はい。はい、一方、
0: はい、
1: 海はですね。
0: 海は
1: 今日5月15日から、
0: はい、
1: 小鹿の鯛祭り。お魚の鯛、
0: うん、
1: 祭りが始まりますよ。
0: いいね。
1: これは5月の15日から6月の30日まで、ぜひ小鹿の鯛を堪能していただきたいなと思いますよ。
0: 鯛の食べまくりですか？
1: 食べまくりですよ、ね、うん、ね、しゃぶしゃぶにしてもいいし、
0: うん、お刺身もいいじゃない？
1: 焼いてもいいし、
0: うん、焼いてもいいしね、
1: うん、素晴らしいですよ、
0: はいはい、
1: で、あの一風呂浴びるには、うん、やっぱり温泉ですよ。
0: 温泉、
1: うん、
0: 温泉どっちもあるじゃないの、ね、
1: でもね、
0: うん、
1: 海の方は、うん、サンセット、
0: あ、なるほど、
1: 夕日を眺めながら
0: わあ、それは
1: 温泉に浸かるといい。
0: いいね、海眺める。
1: そうなん、
0: こっちはね田沢湖を眺めるっていうところもあるよ。
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: うんうん、やっぱり、どちらかというと、うん、こう小鹿っていうとね冬のイメージがあるじゃないですか。
0: なるほど、
1: ね、生ハゲだとか、うん、ハタハタだとか、はい、冬のイメージを払拭するにはこの鯛祭りから始めようということなんですね。
0: なるほどね、
1: はい、うん、そしてちょっと足を伸ばせばですね、
0: はい、
1: ゴジラ岩。
0: あ、ゴジラの形をした。
1: そう、しかも火を吹くところ、
0: ね、すごい、
1: サンセットがね、うん、ちょうどあの口に入るとゴジラがゴーです。
0: ゴーと、その瞬間が見られるのがすごいラッキーじゃない？
1: そうなんです、
0: ね、
1: 門前というね地域の方に行くと、うん、ゴジラ岩ありますよ。
0: いや、私も見たい ね、
1: うん、でもそのタイミングが難しいと思うよ ね、
0: はい、うん、何回も行かなきゃ。
1: そうなんですよ、うん、そしてその向こうには水族館ガオがあります。
0: ガオ、ね、ね、今話題の
1: ホッキョクグマのお子さんがいました。
0: ね、これから名前決まっちゃうんじゃないの？
1: ね、決まってますよね、
0: うん、
1: で育てるのが大変苦労して、はい、最初双子だったんですけどね、
0: あ、はいはい、
1: あの1頭が、うん、ちょっと体調崩して亡くなっちゃったんですけどね、うん、でもすくすくと今30キロ以上に子供がなってますので、うん、これをご覧になっていただきたい。
0: あ、もう見られるんでしょ、
1: 思いますね、鯛を食べて、うん、ね、ゴジラの岩を見て、
0: 見て、
1: そして
0: ホッキョクグマを見る、親子を見
1: てください、
0: ね、いいね、
1: はい、うん、八幡平アスピーテラインっていう、
0: はい、
1: ね、ドライブコースありますよね、
0: うん、ありますね、
1: はい、ここにはまだ雪がありますね。
0: 雪がね、道路の脇に高く積もった雪が、
1: うん、 そうなん
0: ですね、その間を通るんですよ車で ね、
1: ね、うん、また楽しいと思います、
0: はい、
1: で山頂にはなんと、
0: うん、
1: ドラゴンアイがありますね。
0: あら、ま、目、目、ドラゴンの目、
1: 目、でかい目、ここもなんとね、もうエメラルドの色なんですね。
0: もう写真スポットじゃないそれ、
1: 最高のところです、ね、
0: うん、
1: 秋田の魅力、山あり海ありということで、うん、東北の皆さんぜひ秋田に来て、
0: ね、
1: 山に行って海もよし、海に行って山もよし、
0: そうだそうだ、
1: 遊びに来てください。
0: 盛りだくさん、ね、
1: 今週は、はい、FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海でした。ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました。

これから風爽やかな過ごしやすい季節となります。自然の魅力がいっぱいの秋田の山と海へご家族お友達と一緒にぜひお越しください。今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台がお伝えしました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: アラマチサッカースポーツ少年団の西条純です。町の好きなところは人柄がいいところです。学校で町探検をした時に感じました。この町とラジオ3
2: JOZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。4時です。
4: 76.2 Radio 3 サンセットパーク。
5: サンセットパーク、時刻は4時を回っています。今日は5月14日木曜日、お相手は私、鈴木恵子です。よろしくお願いします。まあ外はね、雨が降ったり、ちょっとやんだかなと思ったらまた薄暗くなってきました。そんなところで昨日の豪雨、急な強い雨、大丈夫でしたでしょうか。私はこの、生放送が終わってセーフでした。はい、おかげさまでありがとうございます。なんかね、いろんな方に心配をおかけしたんですが、傘を持ってきてないなんてね、あのお話ししたもんですから。まあ、なんかね、ちょっとこう暑い気もするし、ちょっと冬物をね着てきたんですが、ちょっと暑いんですよね。でもあの夏用というか、ちょっと涼しいかなと思うようなものを着たら寒いんですよね。まあ、この時期

ちょっとね体調が悪いなんて咳が出るとかね、鼻水が出るなんておっしゃる方結構いるんで、どうぞ皆様もお気をつけいただければと思います。そしてあったかくなってきたと思いましたら、いろんなことがありますよね。はい、クマなんですよね。クマさんと言っていいのかどうか。14日未明、午前3時25分ごろということで、新聞配達の、ね、方が目撃したと。桜ヶ丘8丁目、桜ヶ丘小学校のフェンスを、ね、飛び越えたらしいんですね。でもその後、もちろん校庭の使用を、ね、控えたりとか集団登校、そしてクマの、ね、捜索をして、まあ、校内にはいないということが分かって、まあ、ちょっとだけ一安心でも、すごく注意するようにということで、学校の方でも注意しているということなんですけど、まあ、保護者の、ね、付き添いも、呼びかけているということです。どうぞ気をつけてください。そして昨日はね、東北大でもね、目撃されたなんていう情報があります。どうぞ皆様もね、なんかこんな街に出てくるわけないじゃんとか、なんか、まあ、私も本当にそう思ってたんですけど、まあ、私が住んでいるところもいやいや来ないよクマさんみたいなね、そうしたらうちの近くまで来てたんですね。本当に外のゴミとかもね、気をつけて、なんでしょうね、やっぱ食べ物なんでしょうかね、本当気をつけていただきたいなと思います。まあ、ゴミはゴミの、ね、集積所に出すまでは家の、ね、周りとかに置かないで、まあ、私も、ね、ちょっと嫌なんですが、家 の, 狭い廊下にとかちょっと置いたりしてるんですけどね、本当にみんなで気をつけましょう。皆様からの情報、メッセージ、リクエストいただければと思います。メールアドレスは数字で762@スペルで radio3.jp 762@radio3.jp です。この4時から5時はラジオ 3FM 泉ネットでお送りしています。 FM 泉をお聞きの皆様こんにちは。そちらの天気いかがですか。なんかね、仙台市内、そして隣の名取とかね、そういったところも結構変わりますよね。こちらで大雨降ってたら名取の方に行ったら全然とかね、そんなこともありますので、どうぞ皆様お互いに声を掛け合いながら気をつけていきたいなと思います。はい、そして一曲お送りしてからと思うんですが、天気予報もありますし、はい、千葉先生の英語で旅をしようにも行くんですが、作曲家の皆さんもね、もうご存知かとは思うんですけれども、ちょっとお待ちくださいね。今ね、いろいろねメモしてたのを、そうなんですよ、大野雄二さんね、はい、すごくなんかびっくりしちゃって、ショックでしたけれども、84歳で老衰というのもなんかとってもね信じられない感じで、まあ、皆さんよく知ってるのはルパン三世ですかね、曲、もういろんなテーマソングなんかもあって、銭形マーチとかね、そういったのもありますし、ルパン三世愛のテーマとかね、いろんな曲があるんですが、このラジオ3の私のちょっとね長い夜中の番組があるんですよ、 E ミュージック、まあ、そちらで、1時間取り上げようかなとも思っています。で今日は、1曲2曲ぐらいそのまあこの時間のうちに、お送りしようかなと思います。まあ、大野雄二さんはね、まあ、名門のビッグバンド慶応のね、ライトミュージックソサエティ、ここでねやっぱり曲を聴くと分かりますよね、ビッグバンド好きというかビッグバンドなんだなと思って、作曲家、編曲家、ジャズピアニストということで本当に多彩でした。今日はこの時間は1曲ラブスコールお送りします。

仙台管区気象台発表ラジオ3天気予報です。天気概況から、東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。県内は曇りとなっています。今日は上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで、雨や雷雨のところもあるでしょう。明日は湿った空気の影響により曇りですが、高気圧に覆われるため次第に晴れる見込みです。今日仙台市内17度、昨日よりねぐっと涼しくなっています。寒いという感じでしょうか。明日15日金曜日、曇りのち晴れ、最高気温は21度の予想です。そして16、17と最高気温24度の予想です。晴れ時々曇り、これが約1週間続きますね。そして気温も21度から22度。

度、23度、24度という時もあるようです。どうぞ朝晩はちょっと寒かったりします。そして思いがけない週雷雨がある可能性もあります。どうぞお気をつけいただければと思います。仙台管区気象台発表、ラジオ3天気予報でした。

0: 千葉っち先生の英語で旅をしよう。
1: Enjoy your trip through English.
0: この番組は LSC ランゲージサービスセンターの提供でお送りします。
1: Hello everyone. Hello, Etsuko-san. How are you doing today?
2: Good. You?
1: Very good. Thanks. Hello everyone. Chibachi desu. How's it going today?
2: Etsuko desu. Chibachi 先生は LSC ランゲージサービスセンターの代表、そして英語インストラクターもされています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。このコーナーでは Chibachi の旅の経験やエピソードを Etsuko さんとおしゃべりをしながら、家にいながら毎日つぶやく英語、旅先で使える英語を紹介していきます。今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日も何々していますっていうのをね、現在進行形の文を使っていきますが、
2: はい、
1: 今日は I'm doing 何々 I'm doing 何々っていう、うん、もう動詞は doing だけのフレーズをちょっと集めてみました。はい、まず最初は食器洗いをしています。
2: はい、
1: 食事が終わってね、食器洗いをしています。もちろん洗うなので wash も使えるんですが、うん、
2: はい、
1: 普通はですね do the dishes do the dishes もう決まったフレーズがあります。うん、これを使います。 do the dishes dishes と複数形になるんですが、皿1枚でも、そうなんですね。もう決まった、ね、はい、あの動作のことを言う表現は do the dishes と言います。じゃあ今食器洗いをしています。3回言います。まず1回目、聞きながら心の中でつぶやいてみてください。2回目3回目、一緒に声を出していきましょう。 I'm doing the dishes now.
3: I'm doing the dishes now.
1: I'm doing the dishes now. Do the dishes. それを ing ing つけて I'm doing the dishes now。はい、今食器洗いをしています、うん、となります。次は今洗濯をしています。今洗濯をしています。もちろんあの手じゃなくてね、機械がやってる、はい、動作ですが、I を主語にして言うことができます。今洗濯をしています。洗濯をするは Do the laundry.
3: Do the laundry.
1: Do the laundry と言います。では今洗濯をしています。3回言います。2回目3回目、一緒にどうぞ。
3: I'm doing the laundry now.
4: I'm doing the laundry now.
1: I'm doing the laundry now. 日本語だとコインランドリー、
2: はい、
1: ランドリーって発音したいんですけど、ローンドリー、ローンドリーね、マネーロンダリングの方のローンですね、ローンダリング、 doing the laundry now となります。続いて今掃除機をかけています、はい、掃除機をかけています。これは do the vacuuming
3: Do the vacuuming
1: と言います。vacuum、うん、ね、掃除機、vacuuming、vacuum だけで、掃除機、vacuum、はい、だけで掃除機をかけるという、うん、ね、実は動詞で使えるんですが、do the vacuuming を使って今日は言ってみます。今掃除機をかけています。
3: I'm doing the vacuuming now.
4: I'm doing the vacuuming now.
3: I'm doing the vacuuming now.
1: I'm doing vacuuming now. で最後はですね、今計算しています、
2: うん、はい、
1: 計算途中ですね、計算しています。計算するっていうのは calculate っていうね、別の動詞があるんです。

0: ですが、今日は do を使った表現で計算するは、do the math。 do the math。 math っていうのは数学っていう意味の単語なんですね。Do the math。 直訳すると数学をしています、数学をするですが、計算をするというフレーズで使います、Do the math。 Do the math。 これを使っていきます。今計算しているところです。 I'm doing the math now。 I'm doing the math now。 I'm doing the math now。 どうでしょう、今日は何々しています、I'm doing 何々。 doing ね、 do を使った表現を集めてみました。 I'm doing the dishes。 I'm doing the laundry。 I'm doing the vacuuming。 I'm doing the math、ね、実は doing、 do って会話では結構よく日本語でも、まあ、直訳すると do はするなんですが、はい、何々する何々するってよく使いますよね、
1: はい、
0: 例えばですね、I'm doing lunch.、
1: Oh.
0: I'm doing lunch.、はい、本当は、having lunch とか eating lunch なんですが、食べるという意味でね、I'm doing lunch.、でも日本語でもランチするとか ね、
1: そうですね、
0: 食べるじゃなくてね、するって
1: とか ね、 ね、
0: するっていう動詞使ったりしますよね。結構ね、はい、もう自由に do は使うことができます。
1: はい、
0: では続いて旅先で使える英語を紹介していきます、今日も、ファーストフード店、ファーストフード店での続きです、はい、前回は、バーガーコンボを注文して What size would you like? サイズを確認しましたが、セットを頼んだので、セットにつける、つくドリンクをね、はい、尋ねられるっていうシーン、今日はやっていきたいと思います、では、まずは店員さんの方から Okay, a medium burger combo. What would you like to drink? What would you like to drink?
1: What would you like to drink?
0: ドリンク何にしますか、飲み物何にしますか。 What would you like to drink? これでも飛行機に乗った時とかもね、
1: そうですね、
0: What would you like to drink? って聞かれたりします、で今日はコーラでいきましょう、
1: はい、
0: Coke please.
1: Coke please.
0: Coke, please. もう飲みたい飲み物で please つければ OK です。
1: はい、
0: 例えば orange juice, please. Orange juice, please. Coffee, please. Tea, please. あとよくあるのは、そうですね、Sprite。
1: はい、Sprite。
0: Sprite とか、Lemonade。Lemonade も結構ありますね。Lemonade, Sprite とかね、あったりします。
1: はい。
0: そうすると店員さんが、Of course.でまとめて、A medium burger combo with a Coke っていうふうにね、注文まとめて確認が来ます。A medium burger combo with a Coke。で次に、Anything else? Anything else? Anything else? この Anything else? っていうのは、他に注文ありませんかっていうフレーズです。Anything else? でもしなければ、No, that's all. Thanks. No, that's all. Thanks.No, that's all. Thanks. っていうふうにね、まとめます。最後ね、まとめ。で、店員さんが、All right, please wait over there.、Please wait over there. そこで、ね、ちょっと向こうで待ってください。待っててください。というふうに流れとしてなっていきます。はい、今日は、セットの飲み物の確認、はい、そして最終のね、オーダーの確認っていう感じの流れになります、はい、では私また店員やりますので、悦子さん、お客さんお願いします、OK, a medium burger combo. What would you like to drink?
1: Coke, please.
0: Of course. A medium burger combo with a Coke. Anything else?
1: No, that's all right, thanks.
0: All right, please wait over there. もうバッチリ、
1: はい、Thank you. コークの時に、コーラなんですか、
0: コーラでもいいですが、コーラはちょっと多分、
1: コーラ
0: って発音しに
1: コーク、
0: コークの方が
1: コークですよね、あとはペプシっていう時、飛行機の時、
0: そうですね、まあどこのメーカーさんが、
1: ね、
0: そうどこのメーカーさんがそこに、まあ商品、商品名になっちゃうので、さっき言ったスプライトとかもね、商品名なので、そのメニューを見て、読んでください、言ってください、コークとかペプシー、

0: スプライトはね、
1: スプライト、
0: はい、となります。
1: なんかいろいろ言うのちょっと大変な時はオレンジジュースって言ってました
0: アップルジュースとかもね、
1: あ、そっか、ね、アップルもありましたね、
0: カフェティーもありますので、
1: はい
0: では最後はこの曲でお別れです。 Westlife If I Let You

0: See you next time.
1: この番組は LSC ランゲージサービスセンターの提供でお送りしました。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
4: ママ、整った？
1: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。ハン・ジュン・マク。
5: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
6: その指輪素敵ね。

0: また友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。

お送りしました曲はフラワーカンパニー虹の雨上がりです。いやもう本当にこの曲などなどフラカンの曲を聴くと元気が出ます。

ージいただいてます。リクエストもありがとうございます。ラジオネームゆきさん、えつこさんこんにちは。今日の仙台はどんより曇り空ですね。はい、ここはちょっとねパラッと雨も降りましたけどね、昨日より風も冷たく寒いですね。そうですよね。昨日はトライプレイン炭酸とのトークありがとうございました。いえいえ、週末はいよいよトライプレインさんがツアーで仙台に来てくれます。ツアーは4月から始まっているのでやっと会いに行けます。どんな感じのライブになっているのかと今から楽しみです。私のお気に入り曲をリクエストしますね。ロケットランチャーです。歌詞もメロディーもキュンとしてしまう曲です。悦子さんの感想も聞いてみたいです。ありがとうございます。ラジオネームゆきさんからのリクエストです。トライプレインロケットランチャー。

お送りしました曲はラジオネームゆきさんからのリクエスト、トライプレインロケットランチャーでした。私の感想ですよね、あの兵衛さんの、まあ何でしょうね、結構いい感じの大人なんですが、とっても可愛いところが出てって可愛いなと思います。いかがでしょうか、はい、今週末ですね、今週末というかもう16日ですね、エンサードですよね、はい、楽しんできてください。

続いての曲、これはね私がセレクトしましたけれども、どうでしょうか。ボイストゥーメン、はい、結構好きなんですね。ウォーターランズドライ、お送りします。

送りします曲はソナーポケットあなたの歌です。いつもありがとうございます。ラジオネームみやさん、今日はお休みをもらって前の職場の同僚とランチしてきます。明日のラジオ3のオープンデーも気になっているのですが、土曜日は千葉でソナーポケットのイベントがあって、金曜日の仕事が終わったら新幹線で東京に向かうので今回は諦めます。ガッティさんのマジックも見たかったですといただいてます。ありがとうございます。

お送りしてます曲は、ユージオーノ&ルパンテックベスト、ユージオーノ&ルパンテック5のアルバムから、ムーンリバーフューチャリング今井美希

お送りしてます曲は同じアルバムです。 U 字王のアルバムですね、曲はミシェルフューチャリング

アトーミリア、ルパン三世セブンデイズラプソディのエンディングテーマということで、加藤ミリアがこれを歌ったのが、すごいですよ。18歳、すごいですね。またいろいろ詳しく、皆さんに、ね、お伝えしたいなとも思います。聞いてください。

0: サンセットパーク生放送でお送りしてまいりました。この時間ラジオ 3FM 泉の皆さんとお伝えしてまいりました。それでは
1: この街とインフォのお時間です。マイカさんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街とという思いについてお話しいたします。これは災害などいざという時に助け合えるように普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなく親しくなっていけたらいいな、そんな思いを込めて続けている活動なんです。
2: はい、そんなつながりの輪をもっと広げるために5月から新しくスタートするのがこの街とオープンデイです。ラジオ3の3日なんで、毎月第3金曜日の夕方4時から7時までの3時間ラジオ3を開放してオープンな場所にしていきます。
1: はい、毎月第3金曜日の夕方4時から7時、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っています。さあ、いよいよ第1回の開催日が近づいてきました。初回は今週末5月15日の金曜日の開催となります。非常用持ち出し袋の中身をカードで選んで重さを体験する防災ワークショップや楽器作りのワークショップも行います。それだけでもとても楽しそうなんですが、今回さらにゲストの方もいらっしゃるんですよね。
2: そうなんです。今回はマジシャンのガッティさんをお迎えして、マジックの披露はもちろん簡単なマジックを教えていただく体験もできます。学校帰りの皆さんはもちろん、ご近所の会社や商店街の皆さん、どなたでもご参加いただけます。
1: そしてキッチンカーも登場するんですよね。今回はどんなお店でしょうか。
2: はい、韓国料理を楽しめるキッチンカーが登場します。お仕事帰りの方もぜひフラッと立ち寄るような気持ちで覗いてみてください。
1: そしてこのオープンデーはスタジオを飛び出して出張版も開催します。初回はこの愛宕橋で開催する5月15日金曜日の翌日、5月16日の土曜日、八木山エリアで開催される親子防災フェアにお邪魔します。
2: こちらではラジオ3のトークブースを設けまして、当日のイベントを運営されている方などをゲストにお迎えしてお話を伺ったり、また素敵な音楽が楽しめる DJ タイムもありますので、ぜひお立ち寄りください。
1: この街とオープンデー、5月15日金曜日はラジオ3で、そして16日土曜日は八木山駅前広場でお会いしましょう。参加は無料で申し込みは必要ありません。直接会場にお越しください。最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
2: 皆さんにお会いできるのをとても楽しみにしております。
1: 以上、この時間はこの街とインフォをお届けしました。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
1: 四角くて丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よくちゃんと頼もしく家族にみんなにいいことシエンタ、
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: ラジオで自分の番組始めてみませんか？
5: ゲストを迎えておしゃべりしたい、
4: 自分の活動を PR したい、
5: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
4: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
5: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
4: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
5: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字、 info@radio3.jp、 info@radio3.jp まで。
4: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか？
6: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。5時です。
8: 76.2 Radio 3
9: サンセットパーク。

サンセットパーク、この時間になりました。5時を過ぎています。まあ、お天気のせいでしょうか、外はねちょっと薄暗くなってるんですが、今現在どうなんだろう。皆さんからも教えていただけたら嬉しいです。今皆さんがいらっしゃるところ、そしてお住まいのところ、お勤めのところ、そうですね、メールですからどこからでも、携帯からでももちろんです。携帯からぜひスマホからいただけたら嬉しいです。メールアドレスは数字で762@スペルで RADIO 数字の 3.jp 762@radio3.jp です。ここからのお相手は私、鈴木悦子です。時々言わない時あるんでね、なんかご挨拶が半分になっちゃったということで、時々メールいただくんですね。はい、ありがとうございます。いや、なんかね今日はちょっとね、涼しいというか寒い感じがしております。明日からもう22度とかね、23度になる予報ですので、ちょっとそのあたりもね、期待しておきましょう。それぐらい本当にいいですよね。なんか外に出ても、お天気もね曇り晴れなので、まあでもねちょっと週、雷雨、どうぞお気をつけいただいて、熊の出現もね、どうぞお気をつけていただけたらと思います。まあ、どこって言えない、やっぱり本当に生態って

もっと詳しく教えてもらいたいなと思いながらいるんですが、あの川をね伝わってくるのかとか、いろんなね、なんか私なんか本当知識半分もないですよ、うん、ここに出没したとかね、ここに出てまた山に帰ってったとかね、それくらいなんで、もうちょっと詳しく、まあ、もっと自分が知ろうとしなくちゃいけないんでしょうかね。はい、暖かくなってどうなんでしょう。本当にいろんな心配があります。昨日のね、雷雨も本当にひどかったですよね。なんかね、あのメッセージいただいた方、窓開けてきたとかね、そういえば私も玄関の窓10センチぐらい開けてきたんですよ。でも大丈夫でしたね、なんとか。はい、いや本当にいろんなことにねこう注意しなくちゃいけないんで、どうぞ皆様もご注意いただければと思います。はい、それではね一曲お送りしましょう。ちょっとね今日はねなんかあの懐かしい曲とかがあるんですよ。バックストリートボーイズ、まあこれはね私ね東京ドームも行きましたし名古屋ドームも行ったんですよ。はい、とっても懐かしいです。これはね Shape of My Heart、聞いてください。

お送りしました曲はバックストリートボーイズで Shape of My Heart でした。今日この時間何曲かおかけしようかなと思っています。続いてはライフアップ仙台聴いてください。

ライフアップ仙台。この時間は仙台市の提供でお送りします。大雨が予想されることなどから、地震と同じように大雨対策は必要ですね。家族との約束ごと、ルール作りが大切です。どう避難するか、どう動くかが重要になってきます。情報収集、テレビ、ラジオ、インターネット、状況を確認する。また森の都防災メール、緊急速報メールなどによる情報に注意する。そしてタイミング、明るい時間帯から避難準備情報または避難勧告などをチェックする。避難所、災害によって変わってきますが、避難所近くが冠水しているとか、そういった情報も注意しましょう。各自治体で作成しているハザードマップを参考にしてください。ハザードマップを活用していただき、地域のハザードマップを作成してみてください。大雨を経験して冠水した場所や被害があった場所などを知った情報をマップに記入してみてください。まずはご自身が住んでいる地域に書き込むことで、避難経路のルートが変わってきませんか？決して避難する場合は一人で避難しないでください。近所に声掛けをして、できるだけ2人以上で行動してください。どうぞ注意してください。最後に緊急速報メールですが、仙台市では津波警報、大津波警報が発表された場合や、大雨による土砂災害の危険性が高まっている場合などに緊急を要する避難情報をより多くの市民の方に迅速に提供していただくため、携帯電話の緊急速報メールを導入しています。携帯電話端末が緊急速報メールに対応しているかどうかについては、各携帯電話会社にお問い合わせください。ライフアップ仙台。この時間は仙台市の提供でお送りしました。

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。
4: 毎週水曜午後1時からワッキー貝山のアイドルソングベンベンベン、80、90年代アイドルソングリクエストフルオンエア。音楽クイズでパパ好みゲット。収録生配信も楽しいよ。詳しくは番組公式 X にて。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジオ。

0: 伝統か革新かクラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ
2: MTG 宮城トヨタグループ。

0: 仙台のコミュニティ FM ラジオストリート、クリエイティブディレクターの私酒井宏樹で、ラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
1: ミスターチルドレン大好き社員プレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2第4火曜夜7時。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: テーブル茶道の極意、日々を優雅に。今日も師範田村智子先生のお話です。智子先生、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 本当に緑が目にまぶしいこの時期、なんか先生いつもシュッとしていて、歩く姿はもちろんのこと、何かなさる時も本当におしとやかという、その言葉がぴったりですよね。
1: いや、そんなことはないんですけれども、本当に爽やかな季節になりましたね。
0: はい、まあ、今日はね、先生のそんなこう日々の所作なんかを教えていただけたら素敵になるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
1: いや、悦子さん十分今のままで。
0: いやいやいや、ありがとうございます。
1: 素晴らしいと思いますけれども、今日はでは、はい、所作についてちょっとお話をさせていただきたいと思います。
0: はい、
1: 皆さん、お茶をいただくとき、どのような感じ、イメージ持たれてますかね。お抹茶をいただくときって、はい、なんかこう回すよねとか、
0: はい、
1: なんか所作がわからないから、なかなかそのお茶会って行けないよねっていうことを、ね、よく耳にするんですけれども、はい、うん、何のためにその所作ってあるのかなっていうことをちょっと今日はお話をさせていただきたいと思います。
0: まあ、茶道の所作というと本当にもうそこに行くまでも入りますよね。
1: はい、
0: そして茶室に入るところから大変ですもんね。
1: そうですね、やはり畳のお茶道となると決まり事がたくさんあるわけですよね。まあ初めの持ち物からその通りですし、まず第一関門として、はい、履いていった靴下そのまま

0: 上がることができないっていうところがまずはあるんですね、はい、皆さんなかなかそれご存じないかもしれませんが、お茶をやってる方からすればそれはもう本当に当たり前のことで、あの外からのゴミをうちの中に持ち込まないっていう、ま、あの簡単に言えばそういうイメージなんですけれども、足袋を履いていた足袋を玄関先で、はい、あの新しい足袋に変えるとか、靴下だったら白い靴下に変えるとか、まあ、そういういろんな決まり事があるわけですね、
1: はい、
0: でそこのところはあのテーブルスタイル茶道でございますので、あのテーブルと椅子に座るわけですから、あの靴を脱ぐってこともないので、そういうことはないとしても、はい、やはりあのお茶をいただく上での所作っていうのはやはり、はい、あの大事にしております、はい、
1: そうですよね。お茶碗を回すそれぞれが違ったりしますか？
0: あの大体基本的には同じなんですけれども、うん、なぜあの回して飲むのか、
1: はい、
0: わざわざそういう面倒くさいことをするのか、はい、っていうところですよね、うん、そこのところなんですけれども、お茶のその所作っていうのは一つ一つに意味があって、
1: はい、
0: 大きく言うと思いやりとか気遣い、そういうふうなものが、込められています、
1: はい。
0: 例えばお茶をいただくときに、うん、まず右手で取って左の手皿の上に乗せます、
1: はい、
0: でまずは無言で感謝をするんですよ。ちょっと手を上げてね、あの少しちょっとあの会釈をするような感じで無言であの感謝する。それから、まず手前に時計回りに2回回します、
1: はい、
0: でそれからまあ三口半でいただくわけなんですけれども、うん、なぜそのわざわざ2回回すのか、それは、亭主って言われているそのお茶を立ててくださっている方が、お茶碗には正面っていうものがあって、う
1: ん、はい、
0: その正面を向けて出してくださいます、うんうん、で自分のところに来た時にその正面に口をつけたら申し訳ないっていう意味があるからこそ、はい、わざわざ時計回りに2回回して、うん、その正面をずらしてですね、
1: はい、
0: 脇の方でいただく、そしていただいたその口をつけたところは、うん、親指と人差し指でこう拭ってですね、はい、きれいにして、うん、そしてまた、さっきは時計回りに回しましたので今度は反時計回りに2回回して元に戻す、
1: はい、うん、
0: 正面を向けるってことですね、
1: うん、
0: そしてお戻しする、
1: はい、
0: そういうやっぱりその思いやりが込められているわけですね、
1: うん、はい、
0: 所作には、
1: うん、はい、いいですね。そういう深いですね、やはり、
0: はい、全てにその所作は無駄なことがないんでね、はい、一つ一つ全部意味があって、はい、うん、例えばあのお菓子をいただくときに、はい、まあ、銘銘皿に一人一人出されることがあります、うん、だけれども、お茶をやってる方はそのままは召し上がりません、必ず、以前もお話ししたと思うんですけど、懐紙、
1: はい、
0: 懐紙と言われている、和紙を持っていくわけですね、はい、でそこに必ずその銘銘皿とかその菓子器に入ってきたお菓子を、その懐紙の上に移して、そして一口大に切っていただく、
1: はい、うん、
0: それはなぜなのか、
1: はい、
0: わざわざ銘銘皿に出していただいたんだから、はい、そのまま召し上がって、ね、あのそのままあの食べて、
1: うんうん、
0: あのいいですよっていうことで出されたのかなと思いて、はい、やはりあの亭主の方はどうぞそのまま召し上がってくださいっていう気持ちも入ってるんですけれども、うんうん、いただく側の気持ちとすると、うんうん、その大切なお皿に傷をつけては申し訳ないっていう、
1: はい、
0: そういう意味がこもってるもんですから、はい、わざわざその、お皿から自分の返しに移して、はい、そして、要するにあの黒文字と言われている、
1: はい、
0: まあ、用字のちょっと大きくして
1: や
0: る、それで切って、
1: はい、
0: それであの一口大にしていただく、
1: はい、
0: だから傷をつけないための配慮なわけなんですね、だから一つ一つに本当にそういう、うん、あの、はい、相手を思いやる気持ちが込められている、うん、
1: は
0: い、いうところがこの所作なんですね、
1: はい、私はねその自宅だとあの銘銘皿をはしょって大きなこうお皿にお菓子を乗っけて、そして、ナフキンならぬその返しをちょっと置いて、そこに、お菓子をね乗っけてあげて、そこで食べていただくなんていう、本当うちうちですよ、
0: はい、
1: そんなこともして

0: るんですけど、はい、
1: でも人数が多い時はそうなんです、命名皿ではなくて、その大皿に、お菓子を並べて、 そうですね、そしてそれを、

0: それも全てそういうお声掛けするところはやっぱりその思いやりが、はい、込められております。
1: はい、あのお茶をいただくときはそれこそどうでしょう、隣の方にはお先には必要ないんですか？
0: いや、もちろんございます。
1: はい、
0: 最初に自分の前の方には、うん、はい、お続きいかがですかっていう声を、うん、お声をかけさせ、
1: あ、
0: それは続お続きというのは、うんうんうん、おかわりいかがですか、はい、という意味なんですね。
1: うん、
0: それであの、まあ、前の方はもう召し上がっているけれども、うん、もしかしたらもう一服、
1: はい、
0: あの召し上がりたいんじゃないかなっていう、その配慮、うん、相手思いやり思いやる気持ちでそのお続き、はい、おかわりいかがですか、
1: うん、
0: そしてもう結構ですと言われたら、はい、また自分の後の方にはお先にと声をかけて、
1: うんうん、
0: それからあのその亭主の方、立ててくださった方に、はい、お手前頂戴いたしますというような、うん、
1: はい、
0: お言葉をかけて、うん、そしていただくという、
1: はい、
0: そういう、うん、まあ、日本人らしい相手の方を敬 う、
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: まさしく和敬接着というね、うん、そういう言葉がぴったりの、はい、あのそういう所作が、うん、あるということですね。
1: なんか本当にお茶の世界、あの本当にあのお客としてね行くだけだったんですがあのずっとこうなんでしょうね、触れてなかったので、あの本当に田村先生のお話、うん、いろいろ思い出してもきました。はい、そうだったな。そしてそういう一言一言とっても素敵ですよね。
0: ですね、あの私も子ども茶道をしておりまして、
1: ええ、
0: 保育園の授業にあの取り入れていただいているんですけれども、うんうんうん、子どもたちにも、はい、やはりあのお先にっていう言葉を、
1: ええ、
0: あの伝えてくると、
1: はい、
0: もうやっぱりそんなこと言ったことなかったから、うんうん、皆さん初めポカーンとしてるんだけれども、うんうん、その言葉を覚えていってお家に帰ったらママとパパに、うん、あの教えてあげてねなんて言うと、ええ、すごくもう得意ね、
1: うん、
0: あのお家に帰って、
1: はい、
0: あの教えたっていうその園長先生から後日ですね、うん、聞いて、それでやはりそういう声がけってなかなかあの今、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あるようでないというか、うん、まあ、お母様たちもそういうなあのお家の中でそういうことを子どもたちに教えるということがなかなか少ないということで、
1: うん、
0: でそれから給食の時間になると子どもたちが自主的にお先にっていう言葉を使うようになったっていう、うんうん、は
1: い、いいですね、
0: そんな嬉しい言葉もいただいております。
1: はい、そうですね、いや今考えたら全くおしてやかにお先に失礼しますみたいな感じじゃなくて、あのスタジオ出るとき一番先なんでお先失礼しますとかね、なんか言ってたなって今思い出しました、
0: それね、
1: お先がちょっとねあの体に入ってたんだなと思って、
0: はい、
1: いやもう先生にいろいろとこう教えていただくと本当に、あ、もっともっと日本文化というかね、お茶からの日本文化についてと知りたいなって思ってきました。本当に、
0: はい、本当にその通りですよね。昔はやはりその日常の生活の中にそういう言葉、うん、相手を思いやる心というのが自然にこう、あの、あったわけですよね。
1: はい、
0: 門送りとか言ってやっぱり、ね、お客様がいらっしゃった時は必ず、あの見えなくなるまでお送りするものだっていうことを、はいはい、あのまあ父や母に、ね、はい、教わったという記憶がありますけれども、ね、今なかなかそういう門送りなんてことを知ってる子どもたちは少ないわけで、それをやはり若いあのお父様お母様たちにもお伝えできたらなっていうところは一つありますね。
1: はい、
0: はい、
1: 本当に素敵なお話、まあ、本当にテーブルスタイル茶道は手軽に気楽にですが、いろんな、ね、そこの中に日本文化がぎっしりと詰まってるようです。この後も、ね、本当に楽しみです。今日もこの辺りになります。テーブル茶道の極意、日々を優雅に。素敵なお話、師範の田村智子先生でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

お送りしてます曲は美里さとみさん、女女の舞、リクエスト曲ということで、群馬県みどり市のラウダさん、ありがとうございます。美里さとみさんって書いてありますよね。美里さとみ、女女の舞、お送りしてます、ラジオ3サンセットパーク、悦子さんこんにちは、いつもありがとうございます、今日も頑張ってくださいということで、ありがとうございます。こちら群馬県みどり市の今の天気は曇り空で、気温は20度ほどです。最高気温は24度の予報ですが、また雨が降りそうです。明日5月15日は美里さとみさんのメジャーデビュー記念日なんです。メジャーデビュー7周年おめでとうございます。祝と書いてあります。そうですか、おめでとうございます。2019年のデビューなので、すぐにコロナ禍になってしまい大変だったと思います。8年目も元気に活躍してほしいです。リクエスト曲は美里さとみさんの最新曲、女女の舞をお願いしますということでお送りしてます。そしてね、続いて我が人生もお送りしようかなと思ってます。でね、まだ文章ね、お手紙続きますよ。メッセージ、さとみさんの曲をリクエストするのは久しぶりになっちゃいましたが、さとみさんのご縁で悦子さんの番組を知ることができたので、もっとリクエストしないとダメですね。そうですね、はい、そうなんですよね。美里さとみさんがね、ゲストでおいでいただいた時にメッセージをいただいて、それからね、最初の頃は美里さとみさんの曲のリクエストをよくいただいてたんですが、その後ね、ラウダさんもいろいろな、音楽好きでということで、 T スクエアなんかもね、私がちょっとこうかけて好きだっていうと、そういったのもね、よくご存知で、本当にたくさんの、オールジャンルですよね。美里さとみさんの曲も含め、いろんな曲リクエストいただいたら、早めだとすごい助かります。はい、ラジオネーム群馬県みどり市のラウダさん、ありがとうございます。そして続きます。5月19日に埼玉県鴻巣市の、エルミ鴻巣でキャンペーンライブがあります。ぜひ美里さとみさんの生歌を聞いてみてください。観覧無料ですということで、埼玉県の方ぜひ足を運んでください、まあ、こちらからもね、ぜひ足を運べる方いらしていただけたらいいなと思います。連休明けたらもっとカラッといい天気になるかと思ったら、ぐずぐずしたお天気続きで、なんだか体はしんどいですということで、体調気をつけてお過ごしくださいねといただいてます。ありがとうございました。女女の舞、それでは我が人生お送りしましょう。

群馬県みどり市のラジオネーム浦田さん、いつもありがとうございます。三里さとみさんの曲女女の舞、この時ねちょっとメッセージ読ませていただいたので我が人生お送りしました。この後は仙台自由大学野原学長のお話です。サンセットパーク生放送でお送りしています。時刻は5時35分です。それでは聞いてください。

0: 仙台自由大学プレゼンツライドオンレディオ。この番組はあったらいいなを授業にする仙台自由大学がお送りします。サポーテッドバイオフィス E。
1: 仙台自由大学長の野川正幸です。地域のことをいろいろ知っていただく取り組みをしている仙台自由大学ですけれども、最近ですね、GX、会社事業の DX のご相談だったりとか、どうやったらいいのか、そういった講座なんかをしてほしいなんていうことも聞くようになったんですけども、まあ、確かにこの DX っていうのは、まあ、一頃話題になったんですけども、なかなかこの我々中小企業といったところにこう DX を導入していくというのはすごくハードルが高いというか難しいところかなと。まあよくこの DX って何かというところもあるんですけども、まあ AI にちょっと聞いたんですけども、3階層は、まずデジタル化、デジタリゼーション、まあデジタル化ですね、紙からこうデジタルに変わっていくと。あと効率化、業務のスピード、コスト改善、そういったこともデジ

EX の、ポイントだと。あと一番がその変革ということで、事業のあるいは組織の体制やり方のそのものを変えていくと、これができて初めてこのデジ EX ですね、進むということで、単にこうパソコンを入れたりとかネット化するというようなところだけが GX ではなくて、実際のこのリアルな事業の動き、組織の在り方みたいなところを変えていかないといけないというところみたいなんですが、なぜ GX が進まないか、これもあの AI さんとですね、いろいろ議論したんですけど、まずこの人がいない IT 人材が不足しているということもある、あと目的が曖昧、さっき言ったようにこの DX イコールこの IT 機材 の導入みたいになってないか、そうじゃないんじゃないかというふうに AI が言ってましたけど、あと現場がついてこない、言葉だけの先行、まあ、うちの会社もそういったところがないことはないですが、あと情報が流れて部門間でこう断絶している、ノウハウが独人化、まあ、ある特定の、人だけに頼っているという、そういったところで会社全体がこう DX、推進できるんじゃないかというふうに言われた。じゃあどうするかといったところで、AI を考えて、我々でもできる、仙台従来区でも、サポートできる、そういったところを考えてみたんですけども、結果ですね、まず動画から進めていったらどうか、この動かない DX を動画で動かす、動画から GX を始めませんかということで、考えました。じゃあ具体的に動画で何ができるかといったところなんですが、まず動画で、教育用の、まあ、例えば工場だったら技術の動画だったりとか、こういった形で、LINE を動かしていこうというような、そういった教育用の動画を作ることによって、教育コストの削減だったりとか、あと人材の育成にもつながるんじゃないか。あとこの共有化ですよね。例えば社長が考えるビジョンだったり方針みたいなところをしっかり、動画で撮ってですね、インタビュー動画という形で撮ってですね、それを社内で展開して、社内に、そういったビジョンだったりとか事業の進め方みたいなところを共有していく、そういったことも考えられるんじゃないか。あと標準化、研修動画、 OJT 補助動画、採用動画、これを動画で作ることによって、しっかり社内で、会社の在り方を標準化することができるんじゃないかなと。あと、外部に対して、まあ、営業広報も含めてですね、技術紹介動画、事例動画、あと SNS で発信していくということをすればですね、しっかり会社の在り方、工場の在り方といったところを進めていくことができる、その部分のコストも削減できるんじゃないかなというふうに考えています。あと最後、社長のインタビューということで、会社の中、工場の中の意思統一といったところもできるんじゃないかというふうに考えています。なかなか難しいデジタル化といったところですけれども、まずできるところから始めていくというところが必要になるのではないかなということで、動画 で、しっかり、教育用の動画を作ることによって会社の中の DX を進めていく、こういうこともできるんじゃないかなと思いますので、仙台従来区、そういったことも進めていきたいと思いますので、ぜひ、サイトの方を見ていただければなと思います。本日お送りしましたのは仙台従来学長の野原正幸でした。ありがとうございました。

お送りしました曲はバックストリートボーイズでシャイニングスター、そして今お送りしてますバックストリートボーイズ It's True です。この曲で今日はお別れになります。サンセットパーク生放送でお送りしてまいりました。時刻は5時47分です。雷雨なんかもありますし、熊の問題もありますし、そうですね、あとは自転車ですね、自転車の方も本当にお気をつけいただきたいと思います。まあ、いろんなところにね気を配って気をつけなくちゃいけないなと思います。なんかちょっと暖かいとね、食中毒なんかも心配ですし、本当にいろいろありますよね。どうぞまた、私たち

来週になりますね。来週の月曜日19時から、トークアンドトークありますので、ぜひそちらもお願いします。今日お相手は鈴木悦子でした。また聞いてください。それでは。

自分ごと防災ガイド。この時間は仙台市防災減災アドバイザーの早坂正人が災害への備えを他人ごとから自分ごとに変えていただけるようにご家庭や地域でできる取り組みを分かりやすくガイドしていきます。今回のテーマは家具の転倒防止です。地震への備えの中で最も優先して考えていただきたいこと、それは命を守ることを目的とした対策です。地震対策の第一歩は身を守ること、揺れている間命をつなぐことにあります。そのために重要となる対策の一つが家具の転倒防止です。家の中で真っ先に対策を講じていただきたい場所、それは一日の中で一番長い時間を過ごす寝室です。寝ているときは無防備な状態、落下物を避けたり倒れてきた家具からとっさに逃げることはできません。今日眠りにつく前に横になった状態で周りを見渡してみましょう。落ちてくるもの、倒れてくる家具があれば、それが初めに手をつけるべき対策です。取り除く、移動する、あるいは固定をして寝ている間に地震が発生したとき、少なくとも身を守る行動を起こすまでの時間、これを確保できるように備えておく必要があります。窓ガラスが割れて落ちてくることも考えられます。ガラスには飛散防止のフィルムを貼る、またカーテンを閉めるだけでもガラスが飛び散ることを抑える効果があるので、寝るときにはカーテンを閉めることも習慣にしましょう。寝室ができたら次は外までの通路、リビング、キッチンと徐々に範囲を広げていきましょう。転倒防止グッズも様々です。L 字金具やベルト式の固定器具、壁に穴を開けなくても天井と家具の間に挟む突っ張り式、床との隙間に挟むくさび式も効果があります。食器棚には

扉が開くのを防止する器具、テレビなどの家電にならば粘着マットなど家具に合わせた対策を取りましょう。また固定する器具は2つ以上組み合わせるとさらに高い効果が期待できます。地震対策、最も重要なのは揺れから身を守ることです。家具の転倒防止、早速寝室から始めてみましょう。詳しい内容は仙台防災ナビというウェブサイトをご覧ください。自分ごと防災ガイド、今回は家具の転倒防止についてご紹介しました。

グッドライフ宮城。この時間は宮城県の提供でお送りします。東北歴史博物館春季特別展さくらももこ展についてのお知らせです。東北歴史博物館では春の特別展さくらももこ展を開催します。ちびまる子ちゃんやこじこじ、エッセイ桃の缶詰など数々の名作を生み出したアーティストさくらももこさん。会場にはカラー原画や直筆原稿などおよそ300点が一堂に展示されます。漫画家、エッセイスト、作詞家として活躍したその才能と魅力のすべてに迫る展覧会です。期間は4月18日土曜日から6月21日日曜日までで、観覧料は一般1600円、小中高校生は800円です。詳しくは東北歴史博物館のホームページをご覧いただくか、電話 022-368-0106、 022-368-0106 までお問い合わせください。宮城県子ども総合センターからのお知らせです。名取市三田園の宮城県子ども総合センター内には、乳幼児とその保護者の方が利用できる施設、のびのびサロンがあります。施設では子育て支援イベントを毎月開催しています。今月は19日火曜日から21日木曜日までの3日間、午前11時から11時30分まで作って遊ぼうの時間があります。お花紙を袋に入れていちごを作ってみましょう。その後はいちご狩りごっこをして楽しく遊びましょう。詳しくは宮城県子ども総合センター企画育成班、電話 022-784-3580、 022-784-3580 までお問い合わせください。グッドライフ宮城。この時間は宮城県の提供でお送りしました。

0: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
1: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。6時です。
4: こんばんは、橋本重友です。茶物の耳、5月の14日木曜日午後6時半を回りました。よろしくお願いします。さてさて、もう昨日の暑さというか気温と今日の気温が違いすぎて体がびっくりしていますけれど もう完全にこういう感じでですね、油断すると体調を崩してしまいそうで、すいませんね、マイクがカタカタするんですけども、はい、ですね、ちょっと早々にお話を、先週あのシェイクスピアカンパニーの公演が来週あるよっていう話を、したと思うんですけども、で今日はちょっとその話をまたしようかと思ったんですが、あの実はですね、来週の、金曜日22日、5月22日にですね、昨年、一緒にあの9月にライブをしましたですね、あの魚ね、30年ぶり数年ぶりにあの活動再開しました、あの仙台出身でね、あの、まあ、上田のバンドにドラムで大子さんがあのやってましたね、あの、魚がですね、実は5月の22日金曜日仙台でライブがありまして、で、昨日か一昨日かな、あの大子さんからあの番組であの告知したいというお話がありましてですね、急遽、あ、じゃあ今週やりましょうって言ったんですけども、まあ、あの大子さんも、仙台に来れるわけではないので、最初はなコメントをお願いしようかと思ったんですけど、なんかどうやらあの電話で出演できそうだと、はい、いうことでございましてですね、今日は、大子さんに電話出演していただいてですね、来週の22日金曜日ですね、仙台でのライブの話をですね、いろいろと、していただこうというふうに考えております。はい、駆け足で、話をオープニングの話でしたので、今予定の時間が少し巻いてる感じですけども、そんな話をしてるとちょうどよくなるので、はい、ということで30分よろしくお願いします。

燃え続けていたけど忘れた。

傷はどんな消えたわけじゃなくても忘れて次のドア開けて進み出すでしょう。

0: はい、そういったわけでございまして、本日は、来週5月22日金曜日にですね、仙台でライブあります。場所はあの円セカンドなんですけども、そちらの、告知ということで、はい、大光さんに、大光渡さんに電話で登場していただきたいと思います。もしもし大光さん。
1: はい、大光です。
0: はい、どうもです。
1: どうも、
0: お久しぶりです。
1: ですね、ちょっと久しぶりですよね。
0: はい、はい、ということで、まあ去年、
1: はいはい、
0: 魚は、本格的に活動再開。
1: そうですね、
0: ということで解凍されたんですね。
1: 解凍しました。溶けて
0: 、
1: そうですね、解凍されております。
0: はい、で、9月に、おいらも一緒に、参加させていただいて、ライブを仙台でやりまして、
1: ね、はいはいはい。で、
0: その後、魚はどういった活動だったんですか、ね、この今年
1: の。そうですね、あと、東京でその後ライブが1回あって、って感じでしたかね。ほうほう、うん、そんな感じで、まあ、まあ、ずっと、ね、みんなそれぞれの予定もあるんで頻繁にはライブできないんですけ ど、
0: なるほど、
1: まあ、うん、こんなペースでちょっとライブ続けていけたらなと思ってます。
0: 緩やかな感じで。
1: そうですね、
0: そうですね、はははは。さてさて、ライブ、あ、そっか、ライブはで、あれですかね、新曲とかそういうのとか、なんかそういうのを作ったりとかっていうこともしてたんですか。
1: そうですね、新たな曲と、あとはもう、まあ、そのメジャーでやってた時の曲をちょっと、まあ、はい、リアレンジしてやるっていうのは、はいはいはい、まあ、同じくらいの比率で進めてる感じですかね、今は。
0: なるほど。まあ、ちなみに今最初後ろで流れてます、最初聞いていただいて、流していただいてるんですけど、これ曲は、これ新曲になるんですか。
1: これはそうですね、今回から始めた曲ですね。
0: 今回の再活動に。
1: そうです、そうです、

0: 合わせての曲という感じ
1: で。そうですね、
0: はい、タイトルが、リフロスト。
1: これがデフロスト。
0: デフロストですね。
1: そうですね、なんで一応これが今回の、ツアーというかライブのタイトルにも流用しておりまして、
0: デフロスト、うん、ボリューム1。
1: そうなんです、
0: ってなってますね。
1: 一応、まあ、シリーズ化できたらいいなっていう、はいはいはいはい、希望も含めてボリューム1にして。
0: なるほど。
1: そうなんですよ、今回は、まあ、仙台盛岡 で、
0: はいはい、
1: 最近その流れで東京もやりたいなと思って、うん、一応東京も決まったんで、仙台盛岡が東京っていう、うん、3カ所の流れになりましたね。
0: はいはいはい、なるほど、
1: うん、そうなんですよ。
0: 仙台はまああのあれですよね、魚が結成 された場所で、
1: うんうん、でいや本当ね、そうなんですよ ね、
0: ですよね。そもそもで盛岡っていうのはどういう、
1: あ、そうですね、そこはなんで盛岡って感じになりますよね。はい、
0: まあ、近いといえば近いですけど、
1: まあちょっと説明させてもらいますと、はい、まあ、自分が、岩手県の奥州市出身と、ね、いうこともあり、はい、で、まあ、今回さ盛岡の会場なんですが、うん、ここがまあ、シンガーソングライターの松本哲也君っていう、子がいるんですが、その子が自分と同じ岩手の奥州出身なんですよ。
0: はいはいはい、
1: うん、それでその子が今盛岡でやってるライブハウスがあるっていう、情報を聞いて、あ、じゃあそこでできたらいいなと思ったのが、まあ、つながりではありますね。
0: それで盛岡、
1: そうそうそう、そうなんです、ね、
0: なるほどなるほど。
1: で、まあ、うん、松本くんにも、まあ、出演、盛岡を出演してもらえたらなっていうんで、今ちょっと話をしているところですね。
0: うんうんうん、なるほど、そういう感じだったんです、はいはいはい、でちなみにライブのタイトルに、ジョイントギグウィズ魚って書いてあるんですけど、うん、でこれ、仙台は魚と、はい、あとあれですね、また2組、
1: そうなんですよね、はい、これちょっと説明していいですか。
0: はいはい、これもぜひ。
1: そのちょっとパリス・デス・ヒルトンっていうちょっと強めのネーミングのバンドがいまして、はいはい、こちらはまあ、東京で自分とすごい仲のいい、まあ、バンドというかユニットで、
0: はい、
1: これ歌がない、まあ、インストもの、
0: はい、
1: の、インストもののバンドというか、
0: なるほど、
1: 感じになりまして、で、仙台でご一緒する、あとスリーストライプスさんという、これは今回の会場のライブハウス園の、うん、まあ、ブッキングの人に紹介していただいて、はいはい、うん、ちょっと今回初めましてなんですけれども、そうですね、おそらく、うんうん、なんか相性がいいんじゃないかということで紹介してもらったバンドで、
0: はいはい、
1: まあ、その魚とパリス・デス・ヒルトンとスリーストライプスさんの、3バンド対バンライブになっております。
0: これパリス・デス・ヒルトンさん、ちょっと YouTube とかで見たんですけども、
1: はいはいはい、
0: やばいっすね。
1: ね
0: かっこいいっすね。
1: なんだろうな、ちょっとそうですね、一般の人に説明するのはちょっと難しいんですけど、その打ち込み、まあ、その打ち込みものの音楽をやってる人にはそのすごさが分かると言いますか、
0: メンバー2人なんですよね。
1: そうなんです、うん、一般的にその今言われる打ち込み物の音楽っていうのはその、まあ、バックで楽曲を音を流しながらそれに合わせて演奏するっていうスタイルが、まあ、メインなんですけど、
0: はいはい、
1: このパリスさんはその、なんだろう、そういう同期ものを使わず、
0: はい、
1: 完全に生で
0: 演奏するっていう、生でなんか打ち込みの、
1: そうそうそう
0: 音というか、
1: 人生のトラックをリアルタイムで
0: 演奏してる
1: っていうところがや

0: やばいところで、
1: 音だけ聞いてると本当あの打ち込み物のあれ音に聞こえるんですけど、うん、まあ、あとあ、ね、メンバーの方が そっちの、演奏される方、あ、その、うんと、
0: うんうん、
1: 申請としての楽器を、あの楽器を演奏する方、うん、人と、あとドラムなんですね、お二人。生ドラムでその打ち込みのようなあの生演奏っていう、やっぱり言えば言うほど説明しづらいんですけど、それがなかなか。
0: うん、あのちょっとね難しいんで、あの本当ライブ見るとその凄さが分かるっていうバンドなんで、これはねあのぜひそのあのね仙台と盛岡の人にも紹介したいっていう意味もあり、今回あの同行してもらえるっていう感じなんで、ちょっとそちらもねあの楽しみに来てもらえたらありがたいですね。
1: そうですね、
0: はい。
1: さあそして魚の方はは
0: い
1: ですかね、今回はどういった。
0: そうですね、はい、あのまあ前回ねあのちゃんもちと一緒に、はいはい、やらせてもらった時はちょっとね喋りすぎたなっていう反省もありまして
1: そうですよね
0: もうちょっとあのちゃんと演奏やろうかなっていうんで、はいはい、あのでちょっとあの前回より長めに、
1: はい、
0: あの楽曲もちょっと多めに用意しておりますので、は
1: い、あそうなんですね、
0: うん、ちょっと今回はより楽しんでもらえるように、はいはい、まあ、考えてます。
1: 去年 あのトーク多めっていうのもなかなか貴重だったようで、
0: ね、そうなんですよ、あのやっぱ地元っていうのがあるんで、こっちもそれに甘えちゃって、はい、あのだらだらと、まあ、地元トークとかいろいろしちゃったんですけど、まあうん、そこはまあ仙台ならではっていう感じもあるんですけれどもね、はい、うん、あの今回はちょっと演奏はちゃんとしようと思ってます。
1: はい、であのちなみにあれですよね、うん、今年の魚は結成35周年。
0: ああもうそうですね、そんくらいになってますよね。
1: どうだらしいですね、これはすごい。
0: そうですよねもうちょっと時間が経ちすぎて正確なあれは分かんないですけど、確かそうなんですよ。
1: あの佐藤さんがあの X に書いてましたかね。
0: あ、分かりました
1: 一応情報をできるだけ
0: ありがとうございます。
1: ということで、そうなんですよね、そんなに時間が経ったという、うん、まあ、
0: あのやっぱりそのね、うん、あの年を重ねていくといろいろあのなんだろう、まあね、あの体もどんどん衰えてくるんで、まあ、みんなあの、まあ、演奏ができるうちにちょっとあのもう一回みんなでやっておきたいなっていうのもあって、うん、まあ、今やってる感じでもあるん で、はい、まあ、あのそこそういうところも見てもらいたいですね
1: ですね。で、当初その、メジャーデビューして、
0: はい、
1: あの、アルバムが、
0: アルバムが ねアルバム2枚とミニアルバム2枚ですね。はい、
1: あ、ですよね。で、なんかその頃の、うん、その当時のちょっと曲音源をちょっとサクッと聞いていただきたいかなって、はいはい、これあの大吾さんにちょっと
0: ぜひぜひ
1: あれですね、ちょっと用意していただいた、
0: はい、
1: タイトルは、
0: タイトルはYour Last Judgment ですね。
1: はい。これちょっとじゃあ聞いていただき
0: ます、ね、割とあの我らの曲はちょっと分かりづらい曲もある中で、この曲は割とポップかなと思って選んでみました。
1: はい。じゃあちょっとこれを聞いていただきたいと思います。はい。
0: はい、お願いします。

0: はい、聞いていただいておりますのは、はい、ユアロストジャッジメント、これは、はい、アルバムの方に入ってた。
1: これはそうですね、ファーストアルバムでしたかね、ですか、確か、はいはいはい、
0: ね、やっぱりあの佐藤さんの声が若々しくも聞こえるような気もするんですけど、
1: 確かに、ね、35年前の声ですから、ね、
0: でもあれですよね、今の歌の声のなんて言うんでしょうね、やっぱりちょっと深みというか、それとそっちの方がなんか今となっては気持ちいいんですけどね。
1: うんうん、あの割とね、あのそういうこともあるんですよね、その、単純に年を取っていくのがマイナスではないというか、プラスの部分もあるなっていう感じはやっぱ年取って感じますよね、
0: うん、それからあれですか、あのギターの宮間さんはあのその後、あのリハビリ
1: リハビリ
0: されててもうすっ
1: かり、そうですね、うん、本当にあの完全にギター彼はやめてたんで、うん、ここ作家の始まってからは割とずっとギター触ってるみたいなんで、
0: あ、なるほど、
1: まあ、かなりあのリハビリできてると思いますよ、
0: はい、
1: そうですね、うん、あと、はい、ちょっと一回その、あのライブの情報整理して軽く話してもいいですか？
0: お願いします、はい
1: はい、まずは5月22日来週金曜日、仙台ライブハウス円セカンド、はい、これ、ね、前回は円サードでもうちょっと小さい、ね、はい、とこだったんですけど、ちょっと広くなりますんで、はい、あのお客、まあ、見る側の方々もちょっと見やすい感じにはなるかなと思っております、はい、ね、で、その翌日5月23日土曜日になりますが、はい、盛岡ライブミュージックパブセンチュリーという、うん、ところになりまして、こちらが、出演者は、まあ、魚とパリス・デス・ヒルトン、あと、まあ、松本哲也君が、はい、ちょっとね今ちょっと去年とか事故になったり入院したりしてて、うんうん、まあ、そう体調次第って感じなんですが、一応あの出演してもらえたらいいなという感じで、この3組を予定しております、はいはい、で、東京に戻って、6月2日、うんうん、こちらがあの、まあ、池袋のライブハウス、うん、チョップっていうライブハウスがありまして、こちらでまた、3バンド4バンドくらいかな、うん、で対バンのライブになってますので、そうですね、それぞれライブハウスに問い合わせていただければいろいろ分かるかなっていうのと、あ、ね、はい、ありました、一つあの、まあ、X ですか、 X で検索していただくときに、はいはい、ハッシュタグ、魚1991、まあ、なんでしょう、シャープっていうのかな、ハッシュタグ魚1991で調べてもらえると、まあ、魚の情報が出てきやすくなってまして、これあの単純に魚で検索すると今サカナクションさんしか出てこないんで、
0: そうですね、
1: 一応考えた上で、はい、魚1991に決めましたので、
0: なるほど、
1: それでお願いします、
0: は
1: い、
0: 1991はじゃああれかな、あれですかね、
1: これはねデビュー
0: デビューの年
1: 年ですね、はい、
0: はいはい、
1: 1991から2年間やってましたね、うん、我らは。
0: あ、ですね、そうか、
1: で35年経っております、
0: うん、います、はい、いやでも、去年一緒にライブ、も魚のライブってその一度も見たことがなくて、去年初めて

0: あのね、意外と仙台同士だったけど接点がなかった、
1: 接点がなかったんですね、あの魚大子さんがやってた時は、
0: うん、ね、
1: なので
0: そうなんですよね、
1: なんでしょうね、
0: あ、でもあれだよね、ちゃんむつは今回ちょっと仕事が
1: そうなんですよ、
0: 来れないっていう、
1: 翌日っていうかその23日の土曜日が

0: うまくタイミング合えば仙台でね、対バン、
1: ジャンモットもぜひ
0: できればいいなと、
1: またお願いしたいです。あれからもうちょっとなんか俺もあのライブからちょっとなんでしょうね、息切れしたというかちょっといろいろトラブルもあったこともあって、
0: あ、はいはいはい、
1: いろいろもうちょっとこうライブやろうなと思ってたのが全然する機会が時間が取れないというか、あったもんです。
0: いやいや、やりましょう、やりましょう、
1: 少しぜひまた動けるような、ね、はい、環境にして、
0: そうですね、やりたいな、割とね、今までも何年かに1回自分もチャンモツに参加しに仙台には行ってたんで、
1: 本当に本当に、
0: まあ、それを、そういうきっかけがあるとこっちもなんか仙台に行く、はい、なんだ、口実が
1: そうですね、
0: あるんで、ぜひまたやりたいですね、
1: はい、ぜひお願いします、ということで、まあまあこれ実は、ね、ちょっと時間がありますよ、まだ
0: わかりました、あとお知らせすることは、そうですね、
1: なんかあれですか、なんかレコーディングして音源なんかこうアルバム作るとか、なんかそういうことはないんですか？
0: そうなんです、もともとはそのミニアルバム2枚出してたのが、はい、本来3部出す予定だったんですよ。
1: あ、はいはい、
0: メジャーだった時、それが2部で止まってしまったんで、その3部目を出したいねっていう話はあるんですが、そこら辺を今進めているところで、で、まあ、それと並行して過去の曲を、いわゆるサブスクで今聴けない状態なんで、そちらサブスクの配信ができるように今動いてる最中なんで、
1: 素晴らしい、
0: また、それができるようになったらまた何かしらの形でお知らせできると思うんで、それで聞いてもらえたらなと思っております、
1: はい、あら、じゃあ
0: やっぱり、ね、CD も今聞かない時代になったんで、
1: そうですね、
0: 聞く手段がね、もうサブスクぐらいとかなってきてるんで、
1: そこで聞けるとですね。ね、やっぱり
0: そうなんですよ。
1: 昔から聞いてた。
0: 端末を配信はして
1: ないんだ。オイラは配信っていうか、そうですね。一応、配信にはなってるのかな。なってないのかな。
0: ただかではない。
1: あまり詳しくないっていうところが。ちょっと情けないところですけど。
0: まあでもね、割と精力的に CD とかも端末も作って。
1: なんやかんや、音源は。なんかそっちの方がオイラは性に合ってたので、ライブもでもやっぱりやりたいとは思ってますんで、はい、
0: そうですね、やっぱライブが ね
1: 今
0: どんどん
1: 特にそうですもんね、
0: なんか重要になってきてるしね、
1: はい、ですね、はい、というわけでございまして、来週金曜日はぜひセカンドに、
0: あ、ぜひぜひよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いしますということですね、
0: はい、
1: はい、ということで大子さんありがとうございます。今日は
0: こちらこそです。
1: 長々としっかりとがっつりお話ししていただきました。
0: もう気づけばこんな時間
1: で、なんか目の前に何だかいるような気になってきましたから今
0: ね、はい、いや、こんなに電話だけでもなんか割といろいろできるもんですね。
1: できましたね、はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。ではまた、機会を改めてお会いしましょう、
0: はい、今後ともお願いします、
1: はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 和太鼓渡さんでした。といったところで、ちゃんもつのみ、今週はこのところです。橋本茂友でした。それではまた来週。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: さあ、今週も始まりましたプロレスの実感。パーソナリティは仙台で活動するお笑い芸人、なおみちのくです。そして、
3: はい、お笑いコンビ、ストロングスタイルの難攻不落のスピードスター、井戸垣清和です。
2: おめでとうございます。そして
4: ラジオ3の青木智子です。
2: この番組はプロレス好きの面々がプロレス界の話題を幅広く取り上げながら投稿していく仙台発プロレスバラエティ番組となっております。お子さんが生まれるとか、
3: ね、ありがとうね。
2: ありがとうじゃないですよ。
3: あ、俺違うのか。
2: 戸田さん生まないでしょ。
3: 俺違うの。難攻不落のスピードスターが、
2: そうそう、ちさ子さんがね、そういう発表がありましてということ。そうそうそう。なので、デビュー周年大会があったけども、うん、それは戦場の周年大会というふうにタイトルが変わって、興行は行われて、で、デスペ選手と試合をする予定だったんですけど、それが、まあ、どうなるかはまだ、収録段階で発表されてないということでございますが、まあ、おめでたいニュースが。
3: おめでとうございます。これは、
2: ね、いいですね。なんかおめでたいニュースはどんどん来るべきですね。
3: いや本当ですよ、これは、
2: うん、なかなかね、こう悲しいニュースだったりね、残念なニュースみたいなものもやっぱ比較的、多いですけども、
3: そうですね、やっぱね、近年はいろんなことがやっぱありますから、
2: 特にこう宮城県のファンからしたらすごく嬉しいニュースだったんじゃないかなと思っております。さて、オープニングはちょっとあのリング上あまり関係ない話をしていこうかと思っているんですけども、お二人なんかサブスク入ってます普段？
4: 入ってますよ。
2: それはもう別に名前出しても、
4: あ、全然大丈夫です。え、映像系で言ったら、はい、まあ、
3: 大丈夫、言える、
2: 大丈夫です。エッチなやつとかでは多分、多分ないと思いますけど、
4: ないですね。
2: 大丈夫じゃない、
4: 大丈夫ですね。アベマプレミアム、
2: あ、入ってですね、
4: 入ってますね。あと、まあまあ、ワールドですね。新日本プロレスワールド。
2: 裸ですね。無理だよ。伊藤さん、それは無理っすわ。そこ結びつけるのは難しいっすわ。裸の男たち。
3: なんで俺頑張ったじゃん。
2: 裸の男たちではありますけどもね。伊藤さんはディズニーチャンネルでしたっけ？
3: ディズニープラスの、ね、はい、え、ドルビーとデジタルのちょっと高い方。
2: そうなんだ。
3: テレビを、はい、なんかいいテレビにしたから、
2: はいはいはい、
3: その結婚を機にね、
2: 4K とかですか、
3: そうそう、はい、にしたから、なんかせっかくだったら見れんだったら確かに何百円とかな、
2: まあでしょうね、数百円、
3: でも塵も積もればなんだろうけど、まあまあ、やっぱそれで見たいなと思って。
2: 確かにそうっすよね、いいテレビ買ったものの、見るものが普通の配信だったらあまりね、恩恵は受けれないのかなってところは。そうそうそう、あるから、
3: だからせっかくだからっていうのであるし、
2: なるほど、あんまりこう伊藤さんのキャラに合ってないですよね、ディズニーが出てきちゃうと。
3: なんでよ、その癒されたいのよ、
2: 癒されたい。
3: そう、
2: ディズニー作品は何でも見れるんですか？
3: 何でも見れる。だから最近そのディズニー関係じゃないその日本のドラマとかも
2: はいはい、はい、
3: たまに配信になってるんですよ。
2: だそれこそ俺ちょっと前はディズニーであのキャッツアイ見てましたけど、そういうのもありますよね。
3: そうそう、キャッツアイもそうだし、あとやっぱこう宮城が生んだスーパースター、ね、クドカン、

0: はいはいはい、健太郎さんの、はい監督されてるドラマ、うん、
1: なるほどね、うん、
0: 系が配信する木更津キャッツアイ、
1: はいはいはい、
0: IWGP とか、
1: そっか、で意外にディズニー関係ないものもいろいろ見れます
0: よ、意外と最近結構そういうの増えてきてる、
1: ね、なるほど、うん今出てこなかったんですけども、ネットフリックスあるじゃないですか、
2: はい、
1: 今ネットフリックスでハルク・ホーガンのドキュメンタリーが、うん、ね、4月の終わりぐらいからかな、配信が始まりまして、
2: 新作として、
1: 新作として、でその前は、うん、あのビンス・マクマホン、うん、あの WWE の、はい、ビンス・マクマホン悪のオーナーだったかな、タイトル間違ってるかもしれないですけど、うん、そういうのが配信されてたんですけど、うん今回はハルク・ホーガンのリアル・アメリカンという作品が配信されまして、1話だいたい1時間の全4話、
0: うん、
1: だからまあおおむね4時間ぐらいで全部見れるぐらいのものなんですけども、
0: う
1: ん、
0: それドキュメンタリーってことはやっぱもう実際のそのホーガンに密着してみたいな、
1: 密着、生前ホーガンさんに密着されてたみたい、
2: うん、
1: で、うん、それしかもすごいのが、うん、あのやっぱアメリカだなってちょっと思ったのが、うん、あのホーガンが子どもの頃のあのお家で家庭で撮ったビデオテープとかが残ってて、
0: 8ミリビデオみたいな、
1: そうそうそう、サラサラの髪の毛のホーガンが
0: 言うんじゃねえよ、
1: サラサラの、
0: じゃあ俺らが知ってるホーガンは確かにちょっとないけども、
1: すごいこうキューティクルがすごい、ホーガン、可愛いホーガンが出てきたりとか、あとやっぱWWE というか WWF というか、やっぱ海外のアメリカンプロレスのすごいところかなと思ったのが、うん、ホーガンが練習生時代の映像とか残ってるんですよ、考えられます、
2: 超貴重、
1: めちゃくちゃ貴重な、
0: いやだから本当に多分相当量、うん、そのなんていうのアーカイブに残してたっていうことだよね、それドキュメントにできるんだから
1: だと思いますし、多分その手の映像を全部 WWE が保管してるというか管理してるんだろうなっていう感じもしますね、
2: しかもスターになるかどうか分からなくてももう全員分取っとくみたいな感じなんですかね、
1: 過去のものをもう回収できるだけ回収してんのか、
2: すごい、
0: ね、やっぱそれやっぱ見たいっていうプロレスファンも多いから、
1: そうですね、
0: それをきっかけにネットフリックスとか入りますっていう人もだって絶対いると思うよ、
1: でホーガンってプロレスラーになる前にバンド活動してたって言って、そのバンド活動時代の動画だか写真とかも出てくるんですよね、本当にもうレスラーになる前の写真とかも、
0: これはだからもう家族がちょっと協力してるんだろうね、多分ね、
1: ホーガンのお父さんお母さんの映像とかも出てきたりとかしていて、でこれ何がすごいって、そのホーガンの過去が知れるだけじゃなくて、アメリカのプロレスって、僕がプロレス好きになった時にはもうアメリカでは割とメジャースポーツになっていたので、なんとなく昔からアメリカのプロレスっていうのはアメリカの国民の皆さんに親しまれてるエンターテインメントだったんだろうなって思ってたんですけど、実は全然そうじゃなくて、ホーガンがデビューしてホーガンがスーパースターになる前までは非常にマイナーなエンタメだったってっていうところで、本当なんかマニアックな人が見たりとか、酔っ払いが会場に見に来るとか、本当そういうちょっとアングラなエンタメだったのが、ホーガンが出てきたことによって、ホーガンがスーパースターでもうアメリカ全土にプロレスの人気を広めて、本当にホーガンたった一人で今の WWE の地位ができてるっていうぐらい、本当そのアメリカではもう誰も知らない人がいないぐらいのプロレス界のスーパースター、ハルク・ホーガンっていう。
0: これはだからやっぱりね、この宮城でもね、
1: はい、
0: やっぱりこうハルク・ホーガンといえばなお道のくじゃないですか。
1: 怒られますわ。怒られます、あんなしょうもないネタやってっつって、
0: いやこれはもうやっぱ宮城をこう盛り上げてほしいな。
1: 盛り上げてない、全然盛り上がってないです、あんなたまにしか出てこないし。
0: 気になる方はチェックしていただければいいかなと思います。
1: 本当にね、あれはちょっと一旦皆さんのプロレス見るのやめてもらって、プロレス見ないで一回そっち見てもらいたい。それぐらいなんかこうプロレスの盛り上がり方ってこうだったんだ。しかもそれだけじゃなくて、もう伊藤賀さんが好きな、ちょっと闇、プロレス界の闇、それこそステロイドとか、当時の筋肉を大きくするよく見せるステロイドを使ってた使ってなかったの裁判沙汰だったりとか、家族のもうなんかギクシャクした模様とかも全部さらけ出してるドキュメントで、あれは本当に面白いので、ちょっとお時間ある方ぜひネットフリでホーガン見てもらいたいなと。ちなみにビンス・マクマホンの方は俺全然ハマんなくて、1話2話見てすぐやめちゃったんですけど、ホーガンの方は全然俺は面白かったなっていう感じしましたね。でもう一つテレビ関係で言うと、今週末かな、日曜日に放送かな、情熱大陸

0: あるじゃないですか、うん、あれもドキュメンタリーなのかな、うん、ジャンル、うん、あれがあの今週イオスカイ選手、うんの特集が組まれるということで、はいはい、でどうやら情熱大陸は棚橋弘選手以来だっていう、
1: そうですね、
0: 18年だか19年だかって言ったかな、はいはい、なのでプロレスラーでは2人目になるのかな、多分おそらく、だからイオスカイ選手もね、うん、WWE の、女子レスラーではまあトップを築いている選手ですけれども、いよいよこう地上波というか、プロレスであまり興味ない層の人たちにも届くような、番組で取り上げられると、
2: これはだからまあね、そのゆくゆくはそのやっぱ世界で活躍する、まあ、プロレスラーっていう部分でその、あの歩む軍事もね、
0: あそうですよ本当に
2: 出てほしいなって思ってますよ。
0: ほらあれ何でしたっけ、空海選手出たじゃないですか、はいはいはい、BS かなんかでしたっけ、
2: ね、あれなどっかの局がやってるやつだけど、あのどんどこどんの、はい、山口さんがMC やられてるやつで、まあ、その親御さんとかと一緒に、うんうん、その現地のね、はい、その空海さんのその生活の様子とか、うん、試合の様子とかをこう一緒に見るみたいな、ちょっとこうハートフルな感じのね、はいはい、あのバラエティ番組ですけど、
0: そっか、ホーガンのやつみたいにこうドラッグがとかではないんですね、
2: ドラッグがとか
0: そういう系の番組じゃなくて、
2: 一生懸命そのメキシコで自炊してる空海選手とか、
0: あ大事大事大事ですね、そっか、そうそうそう、郡司さんもねそういう番組取り上げられる可能性だって全然あるわけで、
2: そうですよ、でもね今メキシコでちょこちょこやっぱり試合の方にももう出られてるみたいですから、
0: あのインスタグラムとかでね、割と積極的に、なんなら試合の映像とか、
2: そうよ、だってこっちにいる時なんか全然更新しないくせにさ
1: でもね更新頑張りますっておっしゃってましたからね、そうそうそう、インタビューで、
2: ちょっとちゃんとやってねってはい、はい、人のこと言えないけどって
0: 結構まめに配信されてますよね、
2: されてるね、うん、だあとほら自分のねその出させてもらう団体の YouTube でこれ見れますよみたいなやつとかも、
0: 素晴らしい、
2: 結構やってますから、
0: インスタグラムで郡司さんが配信していた映像で、メキシコっぽいなと思ったのが、なんかお城、向こうのお城かなんかの広場にリングが組まれていて、
2: 野外のね、
0: 見ましたその映像、すんごい天気がいいんですけど、もう周りのファンの人たちがすんごいノリが、もう出来上がって仕上がってんですよ、会場の様子も、あれは本当に分かんないですけど、メキシコ多分あっちこっち路上とかでどこでもプロレスやってるような、ああいう雰囲気なんか伝わってきましたよね、
2: 伝わってきた、
0: すごくなんか充実してるんだろうなっていう感じもしてね、
2: でも早く戻ってきてほしい、
0: いやまだまだまだまだまだ1年弱まだ行ったばっかり行ったばっかりですからね。でもう一つ、はい、あの私仮面ライダー好きなんですけど、今仮面ライダー Z っていうのを放送していまして、日曜の朝、はいはい、
2: ベルトを横掛けした
0: です、タスキ掛けした、
2: デスペからパクったんじゃねえかって言われてるあの仮面ライダーですよね、
0: とかね、あの遥か昔で言うと武藤さんとか、ね、そうそうそう、クロスで巻いてましたけども、そうそうそう、
2: 六冠とかね、
0: はい、まあ、あくまでタスキ掛けの
2: そうそうそうそう、
0: シートベルトみたいな感じで巻いてる仮面ライダー Z の、先週放送分かな、悪い仮面ライダーがいるんですけど、悪い仮面ライダーのお父さんが出てきましてお父さんがドンファレーだったっていう衝撃の、見てたら、あちょっと待ってと思って、ドンファレー出てきたよと思って、
2: もうパッと見でわかんの、あドンファレーだ、
0: もうドンファレーなんです
1: よなんかあの結構リング上に現れるすコスチュームそのままみたいな、ハットかぶってみたいな感じですよね、
0: なんかもう悪いそのなんか悪い金の稼ぎ方してますみたいな、マフィアみたいな感じでお父さん役で出てきて、セリフはほぼなかったかな、確かほぼほぼなかったような感じです。で後から見返したらやっぱオープニングにも、あのキャストのところにドンファレって書いてあったのであやっぱドンファレだったんだと思って、仮面ライダー関係で言うとね、あの仮面ライダーグッズが新しく出ますとかっていう、あのバンダイさんの SNS の、あの告知画像とかで割とプロレスラーがモデルを務めてることも結構あって、フランシスコ・アキラがなぜかなんかプロ、あの仮面ライダーの T シャツ着て出てきたりとかいうこともあるから、なんかつながりはあるのかも、まあ、
1: テレ朝系列っていうことですかね、
0: かもしんないですね。
2: あとやっぱ棚橋社長がやっぱ現役時代からずっとやってましたから、その仮面ライダーのセリフそのまんまパクってみたりとか
0: パクって
2: バックステージでね、お前のおい小島お前の罪を数えろって俺覚えてないでしょ、
0: まあ、あれ影響を受けやすい、
2: 誰だっけ
0: 赤メラダダブル、
2: あダブルか、
0: ダブルですね、
2: そのセリフをそのまま言ったん
0: だ、そうですね、だって愛してますっていうかね、あのポーズ愛してますじゃないか、あのカメラダカブトのポーズですね、人差し指で出るやつとか、ね、私エアギターとかはあれは多分仮面ライダー響きから来てたりとか、
1: あエアギター

0: もそうなんですね。
1: そうですね。
2: まあ仮面ライダーはエアギターじゃないですけどね、ちゃんとしたギターを、
0: ね、そういうか、そういうことか、
2: はい、仮面ライダーはちゃんとしたギターを弾くんですよ
0: そうですよね、それはね。
2: だからあれで一時期その仮面ライダー響きのギターと同じ曲流してた時ある、うん、それかもほぼほぼそれを、真似して新しく作られた音源なんだろうなみたいな感じで明らかにそういうのもあったりはしたので、なのでね、なんか意外とこうね、ふとしたところでプロレスラーがね地上波で見れたりすることも、
1: だからそれはそれでまた嬉しいよね。
2: 嬉しいです、嬉しいです。
1: プロレスではない別の姿で見れるっていうのは、
2: 俺はドンファレ知ってるんだぜみたいなね、他の仮面ライダーファンは知らなかったろうけど、
1: ただのいかついおじさんじゃないんだよ、
2: そうだぜ昔はバトラックファレだったんだぜみたいな、そういうちょっとね謎の
1: やめろプロレスマウント取んの、
2: 謎の知識マウント取ってしまいそうになりますけども、はい、プロレスの時間、本日も最後までお付き合いください。
3: 新日本プロレス田口隆介です。ラジオ3プロレスの時間大好きです。

0: 悲しいですよ私は。悲しい。
1: どうしたのよ。
0: 天山さんの引退が悲しい。
1: 本当に
0: 急に来たから、まあ、急に来るものなんでしょうけど、引退というものは、
1: なかなかね今もうほら試合も組まれてなくて、
0: そうですね、
1: まあ、多分ずっとねあの天山さんあの首が、悪いっていう、あれは知ってましたけども、ね、なかなかその試合もねあの若手の試合の方で、あれ新宿じゃねえ、新木場か、
0: はい、
1: の方での、若手ブロックの方に出たりとかはされてたみたいですけど、でもやっぱあの久々に、見たら結構痩せてたね、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: あの天山さんはすごいイラッとするっていうこと
2: なんかね、痩せてもいいじゃないかみたいなおっしゃってましたけどね、痩せても
0: よくはないと思う、うん、まあ、健康的な痩せ方だったらいいけど、
2: みんな心配してね言ってたんですよね、
0: なかなかちょっとほらね、俺とか糸川さんなんてそれこそ天こじとか、
1: そう天こじ、ね、超天タック、
0: ああ超天タックか、
1: そうですよ、だってあの俺のね、必ず外さないネタの
0: ありますね、
1: IWGP タックベルトを天山宏選手と獲得したのに、自分の名前しか言わなかった長野正弘っていう、このネタがありますから
0: ありますね、
1: これを気づいたのもこのタックですから、
0: 確かに
1: そう、
0: 確かに頂点タックも良かったですね、
1: そう頂点タックもあったしね、
0: なんかね、優しさにじみ出てますよね、
2: 出てますね、本当にその引退発表されてからいろんな選手の皆さんがコメントされてますけど、はい、皆さんやっぱり本当にね温かい先輩でっていうようなことをおっしゃってるので、
0: そっか、
1: 俺だから天山さんと一回ね、利休でご飯食べて、
0: 猛牛だけに
2: 猛牛だけに
0: 牛タン行ったんですね、
1: そうそうそう、行った時もたまたまその、奥様かな、
0: はい、
1: 奥様が共済家なんですけども、
0: はいはい、共済
1: 家は天山さんって
0: まあね聞きますよね、
1: そうそうそう、
0: あのアナコンダバイス考えたのも奥さんだ
2: し話技自体を
0: 本当か嘘かわからないけど、
1: 天山さんにかけてたんじゃねえか、
0: なんか奥さんをなんか抑え込もうとしたらなんのっつって返されたらそれがアナコンダバイスだったみたいな、ね、話があって、
1: そっから教えてくれっつって
0: 教えてくれっつって教えを講じてみたいな
1: できたのがアナコンダバイスだった、
2: すごい、
1: そうだから、その時もやっぱあの奥様がその、たまたま僕が出た時の、はい、そのおかげでしたを見てくださって、なんかあの仙台に長野さんの真似する人いるらしいよみたいなので、はいはいはい、で初めてお会いした時に、まあ、そのご飯食べた時だったんだけど、はい、あの挨拶したら、ああ妻から聞いてましたって言われてね、
0: ちょっと雰囲気あるな、ちょっと雰囲気あるなものま
1: で、そうそうそう、妻から聞いてましたって言われて、
0: はあ、
1: そうそうそう、
0: 奥様確か宮城県の人だった
1: んです
0: よね、
1: そうですよね、でもそれでだから自分の地元と同じところで長野さんのモノマネしてる人がいるよっていうので、うんうんうん、天山さんもそれで、そうなんだみたいな感じになって、でそれで俺がお会いして、あのご挨拶した時に、ああ聞いてましたっつって、じゃあちょっと一ネタっつって
0: 一ネタ
1: やったよ、
2: やったんですか、天山さんの前
1: ジャイアントバーナードとかいっぱいいる前で、
0: 伝わんなかったろうな、バーナードには伝わんなかったろうな、
1: そうちょうどヒール軍の、長野さんを筆頭にヒール軍の人たちとご飯食べたから、その時にいたメンバーだったら、そうジャイアントバーナードその時当時いたし、そう
0: なんかね、ミスター長野にちょっと似てるなみたいには思われたかもしれないですけど
1: そうそうそうそう、
0: コメディアンだとは伝わって

0: ってなかったかもしれない、
1: ちゃんと入場の時につまずいたの、大爆笑してて、
0: 誰か通訳してくれるね。バーナードが楽しめてたかどうかだけがすごく俺は気になってしまって
1: 楽しめてワシャワシャ言ってたよ。
0: あであれば、であれば
1: 言ってた、言ってた、
0: ゴリゴリにタツ入ってますから本当にバーナードは、
1: うん、すごい優しかったけどね。
0: ただ天山さんチーム2000とかの時とかは、うん、なんかちゃんとやっぱヒールな感じは、俺は学生時代はね、うん、なんかやっぱ怖そうだなみたいな感じでは、うん、見てましたけどね。
1: そうだね、あんまりその、まあ、その試合の試合中の以外のところでなんかっていうイメージは全くなかったから、うん、そういった部分では、う
0: ん、なのでちょっとこの引退がね、まあもちろんね、うん、全選手いつかは引退するわけで、岡田和親選手だっていつかは引退するわけで、
1: これでもやっぱ結構やっぱ衝撃よ。だからその世代で言ったら、もう中西選手も引退してる
0: し、うん、てます。
1: で、あと永田選手、はい、あと小島選手、はい、この2人が、もう引退ってなったらもう第3世代
0: そうですね、
1: いなくなるからね。
0: そうなりますね、うん、あれ家臣とかもその辺に当たるのかな、ま
1: あ、家臣は違ったんじゃないかな、ま、でその中でジュニアでいうと金本浩二選手が第3世代。
0: あれ大谷高岩はまた違う、
1: 大谷高岩がねちょい下だったような気がするんだよ。あ、そうなんだ。
0: じゃあ家臣がその辺に入ってくるのかな、
1: 家臣がその間ぐらいに入ってくるの
0: かな。家臣がどこか気になっちゃって家臣はあいつはどこなんだ、
1: 家臣大好きだな、うん、
0: そっか。だからちょっとね、まあもちろんね、うん、それはもちろん我々が中学高校とかに見てた選手が、うん、ね、今の年齢って考えたら、うん、もちろんねコンタクトスポーツですし、体力勝負な部分はあるので、
1: ね、どこ怪我してればなおさらやっぱり大変だと思う ね、やっぱプロレスっていうのは
0: こう無事にリングを降りてもらった方が我々としては、
1: うん、そう、
0: だ武藤さんの辞め方なんかはベストだったのかもしれないし、
1: うん、まだ動けるうちにっていう部分でね、うん、本人
0: とはいえ、だからこれ天山さんが8月15日の両国国技館大会、うん、G1 の準決の日だったかな、
2: ね、
0: はい、まあね、やっぱ G1 めちゃくちゃ天山さん取ってますから、うん、まあ、辞めるタイミングとしてはベストだったんじゃないの、うん、みたいな風に言われてたりもしますし、うん、あとは一月前はタイガーマスクが引退する
2: から、あ、7月ですね、
0: もうどんどんいなくなっちゃうよと思って、
1: どんどんいなくなっちゃうね、これは
0: しんどい。まあ世代交代と言われればもうね、うん、何も言えないですけど、
1: そうね、
0: ちょっと残念で仕方がないなっていう感じは、う
1: ん、どんどんやっぱ昭和プロレスもね、どんどんどんどんやっぱこう、うん、あの平成、令和へこうバトンタッチしていくわけですから、
0: そうですね、うん、我々が学生時代に熱狂した皆さんは、うん、大多数引退されてるのかな、もうタイミング的には、うん、そういうタイミングですもんね、
1: う
0: ん、
1: タイミング的には多分そうだろうね、うん、会場とかであの天山さんのレプリカマスクかぶってる人いた、いいなって思いながら見てたよ。
0: そうですね、あれかっこよかったですね、うん、
1: あの本、
0: はい、
1: うん、あれはねレプリカで売ってたんですよ当時。
0: 結構ね売ってたんですよ、うん、マスク関係とかも闘魂ショップとかでね、
1: そうそうそう、
2: 角生えたやつですか、
0: うん、取り扱ってました。ライガーさんのマスクとかも一時期は売ってて、ただやっぱ途中権利関係厳しくなっちゃって扱わなくなったりとかいうことも、まあまあ高かったですけど、
1: やっぱ高かった
0: やっぱ我々、ね、学生には手出せない。ライガーさんだけで多分 5,6 万してたような気がするので、
1: 今みたいにそのネットでどうのとかじゃなかったから、
0: うん、そう、
1: 当時はその闘魂ショップにファックスで、
0: そうそうそう、
1: 何番って書いて、
2: ファック
0: スで注文、
1: ファックスで注文してちゃんと届いたかなと思いながらワクワクしながら待ってたっていうのを覚えてます。
2: それ
1: が
2: なんか
0: 郵便局でなんか現金なんちゃらみたいな、
1: そうそう、現金書き留め
0: とか、そうそう、なんかそういうので支払ったりとか、
1: そうそうそう、
0: 本当に便利な世の中になりましたよ。
1: いや本当に、いや本当に、本当に本当に。
0: シュープロとかゴングとかね、
1: そうそうそう、
0: やってましたけれども、もう一ついきましょうか、うん、イービル選手が、
2: はい、
0: WWE、うん、NXT デビューを果たしたということで、ただリングネームが久々に変わったかなって気しますね。ここ最近日本人レスラーが向こうに行くと割とそのまんまの名前の選手、まあイオスカイ選手は変わったりはしてましたけども、奈落、
2: はい、
0: 奈落というリングネーム、うん、ちょっとあのイントネーションわかんないですけど、うん、奈落、
1: 奈落、奈落、
0: 奈落、
1: 奈落、
0: 奈落、うん、奈落、
2: まあ奈落でしょうねきっと、う
0: ん、アルファベット、
2: まあ、当然
0: か漢字は使わねえかアルファベットで奈落という、ただもうビジュアルほぼイービル、
2: なんか発言とかもあれ確か1勝目あげたっていうのをなんか、はい、そのなんかコメントだけちらっと見たらほぼイービルの発言だったなっていう感じでした、
0: ね、なんならワードでイービルって言ってましたし、
2: ね、あ言ってましたね、うん、あれ技もイービルのままなのかな、
0: 技はイービルなんですけど名前

0: がまだわからない。
1: あ、技名が、
0: はい、技名は収録段階ではまだわからない。
2: 金鎖車的な感じ、あ、可能性はあるってことだよね。
0: あります、あります、そういう可能性もあるので、
1: 中村俊介選手の、
0: うん、そう、はい、イービルっていう技名で使うかどうかはまだわからないけれども、無事 NXT デビューを果たしたということでございます。ただまあここからね、スマックダウンとかローに行くのがまあ相当、大変ですしね、串田選手とかは多分そっちにまでは行かなかったような気が、
1: NXT
0: までだったような気がするのでね、行ったからつって必ずしもあっちまで上がれるかつったらまたそういう話ではないので、
2: そうだね。だからやっぱあの相棒のディック統合さんが行くしかないです
0: よね。統合さんが行ったらもうウェルカムウェルカム、
2: もう統合さんと一緒にやっぱこうイービル選手っていうのは、やっぱワンセットだと思ってますから、
0: ね、まあ開演体の実績があるからもうレジェンドとして全然呼ばれるのかなって感じがしますけどもね。そして最後、マリーゴールドから退団のお知らせが、お知らせというか発表がありまして、林下宇多美選手がマリーゴを退団しますという、タイトルマッチで負けてしまって、別に負けたから言うわけじゃないですけども、マリーゴールドを退団しますという、まあ言うてマリーゴールドの看板というか、まあ、ストロングな部分の象徴みたいなところがあったので、かなりこう激震が走ったというか、ファンからするとちょっとマリーゴールド大丈夫なんでしょうかみたいな、感じにもなっております。5月の23日の大田区大会で退団と、いうことです。一応なんか噂だとフリーでやっていくんじゃないかみたいな話、なんかね、いろんな噂がこう錯綜していて、スターダム戻るんじゃないかとか、なんか戦場に来るんじゃないかとか、なんかまあその戦場に来るんじゃないか、多分そのファンの希望というか、そういう部分ももちろんあるでしょうけれども、まあいろんな噂が錯綜しておりますが、おそらくはフリーでやるんじゃないかみたいな。ただね、未来選手みたいにね、男子の団体に所属するみたいな、
2: そう、道のプロレスに入るかもしれないよ。
0: まあ可能性は、あれだってビッグダディ東北の人ですよね、確かね。
1: あ、そうだと思います。
0: 確か、あれ、それこそ岩手
1: じゃないですか、
0: ってことはほらワンちゃんね、
2: ワンちゃんあるかもしれない。うん、これお父さんの生まれ育った土地かっつって、
0: 確かにな。そうそうだとしたらちょっと道プロ強えなって感じは。
1: あ、そうですね、
2: い強いと思う
0: しますよね。
2: そしたらね、それこそだから女子同士で、もう試合とかも多分組まれるようになると思うん
0: だ。だしもう道のくプロレスでこう女子部というかね、
2: そうだね、
0: そう、道プロガールズじゃないけど、なんかそういう枠を設けるみたいなことも全然なくは、
2: あり得ると
0: 、ないのかなと思います。まあ、ただ一応はフリーなんじゃないかなということでございました。ではこのままエンディングに行きたいと思います。さあ改めまして天山さんの引退ですけれども、
2: 悲しいよ。
0: 悲しいですよ。でも最後試合するんですよね。
1: しますね。それがその G1 の準決勝の日の1試合だと思いますね、おそらく。
0: 1試合、あ、その中
1: その引退試合として1試合やるっていうことだと思います。
0: 最後に天山さんの勇姿は見れるということ、ムーンサルトが最後見れるかどうか。
2: さよならムーンサルト。
0: いや、かぶっちゃうか。古舘さんもう一回出てきて同じこと言わなきゃいけない。
2: あ、使い回しですよねみたいになんない。
0: あの610文字で可能性ありますけどもね。あと天山さんの引退試合もあるしね、チケットも結構ね売れてくれればいいなって感じはしますよね。往年のファンなんかは駆けつけるんじゃないか。蝶野さんとかもね、解説とかでね。
2: そうですね、だから来てほしいですよ。で最後にもう一試合っつって、
0: 何回か見たんだよ。一生それ使うのかな、みんな。
2: 服部さん、ああ服部さんいたっつって、さばいてっつって。
0: まあね、小島とかと絡んでいただくのが一番いいんじゃないかなと思っております。プロレスの時間、次回は5月の28日にお会いいたしましょう。さようなら。

0: 心から楽しめる場所を届けたい。私たちは単なる遊技場を超えて新しい心地よさづくりに取り組んでいます。マイホールアイムホーム丸玉です。
1: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。7時です。

0: 革新家クラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
2: MTG 宮城トヨタグループ。
3: 喫茶ゆか子の木村隆平です。
4: 木村ゆか子です。
5: かなです。
3: この町は山と川があり、とても住みやすい町です。
4: 住みやすい町ですよね。せーの、この町とラジオ3。
6: 手作りのお弁当とお惣菜のお店、三つ和屋。

0: 屋です。仙台の街の好きなところはお米が美味しくて、お魚も美味しくて、野菜も美味しくて、そしてお肉も美味しい。そんな食材をふんだんに使った三つ輪屋へぜひお越しくださいませ。この街とラジオ3。
1: ZOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。8時です。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: Radio
1: 3。日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。9時です。
2: Stay tuned 76.2 Radio 3。

0: 心をほぐす
1: 優しい時間。
0: みなさんこんばんは。フルート奏者の小畑美織と
2: ヨガインストラクターの林彩です。この番組は私たち2人が優しい音楽とヨガで心を整えるヒントをご紹介しながら穏やかに皆さんの心をほぐしていくラジオプログラムです。
0: ということで始まりました、こちらの番組、心をほぐす優しい時間。先日ね、タムカフェさんでのイベントが無事に終了しました。
2: はい、すごく来てくださった皆さんのおかげで本当に、ね、なんか穏やかな優しい時間だったように思います。
0: 本当にね、でね、今これ収録なので、
2: はい、
0: 収録中なんですけど、なんかそのイベントに参加してくれた方がね、たまたまこのスタジオの横をね通られまして
2: 思わず手を振ってしまいました
0: そしてお呼びしてしまいました。
2: はい、
3: はい、こんにちは、ドブロギター奏者の野崎蓮と申します。
2: マレンさん、
3: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
2: 嬉しいね。
3: ありがとうございます。いや、まさか、
0: いや、まさかこんな予定ではなかったけど
3: 本当ですね。
0: いや、でも本当にありがとうございます。はい、また出ていただいて、
3: はい、光栄でございます。
2: ありがとうございます。
3: そうなんです、僕ね、その前のね、タムカフェさんでのイベントに、お客さんとして参加させていただきまして、
0: ありがとうございました。
3: 本当に癒された、本当にいい時間いただきました
2: ありがとうございました。ね、のれさん来てくれてすごく嬉しかったし、ね、心強かったですね。
0: そうですね、
2: 皆さんとお話の時間と座ってできるヨガの時間と、あとみおりちゃんのフルート、で、ピアノを演奏してくださる方もいらっしゃったので、急遽参加していただいて2人でね、すごく演奏も素敵だったし、あと最後に皆さんでしおりを作りました。タムカフェさんの方で米袋の、用意してくださっていて、それで作りましたが、のれんさん、持ってくれてますか？
3: もちろんです今挟んであります。
0: ありがとうございます。
2: 私たちも手帳に、手帳に挟んだりして、世界に一つのしおり、すごく嬉しかったです、皆さんありがとうございました。のれさん、今日もなんか音色を聞きたいです。
3: そうなんです、たまたまね、楽器をドブロギターという楽器を持ってきておりますのでお言葉に甘えまして、じゃあちょっとだけ聞かせていただきたいと思います。

0: あ、ありがとうござい
1: ありが
0: ま
1: とう
0: す。
1: ご
0: あり
1: ざい
0: が
1: ま
0: とう
1: す。
0: ございます。いやー、なんかもう一気になんかふわっと心が軽くなった。
1: よかった。なんかね、なかなか聞けない楽器というか、珍しい楽器などでね、
0: やっぱりいいです
1: 嬉
0: よ
1: しいで
0: ね。
1: す
0: す
1: ね。
0: ごく素敵です。ありがとうござい
1: あ
0: ま
1: り
0: す。
1: がとうご
0: ま
1: ざい
0: た
1: ま
0: ぜ
1: す。
0: ひ
1: こちらこそ。
0: イベントに
1: あ、
0: も
1: そうです ね。
0: はい、一緒に入っていただけ
1: はい、
0: たら
1: また
0: 嬉
1: ぜ
0: しい
1: ひ、
0: です。
1: よろしくお願いします。
0: はい。時間がね。ということで、15分という短いお時間ですが、最後までどうぞお付き合いください。
2: 心をほぐす
0: 優しい時間。
2: お送りしております。心をほぐす優しい時間、パーソナリティの小畑美織と
0: 林彩です。ここからはヨガと音楽の時間です。皆さん、今日も一日お疲れ様です。

0: でした。季節も進んで、すっかり暖かくなりましたね。今夜は座ったままできる首ほぐしを一緒にやってみたいと思います。右手を左のこめかみのあたりに添えてみましょう。息を吸って吐きながら頭を右に倒していきます。みおりちゃんバッチリです。左の首筋が優しく伸びるのを感じながら、もしよかったら今度は右手を頭の後ろ後頭部に添えて、右下斜め下を覗き込むようにお顔を下げてみます。そのままキープでもいいし、ちょっとお顔を動かしたいなと思ったら顎先を左右にゆらゆらと揺らしてみたり、または優しくうなずいてみたり、ゆったりとした呼吸とともに大きく息を吸って吐いていきます。では吸いながらお顔をこうして、吐きながら手を解放しましょう。今度は反対側行きます。左の手を右のこめかみのあたりに添えて息を吸い、吐きながら頭が左に重たく倒れていく。たくさん倒そうと頑張る必要はないので、息をふーっと吐くごとに力が緩んで頭が自然と重たくなるのを感じてみます。もしもよかったら左の手を頭の後ろ後頭部に添えて、斜め下を覗き込むように、顎先を左右にゆらゆらと揺らしてみたり、うなずいてみたり、大きく息を吸って深く吐いていく。では次の吸う息が来たら、ゆっくりとお顔を上げて吐きながら手を解放しましょう。ほんの少し自分に触れてあげるだけで、少し安心したりふーっと軽くなることもあると思います。今日も一日頑張った自分を優しく緩めてあげる時間になりますように。どうかゆっくり休んでくださいね。それではみおりちゃん、
1: はい、
0: 今夜はどんな音楽を聴かせてくれますか？
1: はい、今日はですね、リクエストをいただいた曲を演奏しようと思うんですけれども、竹内まりやさんの駅です。あの駅でね、これ偶然かつてあの愛した人と再会するというのというようなこう情景を描いた曲なんですけれども、こうとても懐かしむ気持ちですとか、あとはこう大人の切なさが描かれている曲です。それを今日はフルートの音色だけでお届けします。お聴きください。

0: でエンディングの時間となりました。みおりちゃん今日も素敵な演奏をありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、この間ねすごく嬉しかったことがあったのでちょっとお話しさせてください。春を迎えるラジオの回の時に春生まれなんですというお話を私したんですけれども、その時にみおりちゃんがいつなんですかって教えてくれて、あんまり私自分の誕生日がいつだっていうのをあんまり周りに自分からは言ってこなかったんですけれども、うん、ラジオの中でいつですっていうことをお話ししたんですね。そしたらその誕生日の日がお仕事の日だったんですけれども、ヨガのクラスに行ったら結構いろんな皆さんから今日誕生日ですよねおめでとうございますってすごく言っていただいて、どうして知ってるんですかって聞いたらラジオで聞きましたというふうにおっしゃってくださって、ラジオを聞いてくださってる方がいるんだなと思ってすごく嬉しかったんです。今もきっと聞いてくれてると思うので本当にありがとうございました。はい、そして今も隣にはのれんさんがいてくださっています、は
2: い
0: は
2: い、ありがとうございます。
1: 本当にね急にもかかわらず、
2: はい、いやこちらこそ本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 最近はお忙しいですか？はい、
2: そうですね、おかげさまでいろんなところで演奏させてもらって、うんうんうん、この5月にもですね、ちょっと自分が主催する、ブルーグラスというジャンルのねイベントがありまして、うん、16日17日の土曜日日曜日2日間なんですけれども、うん、仙台緑祭館というね、国際センター駅とかの近くにある新しめの施設なんですけど、うんうん、そこで、主催する音楽イベントがあります。もうお昼からね夜まで、ブルーグラスっていうジャンルのバンドがいっぱい出て、アメリカのねフードとかもいろいろ出展されている入場無料のイベントでね、僕もこのアフロヘアで多分会場を駆け回ってると思うので見つけたらぜひねお声掛けいただけたらと思うんですが、とてもね楽しいイベントだと思うのでぜひお越しください。
0: いいですね、すごい素敵な場所ですよね。
2: そうですね、ブルーグラスっていうジャンルに合うその青い芝生がすごいこうね広い会場ではあるので、とてもぴったりなんじゃないかなと思います。
0: 楽しそうです、
1: いいですね、ぜひ皆さん行ってみてください。
0: はい、皆さん行かれてみてください。のれんさんありがとうございました。
1: 本当にありがとうございました。
0: またいつでもいらしてください。うん、
2: はい、またフラット
0: いつでも待ってます。
2: フラット来ると思います。
0: いてくれるとすごく安心します。
2: よかったです。ありがとうございます。
1: はい、ということで番組では皆様からのメッセージを募集しております。番組への感想はもちろん、日常生活の中で感じているお悩みなどあればお気軽にお寄せください。
0: X からハッシュタグココヤサ、ココはカタカナ、ヤサはひらがなでお願いします。またはメールから762@radio3.jp までどしどしお待ちしております。その他こちらの番組は Spotify よりラジオ3ポッドキャストというチャンネルでも後からお聞きいただけますので、またお好きなお時間にゆっくりお楽しみください。
1: 次回の放送は5月28日木曜夜9時からとなります。この時間のお相手は小畑美織と
0: 林彩でした。あーのれんさん、
1: のれんさんありがとうございました。それでは皆さんに優しい時間が訪れますように。
0: それでは
3: You're listening to Radio 3, 76.2.

であれば分かりましたっつって、まあ CD 消さなきゃいけないのかもしんないけれども、まあ別にね、何流れてたっていいからさ、こっちとしてはさ。だから、あ、そっか、テレサテン聞いてんだななんて思いながら。で、もう一個、先週の放送かな、石巻でゴミ袋全然売ってないみたいな話になったじゃんか。その後さ、実家に帰ったのね、富谷に帰って、で、あ、ドラッグストア行こうとか思ってドラッグストア行ったらね、まあ見事に富谷もゴミ袋売り切れてましたわマジかーと思って。でも石巻からなんか公式発表があって、ゴミ袋の生産は普通にできてるので買い占めないでくださいねみたいな。だからやっぱり結局買い占めてる人のせいじゃないんですよみたいな、その石巻の発表を鵜呑みにするならねっていう感じらしいので、まあ富谷も多分生産が追いついてないことはないんだろうからね、まあね、またあのちゃんと売り場にねゴミ袋が並ぶのをね祈るばかりでございます。ゴールデンライン木曜、なおみちのく、今夜も怒られる。ここまでのお相手はお笑い集団仙台 T ライズ所属のピン芸人、なおみちのくでした。それじゃあみんなで鳥の酒場に飲み行く。

0: ほっとできるひととき、心から楽しめる場所を届けたい。私たちは単なる遊技場を超えて新しい心地よさづくりに取り組んでいます。マイホールアイムホーム丸玉です。
1: ダブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 毎週水曜午後1時からワッキー貝山のアイドルソングベーンベーンベーン、80、90年代アイドルソングリクエストフルオンエア。音楽クイズでパパ好みゲット。収録生配信も楽しいよ。詳しくは番組公式 X にて。

朝彦勢のファンヤーミュージックデイズ。皆様こんばんは。ファンヤーミュージックデイズパーソナリティ朝彦勢です。新緑が綺麗で外を歩くと気持ちいい季節になりましたね。この時期は野外音楽イベントも本当に増えて、音楽好きにはたまらない季節です。風を感じながら聴く音楽ってなんだか特別ですよね。さあ今晩も音楽と一緒にゆったりとしたお時間を皆様と過ごしていただけたら嬉しいです。それではファンやミュージックデイズスタート。

0: はい、ファイアミュージックデイズ、本日も素敵なゲストをお迎えしております。本日のゲストはギタリストの千葉俊幸さんです。それではお迎えしましょう。千葉さん、イエーイ。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます、ね、本日はすごい強風なんですけど、仙台すごい風の中なんですけど、はるばるいらしていただきました。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お忙しいのに、さて、ギタリスト、ちょっと喋っていいですか。私
1: どうぞどうぞ、はい、
0: ギターなんですけど、はい、実はちょっとやってみたことがあって、でもうこれダメだって一瞬で諦めた経緯がございますけど、ギターの先生でいらっしゃいます千葉先生、どうなんでしょう。

0: これはよく あるあるですか、ギター、まあ、
1: どの段階で諦めてしまったのかえ、そうですね、
0: あのもうなん指と指の間の、うんうん、なんかここがもうなんか裂けそうっていうか、なんか
1: そうですか、指先じゃなくて
0: 指先も痛かったけど、指つる指つる無理無理無理っていうギターあるあるではない、なんか変な
1: 筋、そうでしょうね、力が入ってるんでしょうね、やっぱりね、
0: うん、まあ、ギターに限らずなんですけど、うんうん、あの弦楽器、うんうん、あ無理ってあのもう本当に諦めた経緯があって、多分あれかな、
1: そうなんですね、
0: 千葉先生みたいにいい先生にあの時会えていたら、私はもしかしたら今頃ギタリストになれていたかもしれない、
1: うん、そうですよね、ギターにハマってたかもしれないですね。
0: あそうそう、ギターにハマってたで、うん、私聞きたかったのは、なんでギターですかっていう聞き方が、
1: 楽器はね、
0: はい、なんでギターやってらっしゃるんですか。
1: やっぱり僕もね、小さい頃はピアノをやってて、はあはあ、まあ、3つ上に兄がいるんですけれど、はいはいはいはい、でおばがピアノの先生なので、なんかこう家にピアノがあったりとか、はいはい、そういう環境だったので、まあ半ば無理やりやらされてたみたいな感じだったんですけど、あんまりまあそこに楽しさを見出せなかった、ね、
0: ピアノに
1: ですね、やっぱり子どもの頃は
0: なるほど、
1: なのでまああんまりのめり込まなくて、それで中学ぐらいまでちょっとやってたんですけど、
0: はいはい、ピアノを、
1: でもまあギターも家にあったんですよ、父親が趣味でギターを弾くので、
0: はい、お父様は、はいはい、
1: そうなんですよ、で、じゃあまあそういうなんていうかな、環境というプラス、やっぱり僕らの時代周りの子も同級生も楽器やってたりとかってこと多かったので、
0: はい、
1: まあ自然に、僕としては自然に手に取ったつもりなんですけど、はいはい、でも後から考えたらちょっと自然じゃないっていうか、
0: うん、
1: もう全然こうやるきっかけの音楽はね、ザ・ベンチャーズっていう昔のテケテケっていう、そのそれを聞いてやろうと思ったんで、まあ、周りにそういう人はあんまりいなかったですね、はいはいはい、同級生では全然よく考えれば
0: 渋い、
1: そうそうそう、渋い、今
0: 中学生、
1: 渋い、そう、中学校3年生から始めたので、そうなんですよね、
0: あ中3からなんですか、
1: はい、
0: そうです、私勝手なイメージでもっとなんか、うん、振動みたいな、こう小学生低学年
1: 今でこそね、うん、そういう子もいますけど、その頃小学校からエレキギターやってる子なんて僕の周りにはいなかったですし、まあ、サッカーやったりとか、
0: はいはいはい、
1: 野球やったりとか、はい、そういうのやってるのが、
0: ね、
1: 昔はそうでしたから、
0: そうか、
1: そうですね、
0: いやあのお兄様っていう お話がちょろっと出ましたけど、はい、ね、あのハイパーピアニストでいらっしゃるじゃないですか、お兄様がなどういう子育てをするとこういう兄弟が仕上がるんだろうっていうのが一番私興味深かったんですけど、おばあ様がピアニストでお父様がギタリストだとそういうハイパー兄弟が仕上がる、
1: いや必ずそうなるとは限らないですけど
0: すごい、
1: まあまあそうですね、いろんな音楽を聴いて、
0: はい、
1: そうですね、演奏別に何でもできるってわけじゃないですけれども、
0: はいはいはいはい、
1: それが一番でしょうね、いろんな音楽を聴くっていうことが、
0: そうだ、いろんな音楽ジャンルはジャズに限らずっていう捉えであって、ポップス、
1: そうですね、
0: お好きなのって聞かれたらなんてことになりますか、
1: 好きな音楽ってことですか、
0: ジャンル、
1: 好きなジャンル、
0: はい、
1: まあ、ジャズとか、そうそう、ロック、そうですね、でしょうね、やっぱりね、
0: でしょうね、そうだそうだ、あの今後ろでかかってる曲にも触れないとですけど、1曲目と2曲目とまた全然雰囲気が違うんですね、はい、これね、
1: そうです、
0: ぜひぜひ、
1: レコーディングでどっちも弾いた曲でしたね、はい、はい、1曲目は、
0: はい、
1: The Voice of Love のたった一つの愛の歌という、
0: はい、
1: 猪狩大志さんが作曲した曲ですね、
0: はい、
1: これ2023年に Are You Ready? というアルバムがリリースされたんですけれども、うんうん、
0: はい、
1: そのアルバム僕はギターを弾いてるんですね、
0: なんかね、はい、女性ボーカルのすごい元気な雰囲気の曲でしたけど、
1: そうですね、もともと猪狩さんソロでもやってた曲だっ ったんですけど、それをボイスオブラブでっていう

0: キーを変えて。
1: そうなんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: じゃあ猪狩さんバージョンもあるんですね、この曲。
0: ありますね。
1: うーん、
0: はい、で今かかってるのは、はい、この4月の風っていうのは、
1: はい、
0: これ歌ってるのはジョン・ルーカスっていうゴスペルのジョン・ルーカスなんですけども、はい、うんうん、はい、でもこの曲自体は、
1: はい、
0: うん、思い出せない。エレファントカシマシ。
1: はいはいはいはい、はい、
0: そう、エレファントカシマシの曲なんですよね。
1: へ
0: え。それをなんかちょっとこうジョンさんが宮本さんに何か会った時かなんかに歌っていいですかみたいなので、あ、いいですよみたいなので、まあ、レコーディング したんですけど、これもまあ僕はギター弾いてます。
1: そうなんですか。はい、へえ。
0: 2018年ですか。
1: うんうんうん、
0: 結構経ってるな、こう考えると。そう、アルバム、そうですね。上へ前へ、アップワードフォワードですね。
1: すごい、なんか本当、うん、上に行くぞ前に行くぞっていう雰囲気のこのなんていうんですか、コーラスの声を聞いてると。
0: そうそう、コーラスもね、僕が教えている学校、専門学校の学生に入れてもらったんじゃなかったかな、確か。
1: へ、うん。そうですか。じゃあその、はい、あれですね、ぜひ生徒の皆さんにも。ラジオ聞いていただけたら嬉しいですけど、
0: はい、
1: そうですか、ありがとうございます。曲紹介いただきました。
0: いえいえいえ。
1: からのさっきのぜひバックグラウンドにっていう続きももっと聞きたいところではあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 今日千葉さんぜひ聞いていただきたいメインの曲って。
0: そうなんですよ、
1: はいはい、
0: このね、今年に入って3月27日に配信リリースされた曲があるんですよね。は
1: いはい、できたてほやほや。
0: そうなんですよ。まあ実は言うとレコーディング自体は去年やってたので、これいつ出るんだろうなみたいな感じで向こうも待ってたんですけどね。満
1: を持して。
0: そうなんですよ。さっきもザ・ボイス・オブ・ラブというグループのお話しましたけど、はいはい、このメンバーである佐々木秀樹という、これもまあシンガーソングライターなんで、うんうんうん、自分でソロでもね活動してるんですけれども、はいはい、
1: うん、
0: 作詞作曲した、まあ、ファーストシングル、これをお聞きいただきたいなと思います。
1: 素敵素敵、
0: はい、
1: じゃあ千葉さんからぜひ。
0: いいですか。
1: はい、お願いします。
0: 佐々木秀樹で踊り会えたらソウルメイト。
1: イエーイ。

0: はい、曲聴いていただきました。すみません、はい、もう一つ質問したいことが、
1: はいはい、
0: あのギタリストに、ええ、質問したかったんですけど、
1: はい、
0: なんでギターを弾く姿勢とかスタイルっていうのは、うん、あんなに十人十色なんですかってギターの先生に聞いてしまう、こんな贅沢な時間よろしいんでしょうか。
1: なるほどですね、
0: はいはいはい、生徒から出ませんかこういう質問。
1: なんでってことですか。
0: なんでやっぱり生徒見ててみんな違いますよねきっと、
1: うん、僕の教えている学生とか生徒の方がアクションはかっこよかったりしますよ。
0: ああアクション、
1: うん、演奏ライブとか見ると、
0: はい、
1: うん、
0: それこそ千葉さんのライブ見てると、うん、すごくこう演奏がこうハイパーでこうアクションもかっこいい、アクションというのはなんていうの、演奏かっこいい演奏をしながらスッと演奏されてる当人の千葉さんを見ると、うん、すごい落ち着いてこう上に構えて演奏されてる、うんうん、こう様子を見ると、はいはい、あ何考えてらっしゃる何考えてるじゃない
1: あの、まあ、僕そんなに動かないとは思いますね、はいはいはいはい、動かない方で、
0: はいはい、
1: 顔もあん
0: まり冷静でいらっしゃいますよね。
1: 表情そんなに、
0: はいはい、冷静でいらっしゃいます、
1: こう出さないとは思いますね。
0: こう楽しいとか、
1: うん、
0: やばい間違えたとか、
1: もちろん間違えることはあるので、はい、それも出さないようにっていうことなんですよね結局は。
0: なるほど、
1: はい、
0: そうか、
1: うん、まあそういうまあねやっぱり 100% 小泉さんもね演奏するのは分かるんでしょうけど、はいはいはい、100% 間違えないで演奏するっていうことなんて、
0: はい、
1: あんまりほとんどないことなんですよ、はい、僕らでも、
0: はい
1: まあ、本当はダメなんですけど、
0: はい、
1: それでは、
0: はい
1: うん、でもそれが、うんまあ、分からないようにって変ですけど、うんうん、ごまかすわけじゃないですけど、はいはいはいまあ、カバーしなきゃいけないので、はいはいまあ、それがあまり表に出ないようにはしてるんだと思うんですよね、はい、
0: あれですか、うん、さっき中学生からっておっしゃってましたけど、はい、中学生の千葉少年もそういうスタイルだ、
1: まあうんまあ、昔もまあ、ギターの位置は、ね、ちょっと低かったりとか、ね、しますけどでもまあ、そんなにアクションをつけて弾いてたわけじゃなかったですね、うん、今考えれば確かに。
0: うんやっぱあれですか、こうなんかテンション上がりすぎちゃって、うん、アクションばっかりの方に行っちゃう生徒さんとかはこうちょっとちょっとちょっとちょっとってこう戻っておいでみたいな感じの、
1: もちろん その割合が多いとダメでしょうね。熱くなりすぎちゃうとやっぱり冷静な部分、はいはいはい

0: もないといけないので、はい、まあ、両方持ち合わせて両方、
1: はい、
0: ね、あるのがまあベストな状態だとは思いますけども、はいはい、
1: 冷静と情熱を持ち合わせて、うん、ベストな演奏を。
0: そうですね。
1: なるほど、深い、うん、そんなじゃあ千葉さんが冷静と情熱を持って、うん、あの挑む今度のライブ、
0: はいはいはいはい、
1: ぜひご紹介いただきたいんですけど、
0: 5月23日土曜日と24日日曜日に、はいはい、ジャズプロムナードイン仙台
1: が
0: 行われます。昨年も開催されて、はい、それまではちょっとコロナ禍でお休みしてたんですけれども、はい、今年も江東大公園で、はい、開催されます、
1: はい、記念すべき第21回
0: なんですね、
1: ですね、
0: はい、
1: でしかも私先行してフライヤーいただいちゃってゲットしてるんですけど、うんうん、千葉さんこれドセンターのドセンターでいらっしゃいますね。
0: フライヤー、そうですね、
1: フライヤーめっちゃかっこいい、これ
0: ってます、ね、
1: はい、上、はい、だいぶ上にこうギター構えてかっこ、かっこよく、すごいこれ天気どいですね。去年すごい最高の2日間、
0: 去年はね7月でちょっと暑かったので。
1: あ、そうです、そうです、暑か
0: った。5月だとちょうどいい、
1: そうです、そうです、
0: いい頃じゃないですかね、天気は
1: 楽しみ、うん、多分もう土曜日も日曜日も千葉さんの演奏がなんとい
0: くつかあると思います、
1: はいはいはい、屋外で聴けちゃうっていう、
0: そうですね、
1: はい、もう最高にハッピーな2日間ですので、はい、私も参りたいと思いますけども、はい、
0: フラット来ていただけると入場無料ですのでね、
1: はいはい、すごい、はい、かっこいいフライヤーも皆さんゲットしてください、ぜひ、ね、はい、私の X にも載っておりますので。
0: あ、なるほど、
1: はい、ぜひぜひ、はい、からのこっちもすごい可愛いんですよね、このフライヤー、
0: うん、これは7月17日に誰も知らない劇場でですね、
1: はい、
0: さっきもお話ししましたけど、猪狩大志さんの、はい、まあ、ソロといいますか、猪狩大志として、
1: はい、
0: ソロワンマンライブを誰も知らない劇場で行います、
1: はい、うん、ウィズフレンズって書いてあります、
0: そうですね、
1: お友達の皆さん、すごいこのフライヤー可愛くて、なんかどの写真、どの場面を切り取ったらみんなこんな笑顔になるんだろうっていうすごい素敵な写真で、
0: ちょうどね、雨の季節を狙ってこの日にしたみたいで、猪狩さんは、
1: まあ、なるほど、
0: ライブのタイトルは No Rain No Rainbow という、うん、
1: 素敵ですよね、この言葉、猪狩さんが考えられたのかな、すごい素敵、この、ね、
0: 今 BGM でかかってた風が止んだらという曲、はいはい、これもうボイスオブラブの曲なんですけど、
1: はいはい、
0: この中の歌詞にノーレインノーレインボーっていう、
1: あ、そうなんですか、
0: 歌詞っていうか、うん、コーラスにあってですね、
1: はいはい、
0: そういうところから来てるんだと思うんですけども、
1: そうだったのか、うん、それはもうファンの方にはたまらない、もう、
0: はい、
1: うーん、
0: メンバーもねもう最高なメンバーだと思いますね、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: もうお写真これぜひ皆さんフライヤーゲットしてください、私、はい、いいですよね、きっと私の X にも配信させて、
0: ぜひぜひぜひ、ね、お願いします、
1: いただきたいところですけど、
0: そうです、
1: 本当豪華メンバーですね、
0: ボーカル猪狩大志さんで、サックスは直行幸男さんですね、
1: はいはいはい、
0: で、キーボードに竹野聖子さん、あと、はい、ベースが黒瀬博之くんと、ドラムが黒瀬道智くんと、
1: うんうんうんうんうん、うん、
0: みんな気のいいメンバーで、
1: はい、
0: ウィズフレンズということでですね。
1: なるほど、はい、もう猪狩さんの集大成コンサートって書いてありますけど、そういうこと
0: ですね。
1: 猪狩さんワールドにもどっぷり浸れる7月12日っていうことですね。ぜひぜひ、はい、はい。
0: これも各種なんですかね、プレイガイドっていう言い方今するのか、
1: はい、
0: なんか E プラスとかそういうチケットピアとかでも取り扱いしてますので、
1: 書いてあった。
0: はい。
1: はい、
0: 検索すれば出てきます。
1: あ、私もう千葉先生に直接、ね、
0: うん、それでももちろん
1: ご相談してもいいし、
0: はい、大丈夫ですので
1: ということですね、
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: すごい、ありがとうございます。本番千葉先生のライブ中は、
0: はい、
1: 私どこ見どころっていうか、
0: うん、
1: なんだろう、こうやっぱこう、私もサックス修行中なんで、
0: はいはい、
1: やっぱサックス奏者の方はやっぱこう指のあたりとかすごい見ちゃうんですけど、
0: なるほど、はい、
1: こうギターってピックだったり、
0: 右手のね、僕は右手でピック持ってますけど、
1: はい、うん、はい、なんか見どころはここです、
0: ここ見てくださいっていうのなんか恥ずかしい

0: 恥ずかしいですね。急に降って恥ずかしい。
1: ここを見てください。
0: ここを見てください。なんか音作りってどうやってするんですかっていうか。う
1: ん、まあ、結局はなんかギターっていろんなエフェクターとかアンプとか、まあギターの種類もたくさんあったり、
0: はいはいはい、
1: もうキリがないんですよね。うん、そうそうそう、はっきり言えば。そう。でも結局はこの手から出る音が良くないと。
0: 手から出る
1: んですよ。要するに弾いてる人によって音が違うわけなんで、はい、それはもういくら機材が良くても、
0: はい、
1: この元の、まあ、テクニックというか、はい、ここが良くないと、
0: うん、
1: いい音にならないんですよね結局は。
0: うーん、
1: だからまあ変な話、そんなにね、いいギターじゃなくても、
0: はい、
1: 上手い人が弾けばいい音出る、まあまあ、
0: そうです、サックスもそうです、はい、そうです、はい、なるほど、
1: そうなんですよね。
0: うん、でもやっぱ沼ですよね、いっぱい。
1: まあそうなんですよ。まあそこは楽しいところなのかもしれないんですけど、そうなんですね。
0: じゃあそろそろ2曲目の、うん、ぜひ聴いていただきたい曲に参りますかね。
1: はい、この曲はですね、植木千春という、これもボイスオブラブのメンバーなんですけど、
0: はいはい、
1: 彼女昭和歌謡が好きでですね、うん、平成生まれ昭和歌謡育ちみたいな自分で言ってるんですけども、はい、作詞作曲した働き橋という曲、
0: はい、
1: これも彼女らしい曲ですね、
0: はい、
1: 2025年にリリースされたアルバム歌覚えの1曲目に収録されてます、
0: はい、
1: これをお聴きください。植木千春で働き橋。

0: はい、本日はお忙しい中ギタリストの千葉俊之さんにお越しいただきました。千葉さん本当は本当に今日はありがとうございました。
1: いいえ、こちらこそありがとうございます。楽しかったです。
0: ね、風強い中本当に申し訳なかった。でもいい今日ゆっくりお話聞けてよかった。なんか普段聞けない。
1: あっという間でしたね。
0: あっという間でした、うん、そうだ、もうなんかあっという間に時間過ぎちゃって、あの生徒さんのために先生の普段の聞けない、あの見れない裏側の表情を聞き出すはずだったんですけどあっという間に時間になってしまいました。いや、じゃあもう屋外、
1: また呼んでください。
0: はい、本当ですね、はい、野外ライブシーズンですので、あの、
1: そうですね、
0: お体気をつけて、はい、ご活躍、はい、期待しておりますので、は
1: い、
0: 頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあぜひまたお越しください。
1: そうですね、
0: ありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。

美和のタラントゥートロピカル、今夜もお聞きいただきましてありがとうございます。この度7月からはタラントゥートロピカルは木曜日から水曜日にお引越しいたします。7月からは毎週水曜日の夜10時半にお会いしましょう。間違いないでね。今後ともスタジオフルムーンと麻生美和のタラントゥートロピカルをよろしくお願いします。

0: 仙台留学生交流員、ブルガリア出身のイアンです。東北大学教育学部に通っています。仙台は人が多すぎず少なすぎず自然豊かで住み心地のいい街です。この街とブラジオ3
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
2: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
3: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
1: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
4: MTG 宮城トヨタグループ。
5: 仙台市の情報を中心にさまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、ラジオ 3FM 泉、 FM 大白、楽天 .FM 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

藤陽平のデリラジマンデーです。いつかもやった東京駅から今お届けを収録をさせてもらっています。こう大型連休まだ名残があったのかな、それとももう一回その2日間のお休みでお出かけになった方もおられるんですかね。名古屋のライブを終えて、2日間その戻りの東京駅ですけどね、なんだろう、まあ、お仕事通勤というか、まあ出張とかそういうようなのかなっていう思われる方もいるし、でもこうなんかご旅行とかに行くのかしら、行ってきたのかしら、まあ、僕もその一つかもしれに見えるかもわかんないですね。そのお出かけしてたのかな、ギター持ってみたいな、そんな風なね、そのお見受けできる方も多くいらっしゃる、にぎわっている東京駅ですね。だから結構僕の中では大型連休6日で終わって間が、ね、この土日は、まあ、境南音楽祭に行かせてもらってたわけですけど、別な感じなのかなって思っていたんですけど、意外に本当にここまでお休み、まあ分散というかね、序盤にお休みだった方とか後半でねちょっと、まあ、くっつけて休んでた方とか予定をね楽しんでらっしゃった方とか分散されてるのかもしれないですけど、大きく言うとここまで一括りのような感じがあったのだろうなっていうのを思えて、いやすごいなとね、実感しているところですが、まあ、先週も冒頭で話したように皆さんいかが、どんなね連休の出来事や、まあ、行かれた場所、思い出、シーン、終わりになっていたでしょうか。まあ、僕は僕で、今回で言うと名古屋2日間もとっても充実した楽しい時間をおかげさまで過ごすこともできましたし、皆さんに笑顔をお届けできたんじゃないかなと感じれる、そんな時間たっぷりでした。今日はね、大きくはゴールデンウィークのね4日間ライブのあたりを振り返ったり、それからアルバムやアンサンブルのこと、

お話ししていきたいななんても思っておりますけども、今私は東京駅、はい、なんか東京駅みたいな歌うまくポンって出るかなと思ったんですけど出てきませんでした、すいませんポンと出るのはやっぱ上野ですよね。上野発の夜行ってなっちゃいますけど、ここは上野じゃないし夜じゃないです今ね、はい、ということで、まあ、東京駅からちょっとラジオの聞こえ方もまたね、他のいろんなピンポンって音とか、ああこちらからはとかガラガラとか、まあ、音していると思いますが、そんな雰囲気も含めてお届けしていければいいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。伊藤陽平のテリラジマンデー。

改めて始まりました伊藤洋平のテリラジマンデーです。この番組は宮城県拠点に音楽活動しているミュージシャン伊藤洋平が自分の活動を通じて感じたこと、見えたもの、嬉しいこと、幸せなこと、あとは美味しいものとか、時にはねちょっぴり悲しい気持ちを言葉にすることもあるかもわかりませんし、悔しい気持ちを言葉にする時だってあるかもわかりませんが、まあそういう活動を通じてね、見える様々なことも、おしゃべりさせていただく、そんなレディオプログラムでございます。毎週木曜日朝9時半から10時までの30分間トメハット FM でお届けしています。それから夜11時半から12時までの30分間、これ同じく木曜日ですね、ラジオ3からお届けしております。なんかあのね、時間が11時半にまたお引越しになって、ちょっとねちょっと眠いんだよね、ギリ眠いんだよね、ギリ寝ちゃうんだよね、なんてそんなあのリスナーの方のね、とに嬉しいお声をいただけたりして、なんていうか、そんなにね頑張って待ってていただける、聞いてくださっているっていうすごく嬉しいなとまた思ったり、でも寝ちゃいますよねっていう、なんかそのなんかそんな話ができるのが嬉しいしね、なんかでも元気もらえんなと思ったりもしていましたが、はい、ラジオ3は11時半から12時までの30分間お届けしております。さらにはリッスンラジオ、リスラジ、放送時刻に合わせていただくと全国どちらからもお聞きいただけますよということで、今週もいろんな街でいろんな方が聞いてくださっていたり、聞こうとしながら聞けなかったりとかされていることかとも思いますが、いつも皆さん今週もありがとうございます。はい、ということで今日も冒頭からねちょっとゆっくり長めにお話をさせてもらってきましたけども、ようやくここでですね曲をかけていきたいなと思います。そうですね、じゃあこの曲なんかゴールデンウィークもねいっぱい歌ってたからお届けしたいなと、そんな曲を今日はお届けしていきたいかなと思います。まずはこの曲からいきましょう。名古屋では母の日もね迎えながらライブしてましたけども、伊藤洋平でありがとう。

0: お届けしています一等洋平のテリラジマンデーですけども、まずはゴールデンウィーク、振り返っていきたいなと。
1: でもこれ、ね、タイミング的には、まあ、また名古屋までこれ追いつかないと全然喋れることがどんどん減っていってしまうともなりますので、まあ、本当に頑張ってですねコンパクトにしていけるよう努めていきたいと思っていますが、一つ一つの思い出は無限大です。その気持ちはなんとかねこうまず最初に述べさせてもらって、その上で、行きたいなと思いますけども、はい、行きましょう。5月か2日ですね、お腹場からスタートしました大型連休、そしてその連休のライブシリーズ、初日が5月2日お腹場でしたね。あの青空ね覗いてくれてとかスパーンと広がったんですけども、あの風がねすごかったんですよね、ゴワッっていう。だからなかなかその電車がこう止まっちゃったりねしたこうラインもあったよなんていうのも後で教えてもらったりして、そんなちょっと大変な中で皆さんねお越しいただけた、ありがとうございましたと。でセボラ、動画さんとお弁当コラボを今年もね無事に開催というかお届けすることができて、たけのこ弁当美味しかったですよ。で今回ね開催したのは女川の街中交流館でね、まあ、ワンステージライブだったんですけれども、待っていてくれた皆さんや、各地からね来てくれた皆さん、なんか青空と一緒に歌ったライブとても楽しかったし、あいい初日が始まったなと、いよいよ始まったなというそんな感じがありました。まあどこの会場も全部そうなんですけども、まずね電力ホールライブ終わってからっていうか今シーズンというふうに僕が始めさせてもらってからは初めて行く場所ばかりだったんですよね、全てそうかな。なんでそのことへの、まあ、感謝ありがとうということと、今シーズンもよろしくお願いしますというのは各地そういう気持ちを持って行けましたし、行けたんだけど同時に思うのが本当に行けてよかった、行ってよかった、すごくねその感覚は毎日どの会場すべてになんか溢れていて本当に嬉しかったです。 ありがとうございました。まあこれ全部まとめみたいに、ね、全体の話にはなっちゃうんですけど、なんでまずね女川もいつもお世話になってるけども今回ようやくまたそういう瞬間を迎えることができて、よかったなと思ってます。翌日が、大崎かな、道の駅大崎行きまして、毎年ね年に一度出演させてもらっていて本当に嬉しい、あの大崎道の駅大崎で のライブイベント、今年もねたくさんの方が待っててくれたり来てくれて、あの3年前4年前ぐらいに中学校でお会いした方がね覚えていて、ご家族皆さんで来てくれて、でなんか今ね19歳ぐらいになってる、あのお仕事をね始まったというのを報告しに来たんだって言って、で伝えに来てくれて、まあ、まあもちろんそのことだけじゃなくてたくさんいろんな瞬間が溢れてたんですけども、まあ一つ例えばその大崎という町で言うなら、その大崎という町の、ね、学校で会えた方とまたこうやって時を一緒にね感じたり紡いだりすることができたっていうのはやっぱりこう

まあ、最高のご褒美がね、やっぱりこうやって待っててくれて嬉しいなっていうのを、感謝でいっぱいでしたね、うん。大崎エールの皆さんや KFMO 会の皆さん、それから、リコノートの皆さんとかね、がたくさん一緒に協力応援してくれました。道の駅の皆さんからもたくさんなんか、はい、あのお食事をね、ありがとうございます、食べてってくださいって言ってもらえて、出していただけたりとか、本当にもう感謝でいっぱいでございました。めちゃ美味しいライブの時間をありがとうございました。で、次が3日目塩釜ですね。塩釜イオンタウン塩釜行かせていただきました。この塩釜もね、たまんないほど、うん、素敵な楽しい最高な時間をいただけましたよ。ゆっくり今言っただけですけど、うん、あの塩釜の前早く行きたいなと思ってたんですよ。ようやくなかなかこれ時が空いちゃったんですよ。ようやく行くことができて、でもそれをね、こうまた歓迎していただけたり、待っててくれて嬉しいなと、ね、会場もまあ、スペースの都合もあって、こう聞くところがね、こうないくらいもう溢れてしまうぐらいの状態だったりもしたんですが、ご不便をおかけしたんですけども、それでも皆さんね、立ちながらとかでもずっと最後まで、聞いていただけたりして、ちょっとは足がね、こう疲れちゃったりはしたんじゃないかなと思うんですけど、でも一緒にこうライブを届けさせてもらえて、聞いてもらえて、それはなんか嬉しかったです。大崎の時はキーボード呉野あかりさん、今シーズン初じゃないか、2回目ですけど久しぶりに、ね、入ってもらって、それもまた楽しかったですよね。その、まあ、人と人がこういる、人と人が関わる、交わる、そこに音が生まれる、エネルギーが生まれる、笑顔が生まれる。塩釜の時はね、工藤あかりさんが、ね、来てくれて、はい、一緒にお届けをしました。これもやっぱり、ね、あかりさんのピアノ、あかりちゃんのピアノ、大崎の時はあれか、フルートのね、中学1年生の方がフルートでコラボしてくれたり、あのリコノートの皆さんもキーボードとベースでコラボしてくれたりと、すごく嬉しかったですよ。あとコーラスも入ってくれてね。で、最終日が気仙沼ですね。先週お届けしたモンモンさんのインタビューお届け、ゲスト出演いただいてね、お届けしましたけど、そのモンモンさんと2組でやって、やっぱりこう青空の下ね、思い切り歌う、思い切り生きるみたいな感じで、すごく楽しいっつうか、なんかね、皆さんに作ってもらった時間瞬間、たっぷりと大切に体中にこう浴びさせてもらいながらやっていたなと、そんな感覚です。はい、名古屋までは行けませんでしたでもですね、大型連休、女川、大崎、塩釜、気仙沼、それに誕生日直前でしたけども、改めて佐沼もそうでしたし、うん、それからバースデーライブの松島とね、仙台と、その一周前になればね、角田もそうでしたし、本当に各地皆様ありがとうございました。またまた何回でも何度でも、同じところだとしても各地に、また行かせてください。行きますよ、待っててください。後半へ続く。

伊藤洋平のテリラジマンデー in the もしくはアット東京ステーション収録そしてお届けしております。ちょっとね変更しまして名古屋行っちゃいます。もちろん、その後少しでもアンサンブルとアルバムのこともお話ししたいなと思ってそういう心で行きます。心づもりで5月9日境南音楽祭出演させていただいてきました。まずは足を運んでね聞きに来てくれた方偶然でも聞いてってもらえた方待っていてくれた皆さんありがとうございました。それから5月10日にはですね、大橋隆さんと、会場栄ベースこちらで与平と太平の歌玉手箱というです、まあ、ツーマンライブのタイトルですねこれねシリーズというかそんなライブをやらせていただきました。まあ、僕も高橋さんも名古屋にいるよということでそのツーマンライブをねだいたいねこの境南の時に一緒にそれぞれいるからそれぞれやるっていうのがなんか高齢化してて多いんですけどもはい、今年もそれをやらせていただきました。栄ベースの、ね、皆さんももう早く洋平さん帰ってこないかなって待ってたんですよって言ってもらえたりして、まあめちゃくちゃ嬉しいですし本当に会場の皆さんはもちろんなんですけども、そこだけじゃなくてそのまた町のね名古屋という町の、息づいている文化そのものですねライブ会場ってそんな方に待っててくれてそう言ってもらえたっていうのもとても嬉しかったです。皆さんありがとうございました。栄南、とてもねやはりいいお天気毎年ねやっぱシーズン的にそういう季節柄時節柄多いんでしょうかすごくいい青空の下で歌わせてもらえて、ユニフォームを着てくれる皆さんもいたりあとねやっぱ街の中でねでパーンってまあだから余計アンサンブルが楽しみなんですけどもたくさん僕も影響を受けているんですけどもねああやってこう街の中で音を鳴らすそういう、こう幸せ、それから栄ベースの方では逆にそのフリーライブとかではできない歌えないこうちょっとまたね静かなバラード調の曲だったりとかこうより少しエッジの効いたというかそういった会場だからこそ歌えるような曲なんかもね歌わせてもらったりして、まあ、やっぱりだからそれは特別な楽しみですよね。配信もやらせていただいたし、それも含めてあと、そうですね東海とかもちろん各地から来てくれてる皆さんもそうですけどももうそうなん同じくそうでそれもひっくるめてこの、ね、東海でライブできた名古屋でライブできた、待っててくれてる皆さんがいてそんな街に行けたっていうのはこれがまたやっぱりその街に歌いに行く自分がそこに行くっていう、醍醐味旅だったりライブだったりその醍醐味そのものだよなっていうのがまたすごく嬉しかったです。はい、空き時間にはイケメンズの頃からずっと名古屋でねお世話になってる方に久しぶりにお会いできたりもしたし、そういった意味でも充実の時間を、過ごせていただけたなと感じています。一気にね東京ステーションじゃなくなりましたけども危うくはって気がついたら電車の時間だと思って、一度収録を止めて新幹線乗りまして無事に仙台に戻りました。はい、ということでねまあでもちょっと急にポッと今オンエア上はねこう切り替わったような感じですけれどもそんな名古屋の2日間、栄南と栄ベースありがとうございました。でね残っている時間の中でちょっとでもアンサンブルとアルバムのこととお話ししたいなと思うんですけどまずはアンサンブルですね。7月18日19日2日間仙台アンサンブル仙台の西公園っていうですね大きな広いパークがあるんですよ。その西公園でやります。2日間開催で、嬉しいご報告がありまして出演者がまあ大最終決定はまだしてないんですけどもまず一般エントリー部門を全部完了したんですよ。でなんとですね60組の皆さんにご応募いただくことができました。ありがとうございます。嬉しい。はい。

まあ、さらにはね、もうちょっといろんな形でこう増えていく、もしくはまあまだ間に合いますかなんてこともあるかもしれませんので、でもまずはね、第一段階クリアできたなと、2日間でそういったね、組数になれたっていうのはすごく嬉しいし、皆さんにご報告したいです。皆さんありがとうございます。でね、あとはアンサンブル今頑張っているのは、出店、ね、お店を出していただきたい。ね、そんな形で概要を作ってね、ね、こうどうですかっていうふうにお話しさせて、お願いさせてもらいに行ったりとかしてやってます。それからあとはまあ、なんでまだね、内容をそこまでガーッと考えていくっていうのは、まだそこには至ってないんですけど、あとはいろんな形で皆さんに応援をいただく形作り、応援をお願いしていく、お願いさせていただく、そのため の, その仕組み作り、枠組み作りっていうのを、やっぱり、ただね、お願いしますじゃなくて、どんなふうにやったら、その、じゃあ、いいよ、応援するよ、でも応援してくれた人が、こうやってね、聞いてくれてるリスナーの皆さんとか、ご来場いただく皆さんも、含めてそうですよ。来てくれるだけでもう、めちゃ応援じゃないですか。でその来てくれた人がその、ね、応援してくれた皆さんがどんな風にまた応援するだけじゃなくてこう持って帰ってもらえるか、いやそんなことも大切に、でっかいこと大きなことはできなくても、真剣にね、心込めて一つ一つ作っていく、心込めて作っていくっていうのはできることだなと思うので、はい、そんな気持ちで頑張っております。であとはね、アルバムですね、もう着々と頑張ってます。もうあともう時間との戦いだ、このことだってぐらい戦っていますが、アルバム頑張っていますので、ぜひお楽しみに。もう時間来ちゃった。

暑いのは、ね、名古屋やっぱり暑いなってことなのかななんて思ってたんですけど、仙台帰ってきたら仙台も暑かったです。はい、一気になんかこうね、ちょっと出かける前と帰ってきたとじゃ顔が変わったみたいなね、なんか夏色の顔になっちゃって、はい、びっくりしましたけども、はい、ということでお届けしてきました伊藤洋平のテレラジマンデー、今週も皆さんありがとうございました。ねお知らせが遅くなっちゃったんですけども、今週ライブあります。5月16日、土曜日ですね、名取にあります川町テラス、こちらで音楽イベントを開催します。あのパーカッションのね、ひでちゃんにも力をあの借りていろいろ一緒に作ってもらえることができて、はい、僕も初めましてお会いする方ばっかりのね、そんな皆さんに出演いただいて、その川町テラスも楽しんでいただいてと、そんなような音楽イベントを作りましたので、ぜひ皆さん楽しみにしてください。そして、ね、ぜひお越しください。5月16日土曜日、川町テラスですね、こちらで音楽イベント開催します。あとは、間違いなく言えるところが5月、この今週はね、土日はその土曜日だけで、でもう一日はもうアンサンブル準備とか頑張ります。でもう次が19、20が神戸、大阪でしょ。はい、ヨッシーと2日間お世話になります。行ってきます。それから5月31日曜日、あとね5月24日日曜日もね、イベントライブ作れるようにと今やっておりますので、はい、そちらもね、やんないんですかなんてこの間ゴールデンウィークの時言ってもらえて嬉しかったです。やりますよ、必ずや。はい、週一傭兵やります。なので、ぜひそちら5月24日もチェックしてていただければ嬉しいですし、5月31日日曜日は阿部裕也君とツーマンライブ The Sounds of Home 仙台やりますので、どうぞお楽しみ。皆さんからの、お便りもお待ちしております。テリラジアットマーク gmail.com、テリラジアットマーク gmail.com までお便りお寄せください。お待ちしています。では、最後元気予報をお送りしてお別れにしたいと思います。行ってみましょう。今週の元気予報はこちら。この間ね、名古屋であれを食べたんですよ。黒いおでんっていうのかな、あのお出汁が煮込みおでんって言ったかな、あの、はい、なんかね、でも見た目はさ、こう色が濃いからなんだけど、全然さっぱりしててね、美味しかったですよ。なんか出汁のその味わい深いっていうかね、奥行きがある感じがして、ちょっとこうハマっちゃいそうな自分がを感じて、いただみやいるだみや違うなごめんなさい、ちょっとなんとか名古屋弁をやってみようと思ったんですが難しかったですね。はい、でもおでんいいですよね。どのシーズン食べても美味しいしね。うん、それにまだまだね、まあ今回ちょっとしかそういう風にできなかったんですけど、名古屋も美味しいものいっぱいあるから、みんなで食べにまた行きましょう、食べましょう。ということで、また

来週ラジオの前でお見にかかりたいと思います。もう来週はねアルバムのこと発表したいなと思ってるんで、でそれを願って僕自身作業頑張っていきます。楽しみにしててください。それではまた来週、お相手伊藤陽平でした。バイバイ、いってらっしゃい、そしておやすみなさい。

0: 戦闘か革新かクラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ、
2: 宮城トヨタグループ。
3: 奥江呉服店の佐藤貴俊です。この町で102年商いさせていただいております。荒町商店街の好きなところ、ここの町の歴史が大好きです。昔からの呉服大町の、そしてまた奥州街道という、この立地的なところも大好きです。この町とラジオ3。及
4: 川酒店の及川隆二です。荒町の好きなところは人情味あふれる町で、今でも人と人とのつながりを大事にしているところです。荒町商店街、楽しいところ、美味しいとお店がいっぱいありますので、ぜひお越しください。この町とラジオ3。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。
7: はい、こんばんは。毎月第2木曜日のミュージックファクトリーは佐藤由紀がお送りしております。ソング19です。58分間の音楽プログラムになります。よろしければ今回も最後までお付き合いください。はい、ということで、5月になりましたということで、ゴールデンウィーク、ちょうどね終わったぐらいかと思いますが、私も、この番組で何回もですね、数ヶ月にわたって、やっておりました、荒垣特集ということで、実際にね荒垣、ロックフェス行ってまいりました。 2days、2日とも非常に天気が良くてですね、あのフェス日和という感じで、非常に人も多くて、楽しかったですね。で、今日はそんな、荒垣、今傾向と対策でいろいろ練っていきましたが、実際にいろいろ予定と実際は結構ね、変わってくるので、本当は聞く予定じゃないものも聞いたりして、あ、よかったなっていうのもあったので、そんなのを、今回はね、一つお送りしていきたいと思います。はい、じゃあまずね3曲、聞いていただきたいと思います。まず先に最初にねかけるのは、1日目、 Day1、まず最初に見ましたのがね、くるりですね。当日昼ぐらいに行ったんですけれど、確か午後だったと思いますが、くるり、はい、晩月ステージだったと思いますね、大きいね、くるりから、じゃあ最後にやった曲ですね、アルバムアンテナから黒い扉という曲ですね。はい、で続いて、これが予定外に本当はもっと歩いてみたかったんですけど、体力がつきまして、近場のステージ、岸谷さんですね、岸谷香織さんがやってましたので、予定外で岸谷さん見ましてね、プリンセスプリンセスの元ボーカルということで、結構ね、そこそこ大人の方たちが盛り上がってたということで、ダイヤモンド、かけたいと思います。で続いてが、これ予習してたんですけど、やると思ったんですけどやんなかった、割と最近の曲だと思いますけどね、岸谷香織さんのソロのステイブル、3曲じゃまとめてお送りします。どうぞ。

はい、3曲続けて聴いていただきました。はい、岸谷さんステイブル聴けなかったのは結構残念ですね。せっかくミルチャンスあったのに、ちょっとこの曲好きなんでぜひ歌ってほしかったですね、最後ね。まあでもそれでもプリプリの曲はたくさんやったので、まあ、よかったんじゃないでしょうか。はい、では続いて、デイワンの最後に見たのがですね、荒垣エレアコ、まあ、ちょっと小さいステージでアコースティックセットが多いんですけど、そこの最終ですかね、ステージとしては、7時前ぐらいにグリムスパンキーをね、アコースティックセットで見ました。グリムスパンキー多分単独で見たのは初めてですね。フェスで単独って変ですけど、言葉が。でそこでやったあの大人になったらと美しいトゲっていう曲が、この結構スローな曲が良かったですね。雰囲気も相まってね、夜の雰囲気となんか照明とかいい感じでしたね。はい、ではその2曲を聴いていただきたいのと、続いてデイ2、続いて翌日も天気が良かったんですけど、翌日は午前中から行きまして、一発目あの晩越ステージで下山を見まして、下山のビートっていうあの新しいアルバムに入ってて、日本武道館の中の YouTube 動画でも歌ってましたね。この曲すごくいいですよね、このアルバムの中で。ということでこの3曲聴いていただきたいと思います。どうぞ。

はい、3曲聴いていただきました。それでは続いて Day 2の続きからですね。その後じゃあ下山の後何を見たかと言いますと、もうすぐその後ハンバートが同じ番列でありまして、ハンバート、見ましたけど、すごくね天気が良くてあんまり気持ちよくて、ハンバート聞きながら寝てしまいましたね、私少しね、はい、椅子座りながら、はい、ということでハンバート、一瞬の奇跡と、トラ、この2曲もね演奏しましたんで、聴いていただきたいということですね、はい、でその後、荒垣エレアコステージに、移動しまして、午後からねサバシスター、こちらもまたアコースティックセットということで聴きました、サバシスターはですね最後にサバシスターのテーマ、やりましたんで、じゃあこの曲いきましょうかね、はい、じゃあ続けてまた3曲いってみたいと思います、どうぞ。

はい、3曲お聴きいただきました、サバシスはすごい人多かったですね。ね、はい、では最後ですね、Day2、最後に見ましたのは道のくステージ布袋寅泰4時から見てまいりました。布袋さんやっぱすごい人多かったですね。まあステージも道のくで大きいんですけど、で割とこう瀬戸利はこう想定通りのものが来まして、やっぱり一番盛り上がったのは、まあまあソロの代表曲も皆さん盛り上がりましたけど、やっぱりそのボーイの曲、バッドフィーリングとドリーミン、ドリーミンなんかは TM レボリューションも乱入して歌ってましたけど、やっぱりこの2曲が一番オーディエンスの、ね、ボルテージが高かったように感じますね。はい、というところで私はもう体力の限界で撤退したんですけど、それでは、じゃあ最後にね、布袋さん2曲お送りしたいと思います。バッドフィーリングのね、25 years anniversary バージョンというライブ版ではないか、レコーディング版ですね。それ と、ドリーミンのライブアット武道館、これはライブ版ですね。だいぶこう当日の雰囲気も伝わるようなライブ版ですね。はい、それでは、今月も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また来月よろしくお願いいたします。ソング19でした。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: どうもわしわしブラザーズの高野浩二と
2: 鈴です。
1: 我々が愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、日刊仙台タウン情報 S スタイルウェブのホットな話題を編集部と一緒に盛り上げます。
2: X からハッシュタグわしポップで参加してね。
1: わしわしブラザーズの
3: ポップコーンレディオ、
1: 放送は毎週月曜正午から。
4: マンモスちょうだいポップコーン。
0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。1時です。
6: 76.2 Radio 3

Catch the music. Radio Free. 76.2. Catch the music. 76.2. Radio Free.

様のセリフ脳裏にディレイ、ヒロインの親よりもすでに高齢、夜なんて特に使い果たして、エンドロールのもっと先へ、万人受けする落ちとか下げ、よりそこんとこに至る過程、あれもこれも経てまた集まって、余韻だけが漂って

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

stop the music and go.

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。犬を飼うなんてもともと私のアイデアじゃなかったんです。でもミッシーという小さなシーズー犬にはすっかり情が移ってしまいました。息子はミッシーをキッチンにいるようにして、トイレのしつけの間はキッチンのドアにゲートをつけて、廊下や他の部屋に行けないようにしてました。でももちろんミッシーはキッチンに閉じ込められるのが嫌で外に出たがっているんですよ。犬なら当然ですよね。4回もゲートのプラスチックの網を噛みちぎって、家の中を自由に歩き回ってはやっちゃいけないことをしてました。そこで強力なビニールテープで穴を塞いだんですが、今度はそのテープを必死に噛み続けてついに一部を剥がすことに成功。でも見つけた時には前足にテープがくっついてて、まるで手錠ならぬ足錠状態でキッチンを走り回っていました。結局私たちがテープを外してあげるまでそのまま動きづらそうにしていました。今日は自由が逆にあなたを縛ることもあるについて聖書からお話ししたいと思います。ヨハネの福音書8章34節、イエスの言葉です。誠に誠にあなた方に言います、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。さっきのミッシーのように、私たちも神が設けたゲートや境界線を窮屈に感じて、なんで結婚生活を守るのがこんなに大変なんだ、なんで結婚の枠の中だけで性を守るのは難しいんだ、自分の状況を知ってたら正直に生きるなんて無理だよと思うことがあります。正しいことをするのはコストが高すぎる、好きな人がいるのに神の決まりを守るなんて無理だとゲートの外に出たくなる。でもゲートの外には自由があるように見えても、実は罠が待っているんです。もしかしたらあなたも神の境界線を越えてしまったかもしれません。ミッシーが自由になったつもりで逆にテープに縛られたように、私たちも罪に縛られてしまうんです。自分の尊厳や神との近さ、周りからの信頼も失ってしまうことがあります。一度始めてしまうと止めるのがどれだけ大変か、始める前にはわからないものです。アクセルは簡単に踏めてもブレーキはなかなか見つからない。イエスはこう言いました。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。もしまだその境界線を越えていないなら、今すぐ引き返してください。罪の中に自由はありません。あるのは縛りだけです。悪魔の嘘に騙されないでください。2節後にこんな素晴らしいニュースがあります。ですから子イエスがあなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。ヨハネ 8-36。 これが救い主の意味です。イエスはあなたを優しく抱きしめて、あなたを縛っているものを断ち切ってくださいます。痛みを伴うかもしれませんが、それだけの価値があります。イエスはあなたのこれまでの過ち、誰かを傷つけたこと、全部のゴミを十字架で背負ってくださいました。何百万人もの人がその十字架の下で許され、自由になってきました。自分はこの救い主に属していない、心の中がきれいになった経験がないと思うなら、今日こそその日です。ぜひ私たちのウェブサイトにも来てみてください。そこには神との個人的な関係に導かれる道が示されています。あなたも許されることができるんです。

ゲートの外には良いものはありません。罪を犯して自由になろうとしても、結局は縛られてしまうだけです。この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。 TWR ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。

0: FM76.2MHz Radio Free。
1: 足に馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
2: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
1: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
3: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
4: MTG 宮城トヨタグループ。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: ほっとできるひととき、心から楽しめる場所を届けたい。私たちは単なる遊技場を超えて、新しい心地よさづくりに取り組んでいます。マイホールアイムホーム丸玉です。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 極上への招待、カッポ発売中。8時です。
8: TWR プレゼンツ、希望の女性たちです。

0: 皆さんいかがお過ごしですか。 TWR がお送りする希望の女性たちです。今日も番組を聞いてくださりありがとうございます。パーソナリティの杉井さやかです。一緒に番組を進めてくれるのはともこさんとありさんです。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は私たちの身近な出来事や日常生活から気づいたこと、また女性が抱える問題や悩みを取り上げて、私たちがそれをどんな風に考え、どう対処するかなどを3人で話していきます。最近皆さんどんな風に過ごしていますか。ともこさん何か最近ありましたか。
1: そうですね、少し前に、はい、母が94歳のお誕生日を迎えたんですね。
0: おめでとうございます。
1: そう、ね、94歳ってね、ずいぶん、
0: 長生きですよね。
1: 長生きですよね、はい、でもね、もう母は認知症なんです。でも94歳のお誕生日でホームにいるから、遊びに、ね、行ったんですけれども、ホームでもね、綺麗な服とか花束とかいただいて、すごいご機嫌だったんですよ。なので、じゃあ写真撮ろうって言って、自撮りなんだけれども、2人でこう写真を撮って、でそれをちょっと知ってる人に送ったのね。そしたらね、すごいな、いい写真だねって、母と娘ならではの写真だって、でね、本当に、ね、顔と顔ペタってくっつけてね、もう弾けるような笑いで、そんな写真だったんですね。で、私もなんかすごい可愛いなと思って、可愛いなと思ったんですけど、でも、長いね、こう人生振り返って、ああこんな時がやっと来たんだなと思ったんです。もうね、母はあまり私に子供の頃関心を持ってくれなかったし、

0: と私の相性が悪いんだなと私はずっと思ってたんですね、うんうん、でもこの長い何十年の月日年月が過ぎて、うん、今こんなとこがこんな日が来たんだなって、うん、すごくつくづくなんかとても母が愛おしかったし、うん、この時の流れっていうのは、うんうん、私にとっても大切な時だったなって思うんですね。
1: ともこさんじゃあ、うん、小さい頃はお母さんとの関係があんまり良くなかった、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 難しかったんですか。
0: 母は私長女なんですけれども、うんはい、産んだ後どうしていいか分かんないっていうのがあったみたいなんですよ、うん、なんかね母は教師をしていて、うん、でそれを辞めたくないっていうのがあったのと、うん、あと私はちっちゃく生まれて、うん、ガラスの箱みたいのに入って、うん、長く病院に入院してたんです、うん、でその間にも、うん腸重積っていうのかな腸が絡まっちゃう病気とかになって手術を受けたりとか、はいうん、で母はもう産んで1週間ですぐ学校に戻って生き生きと働いてて私は病院にいるみたいな感じで、なんか、うん、産んですぐこうよく抱いたりとか授乳を含ませたりとか、うんうんはい、そういうことがなかったので、うんまあ、そういうこともあるかもしれないけども、私の育児よりも育てるよりも学校が楽しかったみたいな、
2: お仕事
0: が
2: ね、
0: そうだから学校のその時の生徒さんからのね、うん、お手紙を読むと本当に母がよく面倒見てたんだなっていうのは伝わってくるんですね、うん、でもそんなでしたから、うん、小さい時から母に甘えるってことをしなかったんです、うん、でもいつもこう距離を置いてたっていうか、うん、そして小学校ぐらいになるといつも母親の顔色を伺って、うん、この人は怒らせたらダメみたいに、うん、でビクビクビクビクしてて、うん、でもやっぱり言うこと聞かなかったり、うん、あの私には成績がいいことを求めましたから、うんね、そうはいかないんですよ、うん、悪い点数のテストがあったりすると、うん、なんか怒って家に入れてくれなかったりするんですよ、うん、もう暗くなっても外にいる、うん、でもなんか今だったら大問題だけど、ね、当時はそんなにご近所の人も気にしなかったみたいですし、うん、父親が来たら入れるの分かってるから私もまたかと思って、結構外だったんですね、
1: うん、今だったらもうね児童相談所とか、うん、もういろんな通報をするぐらいの
2: レベルか
1: もですよ ね、
0: そうでも私も家の木戸っていう道路と庭 の、 その木戸っていうのがあったんだけれども、うんうん、そこから外には出ないで、うんうん、玄関と木戸の間にいたから、うんうん、母はもしかして家の中から見えたかもしれないけれども、うん、でもなんか今だったら大変だけどそんな思いさせられたなっていうのがよく覚えてて、
1: そうだったですね。なんかね、智子さんがお母様とそういう関係だった、うん、全然今までね知らなかったので、
0: あんまり言わなかったし、うんうんうん、そう、それでそうですね、で中学3年ぐらいから母に洗濯をさせたら申し訳ないっていうのと触られたくないっていうのとあって、うんうん、中学3年高校大学で家にいる間は私は日曜日は洗濯の日だったんです。自分の洗濯物をまとめて
1: 1週間
0: だから他のお友達が遊びに行ったりとか、ね、デートをしたりとかね、私は日曜日は洗濯の日晴れますように
1: で、大変でしたね、
0: そんな感じでしたね。
1: そうなんですね。でも今最近あれですよね、毒親っていう言葉が出てきたりとか、あと親ガチャっていう言葉もね、うん、何年か前から出てきてて、うんうん、親ガチャってあの、うん、ガチャガチャってあるでしょ、うん、でガチャガチャって何出てくるかわからないじゃない、うん、まあいいのに当たる時もあればまあちょっとこれはなみたいな時あるでしょ、うん、それに例えてだから親を選べない、どの親に当たるかわからないみたいな、その親ガチャって言葉も少し前からね、あの若い人たちの言葉でね使われるようになったりして、うん、そのやっぱりこうね、旗から見るといい親子関係に見えてるようなね、うん、お家でも、うん、うまくいってなかったり子供が我慢してたり、うん、そのお母さんとの関係をね悩んでいたりとか、あと私もお友達がね年末年始とかこう実家帰るのかなと思ってこうね帰るのとか聞くと、うん、親に会いたくないから帰らないのよねとか、うん、全然連絡取ってないっていう人とかも意外といて、そのやっぱりその母親との関係がうまくいってない、うんうん、そういう人って結構いるのかなって、ね、今智子さんの話も伺っても、うん、難しいですよね。
0: だからあの目に見える虐待って叩いたりとかね、うん、なんかそういうことがなくて

0: も、うん、結構毎日緊張状態の中で、
1: 家の中で、
0: そう家の中で、
2: そうだよね、ほっとできないよね、
0: ほっとできないんですよ、うん、でも父親とおばあちゃんがいたから、うん、そこでほっとさせてもらって、うん、母親と二人時は割と緊張してて、うん、で妹がいて妹と二人でお留守番して、うん、例えば何かお皿が壊れたって言ったら、うん、もう理由も何もなく私が叱られる、うんうん、そういうことがあったりとか、妹はいいなっていつも思ってて、で妹もね大きくなって、うん、お姉さんはね何でもできなきゃいけないから大変だったねって言うんですよね、うん、
3: TWR 希望の女性たち、
0: あの母の教えてくれたことの中で2つ心に残ってるってこと、うん、これは母親として私に娘にいいこと教えてくれたなっていうのは、人が努力して直せないところを責めちゃいけないよって、責めてはいけませんって言った。それからやっぱり命っていうのが一番大事だからねって、それは言ったんですね。だからその2つは覚えてるけれども、そっか、でも命が大事だけど私の命は命どう思ってるのかななんて思ったけれども、ただあの教育やなんかはきちんと受けさせてくれたし、ちっちゃい時からピアノを習わせてくれたりとか、あの発表会にはドレスを作ってくれたりとか、そういうことはきちんとするんだけど、甘えられないとか気を許せないとか、いつも緊張状態にいるっていうのは結構子供ながら辛いものがあって、
2: そうですよね、まあ、心の傷とか痛みみたいなのをこう、智子さんは今はもうでもなんていうか、
0: そうですね、
2: 気にならないというか、
0: うん、そうなん
2: です、もう乗り越えて大丈夫になったんですか。
0: それもね、母が倒れたからなんです。母がね81歳の時に、あの倒れて、であのもう本当に飲めない、食べられない、それでもあの全然私を受け付けなかったから、全然会ってなくて、である方からの連絡で母がもう弱ってるっていう、3日も飲んでないとか、じゃあ職場に電話があったんです、ある方から。それで私駆けつけて、そしたらもうね死にそうになってたので、あの病院行ってもたらい回し、ある病院では、大きな病院では、あの病院は生きるための人が来るところで、こういう死にゆく人が来るところではないって言われたんです。それは近所の病院から紹介状をもらっていって、大きな病院に行って、そこの先生にそう言われた時はもう絶望的になって、そう、私が見なきゃいけないって、も
2: うで、
0: 介護認定なんか絶対取らないとかいう母だから、だから私は仕事をしてたけれども、朝始発で母のところに、5時半の電車で母のところ行って朝ごはん用意するんですね、でも食べられないから、なんかコンビニに行ってゼリーみたいな、カロリーがあるゼリーとかビタミンとか、それをこう含ませて、お水をストローで飲ませてとか、そういうことをして、で私は会社にこれ食べとくのよ、飲んどくのよって用意して会社に行くんですね。で会社ちょっと早めに帰って、また母のところに来ると、朝置いたコップがそのまんま、母の姿勢も変わってないんです、もうそれが何日か続いて、結局私はあの区の区役所の、老人福祉課っていうところ行ったこともなかったんだけど、飛び込んで助けてください、それで解決していくんですけれども、ある日ね、この午後私が会社から母のところ行ってお風呂に入れたんです、でも母も小柄だけれども私も小柄だから結構大変なんですよね、で一生懸命あの母を抱えて、あの6月だったんでシャワーでよかったんだけれども、和室にやっと連れてったんです、で和室に座らせました、家の中はシーンとしています、その中で母が私の顔を見て、とも子平和だねって言ったの、そのとも子平和だねって言った時に、私の何十年間かなぜか溶けたっていうか、もうねそれがシーンとした部屋の中で、裸ん坊の母が無防備にとも子って平和で穏やかでいいねって言った時に、あなたもう死にそうなのよって思いながらも、今母は苦しくないんだって、で私の顔を見て平和っていいねって、私そんな平和なんて言葉をこの気の強い母から聞くなんて思っていなかったから、

0: でもその言葉でね、なんか全部解けたような気がしたの。
1: 神様が何を与えてくださった時なのかなって感じますね。
0: そうですね。そんなことがあってから、あの結構私は母に、でまあ目の前に命が失いそうになってる人がいたら、もう何も考えずに生きてって助けるんですよね、人はね、きっとね。なのでその時も神様からのそれはプレゼントだったのかなって思います。
1: そうなんですね。
2: なんかこう聞いていると、そのお母様がね、あの病に倒れた時に、本来だったらさ、なんかこうほったらかしにしちゃいそうじゃない。だけど、
1: ね、その今まで の,、ね、までのやっぱり関係があるからね、
2: 関係をしたら、だけど智子さんは何もそういうことを考えなかった、
0: 考えてる暇がなかったっていうか、何にも考えなくて、助けなきゃとか思って、食べてよ飲んでよって、
2: それもね、なんか意図的というか、神様のいたずらではないけれども、
1: 神様がそういうねことを起こされたのかなっていうのを感じますよね。そういう時をね、
0: 用意してくださってたんだなって。
2: そうだね、
0: そう思う。神様はずっと前からそういう日が来るの知ってたんだ、ご存知だった、そう思うんですよね。
3: TWR 希望の女性たち。
1: 先ほどまで智子さんのお母様との関係、その関係が回復したというお話を聞いていました。アリさんはお母さんとの関係はどうだったんですか？
2: うちもね、智子さんの話を聞いてて、ちょっと似てるなって思った部分もあるし、私も智子さんのママに、お母様に似てるなっていう部分もあったりちょっと思った。まずうちの母も、仕事を持っててね、もう本当に勤続35年まで働き続けて、男女雇用機会均等法のもうその真っ只中に働いてた人なんだけれども、もう本当に仕事が一番優先で、それを最近も母にそういう話をねしているんだけど、もう優先ではなくて、もう一生懸命すぎて、もうどれを優先したらいいのかが、どれも一番、子育ても一番、家のことも家事も一番、仕事も一番だけど、仕事はどんどんどんどんやってくださいやってくださいって言われてしまうだろうから、それが必然的にね優先順位が高くなっていってしまったっていうのは、私も働いててそれはわかるなって思う。でも本当同じように、本当にもう家の中がもう洗濯物でね溢れてたりするんだけど、それでも母はもう分かってるんだけど仕事も行って、本当に週末はもう家事ばっかりやって、で一緒に映画見に行ったりしても、楽しかったねって言って もう全然覚えてない、寝ちゃうんだよね、疲れてるのね。分かる。そう今になって母が一生懸命だったんだなっていうのがすごくわかる。で私自身も働いて子育てしてるから、でうちは一人っ子なのね、娘が、だからさ、なんか娘に対する期待値ってどうしても高まっちゃうわけよね。もう勉強しなさいは絶対言いたくないって思ってながら勉強しなさいって言ってたり、宿題はどうなの、課題は出してるのとか、多分娘からしてみたら智子さんと同じで、本当にママは怖い、パパは優しいっていう存在だと思うんだよね。そうだけど、なんだかんだこううまく回せてるのは、やっぱその母が千葉県に住んでるんだけど、東京の私の家まで、1時間くらいかな電車に乗って、もう本当にしょっちゅう助けに来てくれるのね。こんなにねよくしてくれるのはなんでなんだろうって聞いたら、やっぱり私が小さい時にこう何もしてあげることができなかったから、その分孫にはしてあげたいっていう気持ちがやっぱり強くなったって言ってくれて、私も父と母どっちが好きですかってこうなんかね、そんな話聞かれたらお父さんかななんて答えちゃう方かなって思っていたけれども、なんか母がそういう風にね私との関係をなんか修復っていうか、壊れてるわけではないんだけど、また新しいステージを作ってくれているっていうことが、なんか本当に今は感謝でしかないし、だからこそ自分も娘

爪にこうきつく当たってしまいそうな時は、やっぱりこうあのこの子を支えてるのは、まあ、母も支えてくれてるわけだし、うん、ここはこうとどまらなきゃ、あの母が一生懸命やってくれるから、あの私もとどまらなければならないと思いながらね、なんかそれがなんか私たちなりの、なんて言うんだろう、親子関係なのかなって。だから多分このあのラジオを聞いてくださってる中で、ともこさんのね、あのお母さんの介護真っ只中の人もいるだろうし、あの私みたいに働いてる真っ只中の人もいるだろうけれども、本当にたくさんね親子関係で悩んでる人いると思うんだけど、本当に今はすごい大変かもしれないけれども、本当にとも子さんのさっきの話じゃないけどね、あの時が解決するというか、本当時

0: TWR 希望の女性たち。
1: 聖書の中に、うん、あなたの父と母を敬えってあるんですよね、うんうん、で、あなたの父と母を敬え、うん、あなたの神、主が命じた通りにって書かれていて、ね、申命記5章の16節ですよね。で、いい親だったら尊敬できますよね。だから、ね、まあ、すんなりね、
2: 敬うのもね、優しいんだけども、ね、
1: そうそう、優しいね。でも智子さんのね、お母様のパターンもあったりとか、アリさんのね、お母様も、うん、あの忙しい中でもちろん一生懸命やってくださっていったけれども、うん、そう、なんていうか、子供と心がすれ違っちゃうことって、ね、分かり合えないことっていうのが、ねね、出てきた時に、うん、やっぱり子供の側から見ると、うん、父と母を敬えって神様から言われても、うん、そう素直に思えませんみたいなことってありますよね。じゃあ本当あって当然で、うん、なんかこれ結構だからクリスチャンになって辛いというか、うん、苦痛に感じる人、うん、あのクリスチャンじゃなくてもね、うん、苦痛に感じる人、うん、結構いるんだろうなって、
2: そうですよね、うんうん、
1: そう思いますよね、うん、本当にね、親は選べないですからね、うんうん、ただ一方でなんか、まあ、私の知ってる方でこの言葉にやっぱり忠実に従ったことで、うん、一般的に言ったらそのお父様お母様がすごく尊敬できるようなことではないし、うん、いろいろ思うこともあったんだけれども、うん、本当にこの言葉に従って、うん、お父様とお母様をこう愛したことによって、うん、神様の愛がね、うん、伝わったっていうことも聞いたんですよね、うん、その本当に簡単なことではないと思うんですけど、人間技ではなくて、なんていうかな、この言葉にただ神様がそうおっしゃられるから従いますってなって行った時に、うん、その間にこう神様が介入してくださって、うん、こうなんていうか、和解の時を与えようとしてくださるってい う,、うん そ, うね、そういうことが起こされることもあるんじゃないかなと思って、なんか智子さんの回復の話を聞いていても、うん、なんかそんなようなことを少し感じたんですよ ね,
2: そ う,
1: ね、
2: はい、そうだから私もね、うん、あの今老人ホームに母が入ってて、うん、ある時行ったらダイニングに母がいたんですね、うん、でその時は食事の時間でも、うん、おやつの時間でもなかったので、うん、ガランとしたダイニングに母がそのテーブルの隅の方に座って、うん、うたた寝してたんです、うん、でそこに夕日がパーッと差してきて、うん、母が本当に夕日の中に包まれてる、うん、あ、神様っているんだなって、うん、本当に実感しました。で、神様の優しさとか、老いて何もできなくなった母にこう憐れみと慈しみで包んでくださってるって、でその本当穏やかで平和なその姿を見て、聖書にあるね、この言葉を思い出したんですね、はい、あのゼカリア書っていうところにあるんですけれども、はい、私の神主が来られる、すべての聖なる者たちも主と共に来る、その日には光も寒さも霜もなくなる、これはただ一つの日であり、その日は主に知られている、昼も夜もない、夕暮れ時に光がある、うん、夕暮れ時に光があるって言葉がすごく、うん、

0: 人生の夕暮れ時にちゃんと神様は優しい光を用意してくださってるんだって、まあ、このゼカリア書っていうのは聖書の中の旧約聖書にあるんですけれども、うん、あのイエス・キリストについて予言されてる、あの本なんですね。でもイエス様って今から2000年前に生まれて、ね、私たちの罪をあがなうために、十字架にかかって、で3日後に復活されて天に昇った、またいつの日かこの地上に来てくださるって聖書は書いてるんですね。でそのイエス様の様子をこう光としてこう書かれているんですね。それまでは太陽の光とか月の光があって、私たちはその下でいろいろなものを身につけたり、なんか持ち物として持ったり、能力をね開発したりとか、文明をね花開かせたりとかするけれども、イエス様の再臨の日はもうその光が全部なくなって、ただ優しいイエス様の光だけに包まれて、私たちは神様を礼拝するものとなるっていうことの予言なんだけれども、でもその夕暮れ時に光がある、人生の夕暮れ時はもう神様は本当にあの優しい慈しみの光で私たち全ての人をね包んでくださるんだっていうのを、この御言葉を思い出して、あ本当にその時に母が愛おしいなって思えたんですね。これも本当神様がそうさせてくださったっていうか、う、ね、私は自分から回復しようとも思わなかったし、母との仲がうまくいきますようにって、なんか本当に不信仰だけど祈っても来なかったね。でも神様の方がいつも先に用意してくださってる、だからそれがすごく素晴らしいものだなって最近思って、で私も年を取ってきて、でも神様の夕暮れ時に近づいてきて、最後はね神様の光に包まれるんだなと思ったら、そんなに何かできなくなることが怖くなくなったり、ね、しますよね。もうだからもう安心して神様に信頼して年取っていきたいなって、なんかそんな風に思うようになりました。
1: そうですね。
0: もう一つ神様からのおまけのプレゼントがあって、はい、母は87歳で洗礼を受けたんです。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです。それまで無神論者で、私が教会でこんないい話を聞いたよって言っても、そんな神様なんているわけないでしょって、自分の努力よ 人生はとか言ってた人が87歳で、ちょっと私のお友達の牧師がお見舞いに行っていいって言うから、あ来てって言って来たら、なんかイエス様の話をしだしたの、そしたら母がね、そんなイエス様のことは私はもうずっと前から知っている、トモ君が散々話してくれてたから、私は知っている、そうイエス様は救い主よって言って告白して、そのまま洗礼受けたんですよ、すごい87歳での、
1: そうだったんですか。
0: だからね、なんかこう病気で倒れたのが81歳で、一命を取り留めて、で神様はやっぱりそこでね、あの救いにまで導いてくださったって、そう、ね、そういろんな思いがあったけれども、そうなのでね、一緒の天国に使わ行けるのかな。
1: そうですね、
0: 天国に行ったら仲良しの、
1: そうですね、本当に、ね、
2: 第3ステージ、
1: そうですね、神様の愛と光に包まれて ね本当に穏やかに平安に、
0: その時は ね一緒に賛美したり ね、 そうですね、できるかな、
1: はい、
0: そんなこと思います。
1: ではまもなくお別れの時間です。今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。番組に対するご意見ご感想、ぜひお聞かせください。お送り先はホームページ twrjp.org のお問い合わせ欄にお願いします。希望の女性たちの最新情報はホームページまたは Facebook、Instagram で twr 希望の女性たちと検索してご覧ください。それではまた次回お会いするのを楽しみにしています。皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように。最後にお届けするのはサムエルソングで祝福

0: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
1: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
2: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
1: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
2: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
1: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ、
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

話題のディスカウントショップ、インフィンドー小林商店。ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インフィン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、大白団地入口、ディスカウントショップインフィンドー小林商店、現在高価買取受付中。

0: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまでバイオリンのことならお任せください。地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。
1: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 手術当日に帰れる？忙しい現代社会を生きる入院のできないあなたへ、村田日帰り外科手術ウォッククリニックはこれより本日の手術を開始いたします。9時です。
3: Good morning. Radio 3.

皆さんおはようございます。ロケット広瀬です。5月15日金曜日の朝を迎えました。ご機嫌いかがでしょうか。さあ今朝の仙台市内少し冷え込みましたよね。ちょっと外に出た瞬間ちょっと空気がひんやりしてるなと思った方もいらっしゃると思いますけどもね。5月も半ばなんですが朝晩まだまだ、春の名残がこうあるような感じですよね。日中はですね気温も上がりそうです。今日は21度前後まで行きそうなんでね、昼間は過ごしやすくなりそうですし、まあ、新緑の街を歩く、そんないい一日になりそうです。さあそしていよいよ明日からは仙台青葉祭りなんですよね。まあもうすでに今週初めからねいろいろ準備がもう進んできましてもういつ始まってもいい、まあ、そんな状況になってますよね。まあ仙台の街が一番一年で一番こう活気づく季節の一つかもしれませんので、まあぜひですね皆さんと一緒に楽しみたいと思います。定禅寺通りですか、あと東二番町通りあたりもね、明日明後日週末かなり、にぎわいそうです。県外から来る方も多いということですしね、森の都仙台の、まあ、初夏の雰囲気、みんなで感じてね、見たいと思います。さあ今朝のモーニングシャッフルもそんな週末へ向かう金曜日の空気を感じながら朝時間グッドミュージック、グッドミュージックとともにお届けしてまいります。お付き合いください。この後9時57分までの生放送です。

0: Good morning.
1: Morning Shuffle. The beat goes on. More music.
2: さあ仙台の朝、少しひんやりした空気ですけれども、日中は暖かくなりそうですね。金曜日のスタート、この曲の軽やかさでスタートしていきましょう。アルジャロー、モーニング。